0: Det när de ska ut, alltså, det är nog det är större område då, så jag måste följa med i pausen. Och i alla fall akkurat idag släpper de ut lite, så ska jag vara lite på passle med djur och släcka ting då. Så, men nattesövn då, den kan en ju styra själv då.
1: Ja. Kulissen hade gått i, har du haft bruk för dyrlägen nå i denna perioden?
0: Ja, dyrläge händer ju, det är ju som det är ju så många, men någon gång har man måste ha hatta med och det är nog som är trygga att veta att du kan få den hjälp när du tränger. Så det är en jätteviktig jobb i Lembingi och ha ett stort område att köra på, så de har något väl så stridtörn där, så också ska ta emot Lambi nästan i denna perioden när de ska runt och hjälpa folk till alla dögnens tider.
1: Ja, hur många dyrläge är det som saknar till detta område? Och, ja?
0: Så vitt jag vet så är det 2 stycken som kör här i Luster och Sångdal, så det är ju stora avstånd, så det är nog kanske köring som är mest, tar mest tid när den ska flytta sig ifrån gar till gar.
1: Och hur lätt är det att få tag i dem?
0: Nej, de svarar telefon, det är nummer ringer.
1: Uansett, vilken tid?
0: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt, eller så ringer jag på att det är ganska snyggt, så det fungerar väldigt gott.
1: Och så är det, när du driver gard, så har oss detta landbrukskontoret. Kan du nytta ha det utav dem?
0: Det är nog på en måte mest om man ska... Se så nu så är det nog, hade de ju ett informationsmöte då, och det är ju ett nytt gödselregelverk och släketing, så det är ju mera på släketing och när man ska söka om ting och släkten kanske förhälldes till landbrukskontoret idag när man ska göra några ändringar eller släketing.
1: Så den passar på att duckfä den information som trängs i förhåll till det byråkratiska greja?
0: Ja, och så kan de i alla fall förmedla vem man ska kontakta och föra och få den information. De sitter ju på en del släkting. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat släkting.
1: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med graset. Det är mycket runt detta gårdsarbete.
0: Ja, detta med sån spårbarhet heter som... Och dokumentation är ju vårt både i landbruket som på så mycket annat mycket mera krav det, så att det där så där måste man pröva infri med då, så det och där så är ja
1: göra det lite skickligt, ja. Och så är det jag vet om en del gårdbrukare som brukar slik sporingsgrejer på dyrsen, både gjet och sau, släpper dem till fjälls och så har de styr på kallum går. Mm. Har du slik?
0: Ja, vi har det på en hel del av søden, så har vi det med bjødler av ifrån gjetargutheter, så det fungerer voldsomt godt da. Nå har en jo litt både med tilsyn og ikke minst med sanking, så er nå det en kjempehjelp.
1: Bruker du hundesanking?
0: Ja, vi har gjetarhund med, så det er noe både selskap og ikke minst voldsomt hjelp i den når det man ska gå till fjälls.
1: Det må vara nog så artigt att se när hon ger jobben sin. Mycket mer effektivt än det du klarar själv.
0: Ja, det är inte tvil om. Och så är han nog en våldsam arbetsglädje i en gjetarhund. Så han är ju förnöjd och glad. Han oavsett om det är släck eller släck. Så det är, så den är uvärderlig hjälp. Det är inte tvil om.
1: Har du planlagt någon dato för vilken tid du ska släppa ut och vad som tål att de får sommarferie?
0: Nej, men man måste följa med lite. Nu är det nog lite snö i fjället i år då. I förhållande till kanske enkelt andra år, men så är det nog fjället där. Så bestämmer det hur tid vi bete blir klart. Men kanske första halvdel av juni så räknar jag med att den kan få en gård en hel del av flocken.
1: Och hur blir din jobb då, när du ligger så långt?
0: Nej, när de kommer till fjäll så måste man nog pröva att hösta slotten till idag, så man har fort till vinternatt och så har man några jordbär som jag hoppas har klart sig någorlunda efter vintern, så då satsar man på att man får en avling där i löp av sommaren.
1: Ja, här går det. Det är inte bara stort tid när där gardbruksarbetaren står på det här hela året.
0: Ja, men prova att tepassa arbetet Että Austiedna olit sen tasolla tanken ja...
1: Hvis du skal da oppsummere jobben din her på garn, med plusser og minuser og det som hva det som mest tilfredsstillende I dette?
0: Det fineste nå vel denne tiden her, når når sau og lamb kan slippe dem ut og Så det sånn en har på disse små utarealene, når en da fora og lambi om kveldaden driver med disse her springebyen sin natt og frem, det tykker jeg like flott å se på gårgong.
1: Det kan jeg forstå. Da ønsker jeg egentlig både det, familien og dyret, og sammen en kjempegod sommer.
0: Takk for det.

0: Då är man kommit fram till sista sändningen med att ha plucka repriseinslag ifrån för dina veckas program. Och John, hur tid var det programmet gick på luft i?
1: 8.05.26.
0: Och vem var programmet då?
1: Jon Havel, Roger Karlsson och mig Nellun.
0: Då sitter vi över till dig.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där ni hör på nu är repriser ifrån ymse sändningar ifrån våren som ligger bak oss. Och vi har varit obeskedna nog till att kalla detta för sommarradio på Radio Luster. Och de som har lagat här detta här heter Finskar och Jon Havel. Och Jon, vad slags dato har vi funnit fram till på första sändning?
2: 27.3.26.
1: Och vem var programledare då?
2: Finskar, Per Eida Svanstu.
1: Och vem kan du tänka dig då att vi ska sätta över till?
2: Finskar.
1: Och då är det rätt och slett säkert att vi går över till kvällens nattgäst.
3: I kväll har jag fått med mig en ivrig radiolusterlyttar som gäst. Navnet hans är Sjur Feigum, men i gamla dagar när vi växte upp så hette vi inte något itinavn, men vi hette där vi var ifrån. Så det är han Sjur i Feiga. Och Sjur, en övrig lyttar har jag skrytt på mig att du är, men det är väl sant?
4: Ja, det må jag säga.
3: Du sätter av fredagskvällen till att höra på Radio Luster.
4: Ja, vi gör det. Mm. Men det har varit en stor fördel när de flyttade iväg från 10 till 9.
3: Det var det, ja. Ja, nej, men till slut så skönte vi det med. Men du är kommit hit nu för det att vi är lite nyskärge på dig, rätt och slett. Du har ju inte varit en man av de stora ord i, kanske på många måter, men du är född och du växte upp i Feiga. Fortell lite om uppväxten.
4: Ja, vi växte upp i samman med tre syskon. Vi var tre syskon som växte upp. Och hade han nog käckt tillsammans.
3: Mm. Mm. Och skolan den var väl i Kroken?
4: Den var i Kroken, ja. Så vi brukade omkring en timme och gav till skolan. Mm.
3: Och syskonen där är ju han Kjell då, så har gjort mycket i Feiga i senare tid, och inte minst han Magnus som banken känner, för ja. Han satt ju i banken och har vurderat alla lånesöknader.
4: Ja då, ja. Var ett släck.
3: Ja.
4: Vi hamnade på korsin platå.
3: Ja, så det får på ett vis ut i VR i fort, om inte det rest så långt någon år. Men du vart vera natt i Feiga och hemma och föräldrar dina. Och du fick tidigare lära dig lantbruksyrket?
4: Ja, då, det var tidigare. Jag vet inte hur gammal det var, men runt 10 år så började jag med lantgolvet.
3: Ja, ja. Och du tog över drift i år relativt tidigare ansvaret för operativt?
4: Ja, jag började lite i 65 och så tog jag över i 1970.
3: Så du var gott och välkomna för mörten, har du varit fick bondeansvar i Feiga?
4: Ja.
3: Hur länge sedan har det varit att vara bonde i Feiga?
4: Det har varit käckt, men det har varit lite strävsamt.
3: Hur länge sedan?
4: Ja, det har varit mycket arbete och lite fritid, men den såg jag nog inte så allvarligt på. Så jag likte arbete och trevligt gott.
3: Och jag vet då att du var våldsamt nöjaktig. Det var inte något, skulle inte vara något slur på något vis.
4: Nej, jag gjorde det så gott jag kunde.
3: Jag också en gång för många år sedan, du förtalade mig då att mjölkebilen kom tidigare på Sörsia, och så skulle du fått gjort allt ditt med mjölking och kjöling och allt slikt något för mjölkebilen kom, så måtte du relativt till upp.
4: Ja, jag måtte upp nog 3:30 då för att komma ner till tankbilen och vara åtta.
3: Ja. Det var inte alldeles så hade gjort där. Jag gärna lite mjölk i stövet ett lite dögn för de leverte.
4: Nej, hon var nog egentligen gammal nog. Hon var 3 dögn.
3: Ja, ja. Men Men detta gjorde du hela tiden?
4: Ja.
3: Var det inte långt kvällda på det då?
4: Nej, kvällarna det var fullboka.
3: Ja. Ja. Hvis du skulle gjort det arbeidet igjen, ville du gjort akkurat det samme?
4: Nei, jeg hadde vel lagt det opp om lite grann for å med å stelle kalvaden etterpå i stedet for å melke først.
3: Ja. Kunne du sove en halvtime eller tid?
4: Ja.
3: Ja, slik er det. Fortell litt om hvor gar det er du har, fordi at du har jo levt ut av dette her. Men det er jo egentlig småbruk, ikke det da?
4: Det er et lite småbruk, ja. 24 dekar var det når jeg fikk avta nabobruket.
3: Og hvor mye best hadde du i fjøsen da?
4: Jeg hadde vel tre en stund, og så var det jeg fikk et jordstykke ut i kroppen på rundt om samme areal mangte. Så da øka jeg til fem.
3: Fem kyr, ja. Hadde du søve eller noe?
4: Nei.
3: Ikke?
4: Ja.
3: Men hvor tid var det melkemaskiner på det da? Du begynte ikke med melkemaskiner på 60-tallet?
4: Nei, jeg melket med hånd nok, ja, men det var ikke mange, så jeg reknet med da at det var tidlig på 70-tallet.
3: Ja, ja.
4: Men da kjøpte jeg brukte melkemaskiner inne på Lærdal.
3: Men da du hadde ut av fritid, hva brukte du da til?
4: Nei, jeg hadde ikke noe fritid, så jeg kan komme på, egentlig. Det eneste fritiden som jeg brukte en liten stund, det var at jeg måtte lage en vogga til noen med dette vært født.
3: Ja, ja, vi må snakke litt, vet du, om familien din nå, fordi at det er mye historisk viktig borti i kroken, og bror din, han Kjell, han har teket svært ansvar der, og han liker seg i kroken der han vokser opp han nå.
4: Ja, han gjør det.
3: Fortell litt om hva han har drevet med.
4: Nei, da, jeg er så mye at det var ikke sant å si jeg ikke. Men han har i hvert fall restosert både Sagi og Mulda, og fjøsene har vel gjort en god del med. Og.
3: Ja.
4: Så det er helt oppfattes bøtt.
3: Og Mølla, det var jo kjent for at det var Mølla i kroken, og det er den gamle som var snakket om i gamle dager.
4: Ja, jeg rettner med da.
3: Ja.
4: Og siste gangen hun var i bruk, det var under krigen, sa hun mor.
3: Ser du det, ja. Så da var det Mølla i kroken da?
4: Ja.
3: Ja. Men og Anne Merete, så du er onkel til, hun er ikke verre, hun har bosett seg der stort sett, og i lag med mor driver hun kafé i...
4: Ja, kaféen driver hun, den, når jeg er hjemme og det er åpent, så er jeg nede og kjøper med kaffe og vafle.
3: Ja, ja.
4: Så er det godt å ha nedleiken og støtte til hvis det er godt med trangitt og hjelp.
3: Ja. Hun begynte jo arbeidslivet sitt i læreryrket, i skoleyrket, men hun har jo vært rene reiselivsoperatøren.
4: Ja.
3: Og det så er det greit, hva hun får til å?
4: Ja, det er det. Det er helt ufattelig.
3: Ja.
4: Det er fint det da, når vi får det til.
3: Ja. Så du er kry av slekter i?
4: Ja, det må jeg si.
3: Ja, ja.
4: Det må jeg si.
3: Ja. Ja. Vi hadde tenkt at du skulle få lov til å spille litt musikk til lytteren og i dine praten her. Hva har du lyst til å høre da?
4: Ja, vi kan ta Emilia Lindberg med Bønnehuset.

0: Første melodiønske nytt, da Sjur Feigum, det var religiøs musikk. Betyr religion noe for deg?
1: Ja, det må jeg si han gjør det. Jeg har vært til deg i senere tid. Vi var vel rundt 25.
0: Har ikke du vokst opp i en kristenheim, voldsom aktiv kristenheim?
1: Nei, jeg hadde en god mor, men jeg var det var andre siden med en far da.
0: Ja.
1: Så jeg var på korsin bøljelengde.
0: Så er det da, ja. Men det var ikke noe tvil for deg, har du først vært voksen når du tok stilling til den?
1: Nei, det var ikke det.
0: Da så jeg vil tro er det viktigste som har skjedd med deg. Vi er nødt til å snakke om det, og fordi at han Sjur i Feiga, og han var ungkar bort i kroken år ut og år inn. Og plutselig i skikkelig voksen alder, da hadde han Sjur fått seg kjærest. Fortell om det.
1: Ja. Nei, det gikk noe fint da. Det var et fint tid, og vi hadde kort tid på forhånd, så gifte vi oss i 97, 20. desember.
0: Vil du røpe på noe vis hvordan siden kom til koffer? Hvordan du fant noe, eller hvor fant deg?
1: Nei, på særlig enkelt så var jeg noen som sa vi bonde bra.
0: Så er det da, ja. Ja. Så det gikk han på den måten da?
1: Ja.
0: Hvor gamle var det da?
1: Da var jeg vel 49.
0: Og hun var noenlunde like?
1: Eller? Nei, hun var 3 år eldre, vet jeg.
0: 3 år eldre, ja. Ja, men...
1: Vi var da, hun var 46, og jeg er 49.
0: Ja. Det var nok mange som hadde gitt deg opp da, tror jeg.
1: Ja, det kan jeg da.
0: Hadde du gått lenge og tenkt på det, eller var det noe du plutselig tilfeldigvis sa i avisa?
1: Nei, jeg sa noe at det var... Jeg leste noe i Bondebladet, så jeg var det til.
0: Ja.
1: Men så sa jeg noe plutselig, så var det slik.
0: Og etter kort så flyttet du litt hva var ifra henne?
1: Ja, da flyttet vi dit. Flyttet da i 97, og så var vi der til 2002 i september, oktober med flyttet.
0: 5 år omtrent?
1: Ja.
0: Ja.
1: Da kjører vi kyden til Sogn, og så melket jeg først i Trøndelag, og så melket jeg i Sogn og i Feiga om kvelden.
0: Det er ikke mange... Så har et så lang vei til melking?
1: Nei, da rekner jeg ikke med at det er mange som slår meg.
0: Så du tok med kyden ned igjen, betyr det at du hadde mer kyr opp på der også?
1: Ja, jeg fikk med meg en par kvige.
0: Ah.
1: Så vi hadde det da oppi noen år.
0: Så hun, Kjerngri, hun hadde også gar altså?
1: Ja da. Var det litt større og litt... Flatare gard på det meste, men da jeg brattet så sykje brukte meg til beite.
0: Ja, men nå vet jo ikke jeg akkurat løsene var i Trøndelag der du var, men det måtte nå være en overgang noen ko for en som har drevet gard i Feiga og i Adlaur i Brattau, og så plutselig kom jeg til Trøndelag.
1: Ja, det var en stor forandring. Det var det, men etter kort så gikk det nå greit.
0: Ja, men alt ble vel mye enklere, kan jeg si.
1: Ja, på en måte, men det... Men det var mer arbeid med siloen og det da.
0: Ja.
1: Det var en sikker utesilo med et par meter med snø oppå som måtte måke av for å finne fattig fôr.
0: Ja.
1: Men det frøste av ikke, og det var da bra for at det likevel.
0: Ja, men det var ikke noe... det har gitt opp begge garaden, driftig på begge garaden nå.
1: Ja, vi er så heldige at vi har noen som slår både i Feiga og oppe i Trøndelag, så det var fint.
0: Og du fikk Trøndelag med deg til krokene da?
1: Ja, hun var, ja.
0: Ja?
1: Ja. Så hun var innstillte på det at vi skulle ordne fjøsen i Feiga og flytte dit.
0: Ja, ja.
1: Og slik var det da.
0: Ja. Og... vi må snakke litt om helsa og hun var uheldig og fikk bare hjerneblødning.
1: Ja.
0: Ja. Det var väl en nedtur nog.
1: Det var en stor nedtur, men det gick nog egentligen gott. Ja, men där så var det bästa, det var att jag var i Feiga och hon var där uppe och fick det. Och jag fick inte fatta att det på i Mullo 5 och 6 som jag var vant att snackas. Så ringde jag då onkeln och så var han som var stav och fan då.
0: Så är det där, ja.
1: Så då packade jag samman allt samman och kör upp att och kommer upp att det där i 2:30 om natten.
0: Så då kunde det fort gått mycket värre. Hade ju haft dig i Feiga.
1: Ja, kunde det säkert ha gjort, ja.
0: Men det är säkert många som lurer på det går, för du har egentligen haft dålig hälsa. Du borde kanske inte vara bonde. Du borde vara kontorman. Du borde vara i banken nu och släcka samma med.
1: Nej, det var inte egnare för mig.
0: Nej, men du har varit dåligt till bens.
1: Ja, det har jag varit. Men det som var väldigt intressant, det var möbelsnickering idag.
0: Var det, ja?
1: Ja.
0: Ja, du gick hela 2 år på snickarskolan inne av Gunnar Ögerand.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ja, har du något minne därifrån som du har tagit vare på?
1: Ja, jag har varit täckt och ska på ett kommode och ett skrivbord.
0: Ja.
1: Och så en del andra småting då, som vi måste ha för att få lite växling på arbetet.
0: Jag tänkte du någon gång på att du skulle bli möbelsnickare?
1: Jag tänkte väl inte så mycket, men jag trodde att jag hade varit möbelsnickare i Nerläken, så hade väl gått en del och prövt det,
0: ja. Dina praten må inko sinne ta slut. Men nu har jag lagt ner badgegaraden och nu bor det to och lejna bort i kroken, inte mycket naboa heller faktiskt. Hvordan har vi det nå? Hva bruker dagene til?
1: Nei, nå har vi det godt. Nå koser vi oss og har det godt i sammen. Ja, det blir ikke så stor en mengde. Det blir ikke mye kryssår og greier.
0: Aha.
1: Og jeg leser litt i noe blå og slik, noe misjonsblå som jeg har.
0: Ja.
1: Så da är det mesta vi driver med nu.
0: Ja. Och livet då smiler till dig.
1: Ja, nu har jag egentligen gått lite en period med lite dålig med hälsa, men så fick jag god medicin, så kom jag till teatern då i fjol sommar. Jag var på Sankt Olavs hospital.
0: Det så här fötterna dina, så ser ut att vara dåliga. Är det något du har haft hela livet? Eller?
1: Ja, jag vinkste ofta var bara dåliga. Men är det så? Nej, det har nog förhållsvis fungerat, men det är något mer stiven år de har varit. Det är det väl, men det fungerar nog gott. Jag har inte något verk och då har det gott.
0: Ja. Och så har du bilen då. Du är, ja. Du är många turer i det par veckor?
1: Nej, inte 2 turer kanske.
0: Ja. Och en tur på kafé och se på folk och en liten svadl där.
1: Ja.
0: Där har du något emot?
1: Nej, då, där är kvicka upp.
0: Ja.
1: Då tycker jag är käckt.
0: Ja, då jag vill bara få slå och säga tack för att en av våra trogna lyttare vill vara med mig här i kväll. Hvis vi skulle spille en melodi til lytteraden vår, hva har du lyst til at vi skal spille da?
1: Du er innbytt til bryllup i himmel med Marit og Irene.
0: Sjur Feigum, mange takk for at du ville være med i kveld.
1: Takk for at jeg fikk invitasjon til deg.

0: Da jeg fått Torunn Lønne Vinje på tråden her, prosjektleder og styremedlem i stiftingen Ormelid. Velkommen til deg.
1: Ja, takk til.
0: Da er det stort sett Ormelid vi skal snakke om, men først vil jeg nett høre med deg, hva var det som førte deg opp dit?
1: Første gang jeg var oppe i Ormelid, da var jeg jo gjennom høgskolen i Sogndal på 1978-90, eller 1968-90, de hadde dugnad i samband med et Vestlandsgardprosjekt.
0: Ja.
1: De hadde der oppe, så organiserte de noen slotte dugnad. Det var min første tur opp i Ormelid.
0: Ja. Hvorfor denne interesse for Ormelid, for å si det?
1: Nei, det har med generell interesse å gjøre, og bakgrunn, og ja, kan jeg prege av i oppveksten og sånne ting, det har vel noe med det å gjøre.
0: Ja. Ormelid, det består av mange bygninger, har du talt på dem?
1: Ja da, det er seks, eller kan du si fem bygninger i tunet, og så Torkestova som ligger nede for tunet, og så er det jo også Smio ligger oppe for definert meg som ruin da, der, men murene står jo enda, så måler jeg jo å få opp et annet etter hvert.
0: Ja. Denne restaureringen, hvor tid startet den?
1: Det startet med akkurat for 8 år siden, omtrent nå i disse dager. Det var i mai-juni i 2018. Da var vi stokk og stein fra Lom, så fikk oppdraget å starte opp i den sommeren for fullt.
0: Ja. Kan du si litt hva som er gjort? Hvordan det har gått?
1: Ja, det er jo egentlig godt radikt da. Det første året var jo et nok så omfattende år, for da begynte vi med stabber. Der var det jo taklekasje, og stabberne stod jo skjevt. Så det var jo fullt kjørt på da i starten på sommeren da, og fikk noe tett tak i løpet av året, men ingenting, altså tek tid for å få små brikker på plass, og stabber var egentlig helt ferdig i fjor da, men samtidig så begynte vi også på Øfstastov, og der var det også taklekasje, så da fikk de jo lagt om taket på sensommerhus da, så det var jo to store prosjekt da året. I tillegg fikk vi også demontert av senhøstes da som heter Nilsa Stovo, som var bygd seg i Kårstova på 1940-tallet, bygd som stabber, ombygd til Kårstova, og bygningen han vandret rundt i tunet da, men da fikk vi plukket da ned og fraktet til Lom for restaurering der, og helt på tampen fikk vi også plukket ned selet på Nistestødel og fraktet til Lom, slik at vi sette jo i gang 4 til del store prosjekt alt i 2018.
0: Hva er det da som står igjen?
1: Nå er vi såkalt fase 2 på loven da, og så snekkerne begynte å få fullt på mandag, og den skal etter planen da være ferdig i løpet av året, og da er vi ferdig med de 6 freda bygningene. Men vi har jo planer videre for så vidt, men det er ikke det ligger freda området, men ikke freda, og det er jo et steinsel på Nistestødel, så har det til husmannsplassen, og så har det 2 steinsel på Øfstestødel, så har det til gården og til husmannsplassen da. Og så har jo vi utlø og sånt også, så skulle vi komme opp at som vi har plukket ned da, så, men det er ikke direkte fredag, da er det litt mer krevende med finansiering.
0: Ja, har det vært noen utfordringer med dette her? Nå tenker jeg på at det er fredag.
1: Nei, fredninger gir jo egentlig muligheter.
0: Ja.
1: Ja, slik at det er det som gir muligheter både til ivareta bygningene og til skjøtsel av kulturlandskapet, slotten. Men det er jo en annen sak dette her, at det er jo gamle slottemarker med stor artsrik er det om da, og så gjør at vi har får en del midler til skjøtsel av og slott natten där uppe då. Så egentligen så ger fredningarna och de värdena som är där uppe, de ger oss möjlighet genom att vi får tillfört ekonomiska resurser till, till egendomen där på den måten.
0: Ja, kollar ser de med vägen vid likahåll på den?
1: Där har man något mindre middel kvar där och nu från Svensson och inne till parkeringen så är det ju etablert bompengeordning då slik att man kan ta in midler till vedlikehold, men det är nere på flatan och så är det ju begränsad köring upp då att det är ju inte frikörning upp varken till eller upp till Ormelid då det är det inte. Så och det är inte grundlag för att ha frikörning på den vägen för han är för bratt och smal och inte säkring eller något.
0: Men vad är nytt där uppe då?
1: Nej, men fick ju då så 3-4 år sedan så fick jag med upp ett nytt uthus då med våtrum och utedo och man fick bara ett vatten slik att det är lite i fall till detta med arbetsfolk och lite ordna faciliteter då att man har ett våtrum där då med vaskemaskin och dusch och forskjelligt i fall till arbetsfolk då så är det de tre utedåerna också byggt i tillknytning till detta uthus. Det var ju ett bygg, ett stort löfte egentligen och finansierat då av Lystad kommun och Lystad Sparebank.
0: Ja, för alltid det här kostar pengar. Är det flera platser det får pengar ifrån?
1: Ja, det är många forskjelliga. Det är på en måte ett nätverk då på finansiering, men man kan säga på på fredag byggningar så är det ju midler från fylkeskommunen som kommer vid statsbudgetet. Idag så är det centrala midlarna och så är det olika stiftningar. Lystad Sparebank har ju varit inne mycket på en del större projekt nu i senare tid. Så att, ja, Unistiftelsen och forskjelliga småstiftelser, men har också haft några privata gåvor.
0: Det var ju filminspelning där i fjol, men den var det väl inte rike på?
1: Nej, det var så att skulle få täcka utgifter kan du säga och lite eller ja, men i fall till utlägg och bruk så var det ju inte något sånt intäktsgivande sånt sätt, det var inte det.
0: Kan du inte säga hur slags film det var för dig som inte har fått med sig?
1: Ja, det är ju en nyinspelning av Maskens Gröde som var Knut Hamsun sin så lägger underlaget för Knut Hamsuns Nobelpris i litteratur då.
0: Men får vänta till hösten för då ska det vara premiär.
1: Ja.
0: Ja. Du nämnde stödla. Det är tre stödla. Hur långt ligger det i vecka?
1: Nästa stödla är som 15-20 minuters gånger från Tune. Så den, där har jag med restaurerat sele. Och då och har något slott där uppe. Målet är uppe om att det håller uppe. Den gamla slottemarschen där uppe. Och där är en del spårigt. Tidigare byggningar och inne i detta slottområde. Och så är det vidare upp på Österstödel som ligger rätt över skogen så det är cirka en timme och gav från Tune. Och så är det ju vidare till Stölstallen då så vet jag lägger det ut till DNT Oslo så är det väl en 2-2,5 timmes gång eller något sånt.
0: Ja. Den här Ormelid tunga och ledan ligger väl uppe där i området då?
1: Ja, den ligger på väg mot Stölstallen.
0: Ja, förbi Österstödel.
1: Ja, ja. En god stigning uppifrån Österstödel och så in över mot Stölstallen.
0: Ja, jag har sett så mycket bilder därifrån så det verkar som det är ofta ett populärt turistmål.
1: Ja, det, jag märker att det är flera och flera som går upp där ute kvart nu.
0: Ja, men kan du förtälja lite om själva stiftningen till Ormelid?
1: Ja, Ormelid är självägande stiftning och så är det ett styre för stiftningen då. Och då styr är ju uppnämnt av forskjelliga då är det två från kommunen, två från Lystersågelag, en från vännerlaget och två från familjen.
0: Vad är det de har som mål?
1: Nei, målet er jo å ivareta føremålet til stiftingen, så er å ivareta de verdiene som der i Ormeli, og da også ivareta fredningsføremålet. Det som var viktig for Kjell og Erling, det var jo også dette at den skulle åpne opp for besøkende, for Ormeli er jo en gammel gjestegard da fra mellomalderen, og i sammen med den ferdselsveien, så gikk vi til lamma og lyster. Så et mål er jo da å ivareta bygningene, og da mener vi at vi nå gir også kulturlandskapet ved at det er gjort omfattende restaureringer. Og så er det jo dette med å åpne opp og ta imot besøkende. Det skal ikke være overnatting der oppe, det skal ikke være.
0: Nei, Ormeli, det er jo en eldgammel gard.
1: Ja, det altså, en vet at det eldste spor etter menneskelig aktivitet var for vel 4000 år siden, men det er ikke sagt at det var noen direkte form for gassdrift på den tid, men vi vet jo da at det var tre støler i drift på 1100-1200-tallet der oppe, så at det har vært drift lenge, det vet vi.
0: Men det er jo ikke beint frem å drive der oppe, som jeg sa, er det omgående og love og helt på å si forvaltningsplan til kommunen, alt dette her styrer der?
1: Nei, kommunen har ikke noen forvaltningsplan der oppe, men vi har utarbeidet en egen forvaltningsplan, for å si det sånn. Da, vi har jo en del planer for arbeidet vårt, men det er ikke, altså, hvis, når jeg snakker om restriksjoner, så er det mer i forhold til fredning og dette der, men det er jo det som har gav oss muligheter og vil også gi muligheter for å holde landskapet åpen fremover.
0: Ja.
1: Og så er det heller å se på det som en ressurs og muligheter.
0: Nå skal de åpne kafé på loven der. Hvor tid vil den være åpen?
1: Nei, vi må jo prøve oss litt frem i sommer for å se hvor trafikken utvikler seg etter hvert. Så håper da, men altså, det er jo å kunne ha åpen tilknytning til helgene noen timer på ettermiddagen. Da.
0: Ja, så blir det noe liknende slags fuglesteget der da?
1: Ja, på en måte da.
0: Ja.
1: Ja. Nei, vi kan ikke gå på for store lønnskostnader. Vi må gå forsiktig frem her.
0: Ja, ja. De har arrangement og omvisninger. Hvordan tror du sommersesongen vil bli?
1: Nei, som sagt, det er det som er vanskelig å vite. Vi vet jo ikke hvordan utviklingen vil vette da, i forhold til besøkende der oppe. Det er jo bare noe vi må se etter hvert, og hvordan vi håndterer etter hvert.
0: Da. Ja, ja. Ja. Slik som slotten der oppe, har det inne sommerhjelpere, eller blir det det som driver på dugnad?
1: Vi har en del dugnadsarbeid og en del folk som er med på ulike dugnader, men mye arbeid er rommelig også basert på lønnet arbeidskraft, da kan du si slik at vi har jo naboen nede i dalen, Jon Rolf Bjørnevåg, han er jo ansvarlig for slotten der oppe da. Og så har vi studenter og skoleelever inn på sommerjobb da.
0: Nå skulle det bli offentlig åpning der oppe, var det 20. juni?
1: Ja, lørdag 20. juni.
0: Ja, da blir det vel noe program. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, det vet jo litt sånn ulike kulturelle innslag i starten, og det vet nok helsinger og taler fra flere myndighetspersoner, for å si det sånn. Det også også har meldt sin ankomst den dagen. Og vi håper jo også da å kunne by på kaffe og kake til alle som kommer opp den dagen. Og under åpningen da, så vet jeg jo parkeringene med Svensøy, slik at det går jo dyr på beite fremover, og derfor så må vi ta parkeringen på før en kommer til grindene mellom Jerven og Svensøy.
0: Ja.
1: Slik at en må gå derifra. Og vi legger jo også via hjelpekorps det også ansvarlig for da at der vil være mulighet for å kunne tinge seg transport oppe i Ormeli for eldre og såkalt rørslehemmer. med bakgrunn i at en ikke kan kjøre fritt der, så prøver vi på et opplegg, men da er det hjelpekorpset som skal håndtere det.
0: Ja, er det noen slags påmelding til det da, eller?
1: Ja, det er et påmelding, og da vil det koste 150 kroner,
0: ja.
1: Tur og tur.
0: Mm.
1: Det vet lagt ut etter kvart nå, da, når vi kommer ut i juni, altså. Har vi også lagt ut nå at hvis noen ønsker å gi ordentlige gaver den dagen, og på en måte heter Kjellegg og Erling, så er det mulighet for å gi en masse pannkaker via ATS den
0: ja.
1: Dagen.
0: Ja. Ja. Du nevnte kulturelle innslag. Kan du si litt mer om noe der?
1: Vi skal jo ha en happening med Ormeli i 4500 år på 10 minutter.
0: Oi.
1: Da. Og så vet jeg musikkinnslag, historiefortelling av Ole Bollingberg og Kjell Einar Ormberg blant annet. Og kanskje noe mer musikkinnslag da.
0: Boken om Ormeli.
1: Ja, den vet jeg lansert den da igjen.
0: Ja,
1: det er slik at den er nå i trykken, den har vi arbeidet med i flere år, og det har vært jo initiert av Riksantikvariaren Holme under fredninge. Da vi fikk noen midler til et forprosjekt, og så det tek jo ting tid da, men nå er boken i trykkeriet, og kommer vel til Bergen i løpet av et par veker. Så den ble lansert den dagen, og faktisk alt så har Jørn Holme, tidligere riksantikvar, og nå meldt fra at han kommer til åpninger.
0: Ja, supert. Ja. Da får jeg bare ønske dere lykke til vi gjør med arbeidet der oppe.
1: Ja, takk for det. Du.
0: Det var Torun Løne Vinje fra stiftelsen Ormeli. Så det går nok spennende tid i møte nå, og spesielt da til åpningen, så får vi håpe at det er godt oppmøte da. Og Torun, hun ønskte å få høre en låt med hans Sigbjørn Bernhoft Osa, og den heter Bygdatråden, og var vist med han Sjur Helgeland, tror jeg han hette. Og etter den så kommer han Jon med konkurransen sin.

0: Ja. I den alderen min, da jeg var den yngste, så kom meg opp igjen. Og, så det var forholdsvis få unge på den alderen der, ja.
1: Ja. Når du var ferdig med ungdomsskolen, hva får du henne da?
0: Ja, da var jeg faktisk på jobb på Leikanger på en skyssbåt som heter Framdur, som jeg søkte på. Jeg var nok litt skolelei i ungdomsskolen og trengte et jobbår der da. Så der, det var liksom båt og sjø som var interessen der.
1: Ja. Var det noe utdanning etter du var på Leikanger?
0: Ja, da var det noe yrkeskole. Jeg tok maskin- og mekaniker og bilmekaniker, og så fortsette jeg i Førde på teknisk fagskole der, og så var jeg på distriktshøyskolen i Sogndal et år, og så tok jeg ingeniørskolen da i Bergen etterpå. Der.
1: Ja, så da kom det seg med denne skoletrøttheten.
0: Ja da, det var vel litt det å reise fra Kinsedalen på ungdomsskolen, det var jo en lang skoleveg, så det var vel litt tøft for en 13-14-åring i starten, i hvert fall første år i dag da, så det var vel preget litt av det karakteret da, i starten der da, så det å komme tilbake og få ja, det var bedre når du kom på videregående skole, ja.
1: Når du gikk bort i Kinsedalen og trakk av barneskolen, hadde du en guttadrøm? Hva du skulle bli?
0: Ja, det var vel til sjøs jeg hadde lyst til da, utgangspunktet, men så hadde vi på ungdomsskolen en sånn fargetest, og da slo den dessverre feil ut på meg da. Jeg leste feil tall på den, og så den drømmen da forsvant ganske tidlig. Ja. Da, så jeg kunne ikke seile på nesten å ta noen styrmann eksamen eller noe sånt. Det var vel det som egentlig var opprinnelig drømmen min da. Der.
1: Ja, var det skuffelse da?
0: Det var nok en skuffelse der, ja. Så jeg måtte nok velge en litt annen retning. Ja.
1: Ja. Og hva retning var det da?
0: Nei, da det var det innenfor sjø og båt fortsatt, og jeg begynte vel på jobbet egentlig før jeg var ferdig på ingeniørskolen da, altså teknisk inspektør i den gangen fylkesbåten i Sognefjorden da. Det var jo nettopp tiden administrasjonen skulle flytte fra Bergen til Florø, så at det var liksom en del nye stillinger ledige da på den tiden der.
1: Ja, og da fikk du stilling så?
0: Ja, jeg begynte som inspektør da i fram med 3-4 år, og så ble det konstituert som teknisk sjef da i 91. Og etterpå der så jeg hadde en litt par år i Norske Veritas, og da ellers har jeg jobbet i Fjordheim da, eller Fylkesbåten den gangen, fram til 2011 da.
1: Hvordan var det å bo i Florø? Hvordan var miljøet der?
0: I Florø var det egentlig veldig greit. Veldig kjekk gjeng å jobbe i lag med kollegaer på kontoret i Florø, og veldig godt miljø på båtene som jeg hadde mye kontakt med der da.
1: Etter Florø? Hva var det
0: da? Ja, da hadde en familiesituasjon da med en yngste gutten var, han trengte en del ekstra oppfølging, og vi måtte ta et veivalg da, om vi skulle gjøre når han da ble litt større, og valgte da å flytte til Kvinnherad. Kona mi kom da fra Kvinnherad, så det var litt lettere med familie her da, så jeg at vi valgte å skifte jobb da i 2011 til Tinfoss, heter den jobben jeg har i nå da, eller den selskapet jobber i nå.
1: Ja. Kan du beskrive plassen du bor på for noen som aldri har vært der?
0: Ja, Kvinnherad, det er jo nesten ligger noen timer sør for Bergen. Jeg er vel mest kjent for baroni i Rosendal. Vi har jo kontor da i nærheten av der, så vi har nesten god utsikt til fjell og fjord her da. Så det er en flott kommune, ja.
1: Och du nämnde på familjekon och var därifrån. Har du stor familje?
0: Ja, jag har 3 barn då. Mm. Där.
1: Ja. Så, Men den jobbet du har nu då, vad slags ställning har du där?
0: Nej, nu jobbar jag som projektledare på utbyggning och kraftverk då. Så jag Kinfoss är ju egentligen ett firma som har huvudkontoret på Notodden, men så har de ett avdelningskontor då här i Kvinnherrad som är 2 stycken som jobbar här ifrån då. Ja. Så det är utbyggning och kraftverk jag jobbar med då, ja.
1: Ja. Hur består en arbetsdag av slags stort sett?
0: Nej, det är nog variert. Det är ju mycket kontorarbete med sagt, kontakt mot NV och mot grundägare. Och eller så är det en del i fält då. Vi har bygguppföljning och reser en del i det som vi har projekt. Ja.
1: Mm. Kolla sig trivseln, kan säga, visst du sätter upp mot Flore?
0: Nej, det är nog jag trevligt gott alla platser jag jobbar. Ett mitt mindre miljö här då, så jag saknar väl kanske lite folken i Flor och den goda stämningen som hade där på kontoret där då. Här blev jag nog lite mer för oss själv i området här då, men jag storkosar mig både här och i som jag gjorde i fjolen, ja.
1: Ja. Har du kontakt med gamla kollegor?
0: Nej, det är nog förstås lite det nog. Det är inte så pass många år, så det är en och annan telefonsamtal in emellan då.
1: Ja. Mm. Du snackar gott sovning inte så många år vecka.
0: Ja, men det är ju inte så långt ifrån Flore till sovn då, så jag har väl med mig den ifrån där.
1: Du är inte vant att skoda på ärden.
0: Nej då, jag har väl inte bort en sån... Ja, lite blandad dialekt kanske då, lite utvaskad.
1: Ja, det blir så regel, det är inte så många år. Men när du är fri från jobbet då, vad driver du med då? Har du några hobbyer?
0: Nej, det är nog stort sett, ja, det blir nog hus och familj då, där egentligen, eller sedan, och vi likar nog fartas på sjön. Vi har en båt nu också som brukar lite på sån sommarturer och sånt och lite fisking och vi kan gott och gå i fjäll, så det är stort sett där med aktiviteten vi har mest då.
1: Ja. Har du någon kontakt med klassekamraterna som du gick på barn- och ungdomsskolan med?
0: Vi har nog förhållandevis lite där då. Vi har någon jag har kontakt med där, så ellers vart vi läget med flytta på till forskjellige kanter alle där då.
1: Är det något du saknar ifrån hemplatsen, ifrån Kinseralen eller Luster kommuner då?
0: Nej, det är ju en tänker tillbaka på en fin uppväxt, en fin tid, lite travelt som sagt då, den speciellt ungdomsskoletiden då, det var ju lång reseväg och ellers bara jag satt kanske lite här och växa upp och ha lite kontakt med andra. Det saknade jag den gången att det var, jag satt, det var lite sånt socialt och längtade efter det på en måte att besöka någon och sånt. Så det var ju men ellers fina minne därifrån.
1: Hur tidigt måtte du upp då för att komma dig på sig över sjön, över fjorden?
0: Ja, det var väl resten väl sån väl klockan 20 först med båt och så med buss från Solvorn till Göpne då, så man var väl tillbaka sån 4:15, så det var ett långa dagar.
1: Det var det då. Och så läxor och resten, det var inte släcka, så det är nog till dags.
0: Ja, det var väl inte så prioritet på den tiden där.
1: Ja. Är du ofta hemma?
0: Nej, nu är det väl en par gånger i år kanske. Något sånt. Vi plejer ha en tur på sommaren. Och, ja. Så det är ju förhållandevis sjelden då. Där. Men det är kjekt att komma tillbaka där, som sagt.
1: Ja. Hvordan er det nå å stiga i land, eller du kjører vel ved vegen nå, selv sagt?
0: Nei, det er nå på så vidt greit. Det er jo litt å tenke på at det har vært en stor industriplass og når sagt stå kajområdet og så, det er litt sånn litt leit på en måte også at det vekser med skog og sånt, men Veldig, veldig fint område sånn, til å gå til fjells og trives nå egentlig veldig godt og da da.
1: Stilt og rolig der.
0: Stilt og rolig der, ja.
1: Ja. Ja. Er det noen du vil sende en hilsen til?
0: Ja, det er vel alle som jeg kjenner i Luster og om, rundt om området der da. Jeg kan ikke si akkurat enkeltpersoner, men jeg helser til alle som, som jeg kjenner der, ja. Området.
1: Da får de ta det til seg, de som vil. Du skal få jønskeplata også.
0: Ja, da tenkte jeg litt på liten fugl fra eller fra Vamp, den er litt fin å høre på, tenkte jeg, synes jeg da.
1: Ja, den skal du få med.

0: natten?
1: Nej, om de någon lämpar om dagen och någon om natten sånt, men det är nog, det har nog lämpat, vi har runt 300 lamm då, så kommer det nog i den här lämpningsperioden, så då ja, så de väntar nog på att de ska få komma ut både med och dig nog, så det, då blir det bra.
0: Det var, det tre stycken som hade åtta lämme, sa du?
1: Ja, det är tre stycken som jag väntar på nu.
0: Och då är det egentligen bara att lägga sig ner och sova ett dygn eller två?
1: Ja, om inte en sövd, men en sövd är lite gott av att man vet att inte ska följa med om natten, så det är nog lättare, men en man passar på det när de ska ut, så det är nog... Det är större områden också, man måste följa med i pausen. Fall akkurat det han släpper ut lite, så ska han vara lite på passle med djur och släcka ting då. Så, men nattesövn då, den kan han ju styra själv då.
0: Ja. Men kalissen hade gått i, har du haft bruk för dyrlägen nu i denna perioden?
1: Ja, dyrläge händer ju. Det är ju inte så många, men någon gång har man måste ha haft med och... Och det är nog en våldsamt trygg att veta att du kan få den hjälpen när du tränger. Så det är en kämpeviktig jobb i Lembinge. Och har ett stort område att köra på, så de har några väl så stridtörn där som också ska ta emot Lambi nästan i den här perioden när de ska runt och hjälpa folk till alla dögnens tid.
0: Ja, hur många dyrläge är det som saknar till detta område? Och, ja.
1: Så vitt jag vet av, så är det två stycken som kör här i Luster och Sångdal, så det är ju stora avstånd, så det är nog kanske köring i som täcker mest tid när den ska flytta sig ifrån gar till gar.
0: Och hur lätt då få tag i dem?
1: Nej, de svarar telefon, det är någon ringer.
0: Uansett tid?
1: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt, eller så ringer jag på att det är ganska snyggt, så det fungerar väldigt gott.
0: Och så är det, när du driver gard, så har du detta landbrukskontoret. Kan du nytta ha det utav dem?
1: Det är nog på en måte mest om vi ska se så nu, så är det nog, hade de ju ett informationsmöte och det är ju ett nytt gödselregelverk och släketing, så det är ju mer på släketing. Och om man ska söka om ting och släkten, kanske för helst landbrukskontoret idag, men ska göra några ändringar eller släcka ting.
0: Så den passar på att duckfäda den information som trängs i förhåll till det byråkratiska grejer?
1: Ja, och så kan de i alla fall förmedla vem man ska kontakta och föra få den information. De sitter ju på en del släcka ting. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat släcka ting.
0: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med graset. Det är mycket runt detta gårdsarbetet.
1: Ja, detta med sån vad de kallar det då, spårbarhet heter som och dokumentation är ju vårt, både i landbruket som på så mycket annat, mycket mer krav det, så att det där, så där måste man pröva infri med då, så det, och där så är ja.
0: Gör det lite skickligt, och så är det jag vet om en del gårdbrukare som brukar slik sporingsgrejer på dyrsen, både gjet och sau, släppen till fjäll, så har de styr på kallum går. Mm. Har du slik?
1: Ja, vi har det på en hel del av sauden, så har vi det med och säkert bjödler av ifrån getar, gutar, så det fungerar vårt som gott då. Då har en ju lite både med tesyn och inte minst med sanking, så är nog det en kämpehjälp.
0: Brukar du hundesanking?
1: Ja, men jag har getarhund med, så det är nog både sällskap och inte minst våldsam hjälp i den när man ska gå ut i fjälls.
0: Det må vara nog så artigt att se när hon ger jobben sin. Mycket mer effektivt än det du klarar själv.
1: Ja, det är inte tvil om, och så är han nog en våldsam arbetsgläda i en getarhund, så han är ju... förnöjd och glad oavsett om det är släck eller släck, så det är så den är uvärderlig hjälp, jag är inte tvil om.
0: Har du planlagt något dator för vilken tid du ska släppa ut och vad som tål att de får sommarferie?
1: Nej, men man får följa med lite, nu är det nog lite snö i fjället i år då, i förhållande till kanske enkelt andra år, men Så det noen fjellet der, så bestemmer det hvor tid beite blir klart. Men kanskje første halvdel av juni så rekner jeg med at den kan få en gård en hel del av flokken.
0: Og hva blir din jobb da, når du lir så langt?
1: Nei, når de kommer til fjell, så, så må vi nå prøve å høste slotten til dem, så vi har fôr til vinteren, og så har vi noen jordbær som jeg håper har klart seg noenlunde etter vinteren, så da satser vi på at vi får en avling der i løpet av sommeren.
0: Ja, her går det. Det er ikke bare stort tid når der gardbruksarbeideren står på det hele året.
1: Ja, men man må prøve å tilpasse arbeidet etter årstiden av litt. Det er noe som var tanken, ja.
0: Hvis du skal da oppsummere jobben din her på garden, med plusser og minuser og det som er, hva er det som er mest tilfredsstillende i dette?
1: Det fineste er nå vel denne tiden her, når sau og lamb kan slippe dem ut, og så er det sånn når en har dem på disse små utarealene, når en da fôrer og lamb om kvelden driver med disse her springebyene sine natt og frem, det tykker jeg like flott å se på hver gang.
0: Det kan jeg forstå. Da ønsker jeg egentlig både det, familien og dyret og alt sammen en kjempegod sommer.
1: Takk for det.

0: Då är man kommit fram till sista sändningen med att ha plucka repriseinslag ifrån för dina veckas program. Och John, hur tid var det programmet gick på luft i?
1: 8.05.26.
0: Och vem var programmet då?
1: Jon Havel, Roger Karlsson och mig, Lund.
0: Då sitter vi över till dig.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och det du hör på nu är repriser ifrån ymse sändningar ifrån våren som ligger bak oss. Och vi har vår ubeskedna nog till att kalla detta för sommarradio på Radio Luster. Och de som har lagat här detta här heter Finskar och Jon Havel. Och Jon, vad slags dato har vi fått fram till på första sändning?
1: 27.3.26.
0: Och vem var programledare då?
1: Finskar, Per Eina Svanstu.
0: Och vem kan du tänka dig då att vi ska sätta över till?
1: Finskar.
0: Och då är det rätt och slett säkert att vi går över till kvällens nattgäst.
2: I kväll har jag fått med mig en ivrig radiolusterlyttar som gäst. Namnet hans är Sjur Feigum, men i gamla dagar när vi växte upp så hette vi inte något itinab, men vi hette där vi var ifrån. Så det är en Sjur i Feiga. Och Sjur, en övrig lyttare har skrytt på mig att du är, men det är väl sant?
3: Ja, det må jag säga.
2: Du sätter och fredagskvällen till att höra på Radio Luster.
3: Ja, vi gör det. Mm. Men det var tagit en stor fördel när de flyttade iväg från 10 till 9.
2: Det var det, ja. Ja, nej, men till slut så skönte vi det med. Men du är kommit hit nu för det att jag är lite nyskärg på dig, rätt och slett. Du har ju inte varit en man av dig stora ord i, kanske på många måter, men du är född och du växte upp i Feiga. Fortell lite om uppväxten.
3: Ja, vi växte upp i samband med tre syskon. Vi var tre syskon som växte upp. Och hade den då käckt i samman.
2: Mm. Mm. Och skolan i den var väl i Kroken?
3: Den var i Kroken, ja. Så vi brukte omtrent en timme och gav till skolan. Mm.
2: Och sökjermyndigheten idag är ju han Kjell då, så har gjort mycket i Feiga i senare tid, och inte minst han Magnus och Vange känner, för han satt ju i banken och vurderat alla lånesöknader.
3: Ja då, ja. Var ett släck.
2: Ja.
3: Vi hamnade på korsin platå.
2: Ja, så det får på ett vis ut i VR i fort, om inte i rest så långt någon år. Men du vart vera natt i Feiga och hemma och föräldrar dina. Och du fick tidigare lära dig lantbruksyrket?
3: Ja, då, det var tidigare. Jag vet inte hur gammal det var, men runt 10 år så började jag med langorvet.
2: Ja, ja. Och du tog över drift i år relativt tidigare ansvaret för att på ett vis?
3: Ja, jag började lite i 65 och så tog jag över i 1970.
2: Så du var gott och välkommen för mörten, har du varit fick bonde ansvar i
3: Feiga?
2: Ja. Hvordan har det varit att vara bonde i Feiga?
3: Det har varit käckt, men det har varit lite strevsamt.
2: Hvordan är det då?
3: Ja, det har varit mycket arbete och lite fritid, men den såg jag nog inte så allvarligt på. Så jag likte arbete och trevligt gott.
2: Och jag vet då att du var våldsamt nöjaktig. Det var inte något, skulle inte vara något slur på något vis.
3: Nej, jag gjorde så gott jag kunde.
2: Jag också en gång för många år sedan, och du fortalde mig då att mjölkebilen kom tidigare på Sörsia, och så skulle du fått gjort allt ditt med mjölking och köling och allt släkt något för mjölkebilen kom, så måtte du relativt till upp.
3: Ja, jag måtte upp nog 3:30 då för att komma ner till tankbilen och 8.
2: Ja. Det var inte alldeles så hade jag gjort där. Jag gärna lite mjölk i stövet ett lite dögn för de leverte.
3: Nej, hon var nog egentligen gammal nog. Hon var 3 dögn.
2: Ja. Ja. Men dette gjorde du jo hele tiden.
3: Ja.
2: Var det ikke lange kvelder på det da?
3: Nei, kvelden de var fullboka.
2: Ja. Ja. Hvis du skulle gjort arbeid igjen, ville du gjort akkurat det samme?
3: Nei, jeg hadde vel lagt det opp om lite grann for å med å stelt kalvaden etterpå i stedet for å melke først.
2: Ja. Kunne du sove en halvtime eller til?
3: Ja.
2: Ja, slik er det. Fortell litt om hvor gar det er du har, fordi at du har jo levt ut av dette her, men det er jo egentlig et småbruk, ikke det da?
3: Det er et lite småbruk, ja. 24 dekar var det når jeg fikk avta nabobruket.
2: Og hvor mye best hadde du i fjøsen da?
3: Jeg hadde vel tre en stund, og så var det jeg fikk et jordstykke ut i kroppen på rundt om samme areal mangte. Så da økket jeg til fem.
2: Fem kyr, ja. Hadde du sauer eller noe?
3: Nei.
2: Ikke?
3: Ja.
2: Men hvor tid var det melkemaskiner på det da? Du begynte ikke med melkemaskiner på 60-tallet?
3: Nei, jeg melket med hånd nok, ja, men det var ikke mange, så jeg reknet med da at det var tidlig på 70-tallet.
2: Ja, ja.
3: Og da kjøpte jeg brukte melkemaskiner inne på Lærdal.
2: Men da du hadde ut av fritid, hva brukte du da til?
3: Nei, jeg hadde ikke noe fritid, så jeg kan komme på, egentlig. Det eneste fritiden som jeg brukte en liten stund, det var at jeg måtte lage en vogge til noen med dette vært fødde.
2: Ja, ja, vi må snakke litt, vet du, om familien din nå, fordi at det er mye historisk viktig borti i kroken, og bror din, han Kjell, han har tatt svært ansvar der, og han liker seg i kroken der han vokser på nå.
3: Ja, han gjør det da.
2: Fortell litt om hva han har drevet med.
3: Nei, da, jeg er så mye at det da, bare ikke sant å si jeg ikke. Men han har i hvert fall restosert både Sagi og Mulda, og fjøsene har vel gjort en god del med.
2: Ja.
3: Så det er helt oppe til spøtt.
2: Og Mulda, det var jo kjent for at det var Mulda i kroken, og der er han gamle som var snakket om i gamle dager.
3: Ja, jeg rekner med da.
2: Ja.
3: Og siste gangen hun var i bruk, det var under krigen, sa hun mor.
2: Ser du det, ja. Så da var han møller i kroken da?
3: Ja.
2: Ja. Men, og Anne Merete, så du er onkel til, hun er ikke verre, hun har bosett seg der, stort sett, og i lag med mor, jeg driver hun
3: kafé i... Ja, kaféen er jo, når jeg er hjemme og det er åpent, så er jeg og kjøper med kaffe og vafle.
2: Ja, ja.
3: Så er det godt å ha i nedleiken og støtte at det hvis det er godt med trenger til hjelp.
2: Ja. Hun begynte jo arbeidslivet sitt i læreryrke, i skoleyrke, men hun har jo vært... Reine reiselivsoperatøren.
3: Ja.
2: Og det er svære greie. Hva får du da?
3: Ja, det er da. Det er helt ufattelig.
2: Ja.
3: Det er fint det da, når vi får det til.
2: Ja. Så du er kry av slektig?
3: Ja, det må jeg si.
2: Ja.
3: Det må jeg si.
2: Ja. Ja. Vi hadde tenkt at du skulle få lov til å spille litt musikk til lytteraden og i dine praten her. Hva har du lyst til å høre da?
3: Ja, vi kan ta Emilia Lindberg med Bønnehuset.

0: Já, það er hættu nokkuð mót.
1: Næ, já, það er kvika upp.
0: Já.
1: Já, það er ekki kjekt.
0: Já. Já, það er ekki vil bara fyrir svo að segja takk fyrir að Aina var trugna lyttara vill vara med mig här I kväll. Visst men skulle spela I melodi till åt lyttaren var ko har blivit att mig ska spela då.
1: Du är inbjuden till bröllop I himmel med Marit och Irene.
0: Sjurbergum, många tack för att du ville vara med I kväll.
1: Tack för att du fick invitation till det.

0: Då har jag fått en pensionist i studio. Kai Rörn, hur känns det att bli kallad för pensionist?
1: Ja, det är en lite märklig situation att vara i. Jag följer inte med att jag är pensionist. Så. Men otroligt gott. Nu är tok det valget. Nu är den dagen kommen. Och nu ska jag feriera nu då, ut i juni för jag går ut i pension. Men så långt följs det väl som gott.
0: Och för dig så inte vet du är alltså den, eller du var daglig lejare på LMI helt det för några få dagar sedan.
1: Ja, det är riktigt. Jag hade min sista arbetsdag 31 mars och nu ska jag feriera lite till juni och så är det definitivt slut då.
0: Du har ju bott i Gotten och jobbat på LMI i många, många år. Jag har lyst att börja lite på begynnelsen. Jag ska inte säga hur som kom i rören till, men hur startade du i arbetslivet ditt?
1: Ja, vi kan nog gå tillbaka till då jag gick på yrkesskola här i 78. Det var väl egentligen en av grunden till att jag kom till Gauppnate. Men efter det så reste jag till Årdalet och så begynte jag på båsbilen och körde bås inne på verket. Så det var väl starten på yrkeskarriären min. Och så reste jag till Stavanger och tog 3 månaders på en sån sjögudsskola på en båt som heter MS Scan. Och där var man då i 3 månader, men fick jag lov hemma till något, då var jag, fortsatt 16 år.
0: Men var det då tanken är att du skulle bli sjöman?
1: Nej, det var inte det. Men jag var faktiskt tillbytt jobb på MS Norway när jag var färdig. Alla hade fått sig jobb på båt när jag var färdig, men jag tänkte det var inte helt mig. Så då började jag som lärling på Odda stålindustri, för det hette då. Nu heter det Impact. Och tog fagbrev där som platarbetare. Och det var väl i... Ja, jag började där i 1980 då, och så jobbade jag där till, i 86. Då fann jag på att nej, nu vill jag flytta lite på mig, finna på något annat. Och så reste jag till Gjövik, fick mig jobb på Musta. Så driver med både sån linefisk, lagar linefiskutstyr. Och det är ju det som är känt för så här fiskekrokar nu. Så var jag där i 1 år och så började jag på skola på Gjövik tekniska fackskola, tror jag det. Och var där i 2 år och så tog jag ett extra år på en också heter VAR, vann avlöp och renovation. Och efter det så reste jag till Oslo och jobbade på forskjellige platser, jobbade ju något här Manpower i 1 år. Men jag likte mycket i Oslo och jag syns det var för inte träffade du folk och skulle du möta någon så måtte du resa en hel kväll nästan för att det tog tid där inne. Så var det ju när jag är bekänt då. Jag jobbar på LMI som tipsade mig om en jobb här som projektkoordinator i 1991, vintern 1991. Och då reste jag och kom, eller fick ett intervju med Anna Stein Forsøy. Så kom jag här på en fredag. Och det var den 9 mars, jag också gått till soldatvården. Och fick jobben och så reste jag till Oslo, packade ner allt utstyr. Jag fick med mig en kompis, körde med allt utstyr till Gøpne och så flyttade jag in. Jag ansatte Axel Kleiven här. Och bodde jag andra att jag fann mig en egen lägenhet på Havslo. Och det var den 11 mars i 1991. Så,
0: och bara måndagen inte...
1: Det var måndagen efter, ja. Så det var kun den helgen. Då skulle packa ut allt och vaska ner. Och så det var ganska hektisk helg då.
0: Ja, och då var du kommit till LMI och så har du varit.
1: Ja, nu har jag varit här i 35 år. og begynte da som prosjektkoordinator, ja, og var det i vel 7 år. Og så ble jeg spurt faktisk 3 ganger om å bli daglig leder. Og til slutt så tenkte jeg at nå viser jeg så mye tillit at de mener noe mer. Og da sa jeg ja. Og det var i september i 98. Og siden jeg var daglig leder, ja.
0: Du slutta litt tidlig, sier jeg kanskje enkelte, men du har i alle fall mange år som daglig leder da.
1: Ja. 28 år er sikkert alt for lenge, vil mange mene. Men jeg har stortrivst, det har jeg gjort. Så de årene har gått fort. Mm. Og det er vel her jeg har bodd det beste av livet da. Eller de fleste årene av livet. Så, men jeg har ikke angret en dag at jeg kom til å åpne stortrivst her.
0: Men vi må også nevne at både de årene som prosjektkoordinator og en del år som daglig leder, så var ikke det bare å drive LMI. Det var vanskelige tider på mange måter.
1: Det var det, og jeg har fått opplevd mange eierkonsultasjoner. Det har vært mange oppgjør nå. Det var jo en annen Stein Fossøy, og så en til som eide og drev LMI den gangen jeg begynte. Og så kom jo inn flere forskjellige eiere. Så, og det er klart det har vært, de årene var tøffe, det var det. Det første året som daglig leder var spesielle. Så det var litt opp og ned, ja.
0: Ja, men så, i all hemmelighet, så gikk du til aksjon, mer eller mindre, og leina. Nå er det så lenge siden at nå har du vel mulighet til å si det meste, men du tok en råsjanse når du fikk inn nye eiere, og på sett og vis er det jo samme eiere så i dag, selv om det er litt, har vært litt oppkjøp oppgjør nå i systemet. Og fortell litt om hva det var som skjedde som gjorde at akkurat du berget LMI.
1: Ja, det var i 2009, jeg husker det godt, og da hadde jeg en prat med, jeg kjente mye folk i det som hette, den gangen hette Framo Ingeniering, som nå er Von Subsea da. Og da tok jeg kontakt med en av de innkjøpere som jeg hadde mye med å gjøre. Så spørte han bare om han kunne sjekke om Framo Ingeniering var interessert i å kjøpe LMI. Da hadde vi en stor eier i Florø, og så var det noen mindre, det ansatte eier noe. Men det var ikke noen god situasjon for hele mine ganger. Så da tenkte jeg at, ja, jeg skjuter for ofte, og så prøver jeg. Og det gikk ikke mer enn noen timer, så ringde han tilbake. Han innkjøpte han og sa at dette var jeg voldsomt interessert i, Framo Ingeniering å kjøpe hele min. Vi hadde jo hatt mye med Framo Ingeniering å gjøre i alle år. Og i den familien med Frank Moen, så var jo faktisk de den første kunden på LMI også. Aller første kunden i 82. Så Frank Moen har egentlig vært et kjent navn i LMI alle år. Så sånn sett så kunne de vel egentlig ikke fått det bedre eier. Så det, da bestemte de seg faktisk for å kjøpe LMI, og det gikk ganske fort. Jeg husker den gangen når jeg fikk den beskjeden ifra deg, da var jeg borte i Amerika i 2009, og da ble jeg oppringt og sa at nå er det i orden. Men historien bak det var egentlig at jeg måtte jo gjøre et grep da, for det at jeg måtte jo, jeg skal ikke si, jeg måtte pantsette hus og alt det der, men jeg måtte sikre et lån på 1 million for at det skulle gå i orden da. Så det gjorde jeg. Og den usikkerheten som den vetle som var der fortsatt, og det måtte jo jeg stå og ta ansvar for, så før vi hadde fått signert og alt var i orden, for vi visste jo ikke om de som da eide oss var interessert i å selge, det hadde ikke vi spurt om. Så det var ju lite sån i hemlighet att detta föregick lite, lite i bakgrund då. Så, men vi hade en grej i bank att förhålla oss till och detta gick i orden då i 2009. Det var, med, det var egentligen det som snudde om egentligen den säkerheten eller den tryggheten för LMI som jag har haft helt fram till nu då.
0: För det sa ju ingenting om detta till dig uppe i Flora att det hade en råstärk köpare på LMI.
1: Nej. Och det är ju den risken ni måste ta, sant? För så det, det är klart, hade de visst vem som var i den potentiella köparen där, eller så hade väl jag avskrutt av prisen, eller kanske det hade blockerat hela salg och sånt. Så hade ju jag sett det där med gäld och ja.
0: Jag bara rätt och slett du så köpte eller mig.
1: Ja, på en måte. I resultet så gjorde ju det en kort period då.
0: Och inte att det vart ägt utav Framo och nu är det ju Slumberger eller SLB så det kanske heter nu. Så ja. Har 100 000, 200 000 TZL eller något riktigt, 150 ja. Kanske. Och inte att detta kom i orden så har det väl bara varit guld och gröna skogar på Värmi.
1: Ja, jag vill säga det, för det, att det som är tidigare var, då var på modifikation av likhåll. Och då var en på toppsidan, det som på gott norsk kallas för plattformar ute i Nordsjön. Och det var det marknaden med var i tidigare. Och då var det våldsamt upp och ner och mycket permittering och ja, det var mycket styr egentligen. För det att det jobbade där, det föregick på sommarhalvåret. Och så var det ganska stilt om vintern och då var det en god del permitteringar. För marknaden var inte där. Men så när man kom in på framingenjering så var det ju speciellt det med Subsea som var i tanken att vi skulle komma oss in där. Och det har ju visat att det var egentligen, ja, det var det i guldgruva för LMI att komma in på det marknaden. För då är det mer jämnt med jobba och
0: Och ja. Det du kallar för sepsis, och det är väl saker och ting så blir monterat på havbotten.
1: Ja, ja. Det är det. Så vi levererar ju alla röjsystem till det som One Subsea ska leverera ut mot kunden sinne då. Så, och då är det ju kunder ifrån hela världen, men det mesta föregår i Mexikogulfen då. Det är där det stora marknaden våre.
0: Men jag har ju hört om dagar där du har varit lite tajt i HB och när det var snack om att LMI måtte få sig hus och passa till produktion. För det drev ju och producerat ting där inte var plats till nej här i många år.
1: Ja då, och det som gjorde att vi klarade att göra det, det är att vi hade flinke folk som såg möjligheter och inte begränsningar på det vi drev med. För det var ju så tunga löft att vi måste göra något speciellt för att helt att få ut av hallen och inte minst flytta in i produktionshallen och in i malingshall, och där har varit mycket grejer uppgör nu. Men vi hade eller har mycket, mycket bra folk som har sett möjligheten och funnit lösningar på det. Så det, men det är klart den hallen som det var snack om vi skulle bygga var ju det var ju en tanke på att vi skulle göra färdig hela konstruktionen här då. För slik som det är så bygger mer i mindre enheter och så sänder mer till Horsø som är One Subsea sin sammanställningsbas, och så reser man ner där med folket och så reser de samman, och det är ju en stor extra kostnad både för oss och för One Subsea. Så tanken var att man skulle få den hallen och få sätta allt tillsammans här och så frakta ut med båt härifrån komplett färdig.
0: Och den så följde med på media i den tiden där, så så virker det jo som at alt var bestemt. Vi fikk jo bilde, tegning og tavla på javisitt nå, tror jeg, til og med. Men så plutselig, så det nei og amen. Det blir ikke noe halv.
1: Nei.
0: Hvordan føltes det da?
1: Nei, det var en tung beskjed å få. For det at det var jo egentlig helt klappet og klart. Alt var, ja, til og med de som skulle ha en jobb med å bygge det ut og alt, det var jo på en måte, eller det var så å si bestemt da. Så det var kommet så langt at, at vi snakket om måneder før bygging, før oppstartbygging. Men så ble det bestemt i Vonsøpsi eller i Slumberger at nei, kostnaden ble for stor. Så det var en tung beskjed å få. Men slik var det, og det må man bare innrette og sette. Så etter det, så vi må bare fortsette å legge som før. Så det lytte bli slik. Og det jo de som har gjort det valget med at at vi må reise med folket til Bergen og så sette det sammen der.
0: Ja, nå har vi gått gjennom LMIs historie, mer eller mindre. Vi har jo hoppet over mye da, men allikevel. Og du slutta i så tidlig. Du hadde noe lov å slutte da, og du nå over 61, eller hva er det? 62, det heter.
1: Ja. 62.
0: 62, ja. Ja, og men du jo ikke moden for pensjon enda. Etter en god pause, kunne du tenke deg å ta på deg en lønna jobbet igjen med?
1: Ja, det skal jeg ikke se vekk ifra at dette er ikke sikkert det siste arbeidsdagen min, eller i yrkeslivet, men akkurat som daglig da jeg der følte nå at det var nok etter 28 år som daglig da jeg så føler jeg også at det er både sunt for bedriften og kanskje at det kommer inn noen andre og tar over den styringen. Så sånn sett så har det vært en prosess det med å bestemme seg for hvor tid skal jeg gå. Og det var vel noe jeg gjorde i fjor sommer egentlig. Så jeg har beskjed allerede i november då, at til påske så trekker jeg meg tilbake. Sånn at det har vært en prosess, men jeg har den dag i dag ikke angret på det. Det har ikke jeg.
0: Men du skal ha en lang ferie nå, så du blir på en måte slik pensjonist nå en stund fremover, der du står opp når du vil og legger deg når du vil.
1: Ja da. Nå har jeg alltid vært ganske tidlig opp på morgenen, uansett om jeg var på arbeid eller ikke. Men jeg ser nå har jeg vært hjemme i en god halvannen vecka, vet. Og da har det vært opp noe all skjev, og så har jeg drevet på nå med mye prosjekt som egentlig har, det er slik som du nesten utsetter litt, for det at jeg må få gjort det ferdig også. Så det er voldsomt, jeg har hatt utrolig godt nå disse dagene med litt vedlikehold av hus og, ja. Så det har vært fine dager.
0: Du tenker vel tid til litt ferie også? Ferie ifra alt slags arbeid, selv om det til deg selv.
1: Ja da, jeg gjør jo det, og det jo spesielt Håga at han slipper denne her, ja, denne suti, så kaller det. Så det har vært utrolig godt. Men jeg liker ikke å sitte i ro, så jeg liker å holde på med noe. Mm. Så jeg har mange prosjekter nå utover sommeren i hvert fall, så jeg skal få gjort. Mm. Det er det.
0: Men Gerøren, du har mye kunnskap om en annen ting, og du så lyttere utover Radio Luster kanskje huske at igjen, for du er både interessert og kunnskapsrike når det gjelder musikk.
1: Ja, og jeg hadde, for de som ikke har hørt eller hørt om Guy Sanger, så spilte jeg nesten i løpet av 48 programmet. Så ikke har gått noe de siste par år. Men det har jeg absolutt tenkt å komme i gang etter meg.
0: Og når du kaller det for Geirs Hangar, så har du vel stålet det på en måte, for du har vel en favoritt der ifra gamle dager?
1: Ja da, det er jo stålet fra han Hovig Hangar, som gikk for mange år siden. Han er nå borte nå da, men det han så egentlig var, det var et program jeg likte voldsomt godt, det er jo så Pils. Så begge de programmene er jo nedlagt, men det var egentlig ideen til det da. At han fikk litt historie og bak musikken, og ikke bare musikken, men at han også har litt påfølgelig og hva som er grunnen til den sangen kom i gang og slike ting. Så det er voldsomt interessert i. Så jeg er helt avhengig av musikk. Det er noe jeg må ha.
0: Og når du nå får en lang sommerferie og kanskje kommer i en jobb som ikke er så krevjende at igjen, så kanskje du teker deg tid til å lage noen Geir Hangar og li ut på høsten?
1: Ja da, det er tanken det. Jeg har i hvert fall flere spillelister klare. Mangler jo tekst og slik, men det har jeg jo egentlig tenkt at jeg skal komme i gang med nå da. Men akkurat hvor tid og slik, det vet jeg ikke. Men det blir ikke så lenge til.
0: Hvis vi skal avslutte denne praten med en typisk melodi fra Geirs Hangar-repertoaret ditt, hva blir det da?
1: Da blir det The Wider Shade of Pale med Procol Harum. Det er en av mine favoritter, som betyr mye for meg.
0: Da, Geir Ørn, sier bare takk for praten. Takk for at du stakk innom til oss, og så lykke til med både fritid og arbeidsliv i fremtiden, og din tid på Elvi
1: Havre. Ja, takk for det.
0: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: som var med och fick både guld och sölv och brons. Så då såg jag att med Kladdo konkurrera med Hardanger. Och,
1: ja, så bra. Hur många sorta cider är det?
0: Akkurat nu så jag har 4 försäljare då. Och så driver någon och likar och har några planer om någon ting. Och som jag hoppar om i vart fall ska kanske komma upp i 1-2 te då.
1: Ja. Kastar du selrena cider när?
0: Nej, det är utifrån gasutsalget hemma. Alltså ifrån.
1: Ja, så det har startat gasutsalget också?
0: Ja, eller med det är garagen som jag har fått godkänt som salgslokale. Ah, ja. Och så driver med både att bygga produktionslokaler nu och det så ska bli en ny gasbutik då.
1: Ja, hur tid är era fasta öppningstid på det här eller?
0: Nej, det har jag inte med. Det är mer ett avtal jag ser med. Med full jobb bägge två och det är så pass lite som jag har då. Så är det. Det är innanför fasta tider då. Jag måste förhålla mig till de samma utsalstiden som butiken har på öl. Det är salslöjvar och där på kvardagen så är det klockan 8 och 6 på lördagar.
1: Men du, för dig så inte vet vem du är som är sagt och bara vet kest skjolden är. Kest finna en gasutsalge då?
0: Ja, då kan jag förklara det alla. Jo, med på andra sidan av mikrohuslandsbyen. Den är ju kanske begynt att bli lite känt på skjolden. Så det är ju Äpplehagen, så rätt på andra sidan vägen för mikrohuslandsbyen.
1: Lite förbi skolan.
0: Lite förbi skolan, ja. Man må upp förbi skolan och så där det flata ut. Där kommer mikrohuslandsbyen på nedsida vägen och Äpplehagen var på uppsida.
1: Ja, men när det är i fullt arbete då det är nog väl bra travelt då?
0: Ja, det är helst då. Men ja, det är ju lite artigt detta här då.
1: Ja. Så länge, ja. Är det runt på något slags mässa eller något?
0: Det har inte varit mycket. Men jag prövde med i vart fall på julemarknaden i Fortun då. Och så har jag så regel gått tom för äpplemost och stilla upp på, jag har varit på kulturdagen på Skjolden någon gång och så är det Olstock-marknaden i Fortun, men där blir nog tom där och dessvärre och värme där.
1: Kallas för marknadsfört i kommunen?
0: Ja, lite grann. Vi har ju fått möjligheten att och vara med på en sidermiddag med torsdag och hotell. Så nu lördag 30 maj så ska ju de ha en sån fyrrätters middag där vi får presentera sidran vår då till de forskjellige rätterna. Så det är jag gleder mest till. Och så ska vi må vara med på den mat- och siderfestivalen i Sogndal. Det är ju samma dagen. Och så är vi också på Lustramarknaden. Då ska vi vara med på en sidersmaking med både Kroken, Fjordgard och Lysterfruktvin och Gepnetuna. Det blir en ren lustra sidersmaking.
1: Det blir det då. Ja, nej, men då får du bara önska lycka till vidare med hela projektet.
0: Jo, tack ska du ha.
1: Önskeplata, har du tänkt på den du?
0: Se, om vi skulle snacka mycket om sider idag då, så må det bli sidervisa.
1: Ja, det var Erik Bolstad på Skjolden sideri. Och dina här önskeplata om en sidervisa. Det är, vet du, det var väl en duo, två kara. Han ena hette Alfred Kjerpeset. Och så var han Fred Ove Reksten. Den namnet jag varit för. Men inte han här, Alfred. Men det kallade sig för Bergenäs. Då hörde det på den.

0: Da er vi kommet frem til siste sendingen. Vi har plukket innslag fra OAK dato. Gikk den på luftet, Jon?
1: 8. i 5. 26.
0: Og hvem var programlederen?
1: Det var Jon Havlen, Roger Karlsen og Meine Lund.
0: Da gir vi bare de ordet.
2: Så takk oss og går til de nære ting.
3: Ja.
2: Som jeg sa i starten, for en måned og en dag siden, så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at, for å ta en prat med denne karen.
4: Er det litt Leo her, kanskje?
2: Men nå, ser du, nå skal vi ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe godt også småttisene dine. Ser ut over Havslovatene, og det er blekstilt i dag. Det er litt rann vinddrag her oppe, så det da, men er du litt rann i grogge i dag?
4: Nei, det er vel bra, men det er... Jeg merker da nå litt på slutten at den blir litt døgnvill, eller hva den skal si.
2: Døgnvill, ja. Og det er fordi at du driver med sau. Og nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
4: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før i år.
2: Og de som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
4: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt, det var jo voldsomt flott tidlig, og så kom det litt sånn mai kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har nå gjort det at vi kan slippe de ut og fôre de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i da, når det, så lenge ikke det nedbør, så kan de være ute og bli fôret ute, men helt på grønt, så er det ikke før i dag vi skal slippe ut nå da. Så da gleder vi oss det.
2: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjose?
4: Nei, det er noe et... ja, hva skal jeg si det? Altså, for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass og bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men... Så det er jo det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut av, men det må være nok mat til dem, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det, så det ser ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen, så vekster det enda bedre, og da vekster det i munnen til dem dag for dag.
2: Det må nå være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det går så ydelig der da er har ikke mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
4: Nei, om de noen lemper om dagen og noen om natt i sånn sammen, det er noe, det har noe lemper, vi har rundt 300 lam da, så kom det noe i denne her lembingsperioden, så da, ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så da blir det bra.
2: Det er, det var det tre stykker som hadde åtte lemme, sa du?
4: Ja, det er tre stykker som vi venter på nå.
2: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
4: Ja, om ikke en søv er død, men en søv er litt godt da, vet du, når en vet at en ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter da, men en må nå passe på det når de skal ut da, så det er noe... Det er større områder da, så jeg må følge med i pausen. I hvert fall akkurat da en slipper ut litt, så skal en være litt påpasselig med djur og slike ting da. Så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
2: Ja. Hvordan har det gått i? Har du haft bruk for dyrlegen nå i denne perioden?
4: Ja, dyrlege hender jo. Det er ikke så mange, men noen ganger har vi måtte ha hatt det med og... Og det er noen som er trygg av å vite at du kan få den hjelpen når du trenger den. Så de gjør en kjempeviktig jobb i lembingen. Og har jo et stort område å kjøre på, så de har noe vel så strige tørn de som også skal ta imot lambi nesten i denne perioden når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
2: Ja, hvor mange dyrlege er det som sokner til dette området? Og, ja?
4: Så vidt jeg vet, så er det to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det er jo store, stora avstander, så det är nog kanske köring i så är mest tar mest tid när den ska flytta sig ifrån gar till gar.
2: Och hur lätt då få tag i dem?
4: Nej, de svarar telefonen när man ringer.
2: Uansett vilken tid?
4: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt, eller så ringer jag på att det är ganska snyggt, så det fungerar väldigt gott.
2: Och så är det, när du driver gard, så har oss detta landbrukskontoret. Kan du nytta ha det utav dem?
4: Det är nog på en måte mest om man ska se så nu så är det nog, hade det ju ett informationsmöte då, och det är ju ett nytt gödselregelverk och släketing, så det är ju mera på släketing. Och om man ska söka om ting och släkten kanske förhälldes till landbrukskontoret idag, men ska göra några ändringar eller släketing.
2: Så den passar på att duckfä den information som trängs i förhåll till det byråkratiska grejer?
4: Ja, och så kan de i alla fall förmedla hur man ska kontakta och föra få den information. De sitter ju på en del släketing. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat släketing.
2: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med graset. Det är mycket runt i tagagearbetet.
4: Ja, detta med sån spårbarhet heter som och dokumentation är ju vårt både i lantbruket som på så mycket annat mycket mer krav det så att det där så där måste man prova infri med då så det och där så är ja
2: gör det lite skickligt och så är det det är att man del gårdbrukare som brukar sig sporingsgrejer på dyrsen både get och sau släppen till fjälls så har de styr på kallum går mm. Har du slik?
4: Ja, vi har det på en hel del av søvden, så har vi det med å sikre bjødler av ifra gjetar, gutter, så det fungerer voldsomt godt da. Nå har en jo litt både med tilsyn og ikke minst med sanking, så er nå det en kjempehjelp.
2: Bruker du hundesanking?
4: Ja, vi har gjetarhund med, så det er nå både selskap og ikke minst voldsom hjelp i den når det man ska gå ut till fjälls.
2: Det må vara nog så artigt att se när hon ger jobben sin. Mycket mer effektivt än det du klarar själv.
4: Ja, det är inte tvil om. Och så är han nog en våldsam arbetsglädje i en getarhund. Så han är ju förnöjd och glad. Han oavsett om det är släk eller släk. Så det är, så den är uvärderlig hjälp. Det är inte tvil om.
2: Har du planlagt någon dator för hur tid du ska släppa ut och vad som tål att de får sommarferie?
4: Nej, men man får följa med lite. Nu är det nog lite snö i fjället i år då. I förhåll till kanske enkelt andra år, men så är det nog fjället där. Så bestämmer det hur tid vi beter blir klart. Men kanske första halvdel av juni så räknar jag med att den kan få en gård en hel del av flocken.
2: Och hur blir din jobb då, om du ligger så långt?
4: Nej, när de kommer till fjäll så måste man nog pröva hösta slotten till idag som har fort till vinternatt och så har man några jordbär som hoppas ha klart sig någorlunda efter vintern så då satsar man på att man får en avling där i löp av sommaren.
2: Ja, här går det. Det är inte bara stort tiden när gardbruksarbetaren står på det här hela året.
4: Ja, men prova att tepassa arbetet efter årstiden av lite. Det är nog det som var tanken, ja.
2: Hvis du ska då uppsummera jobben din här på garn, med plusser och minuser och det som är, vad är det som är mest tillfredsställande i detta?
4: Det finaste är nog väl den här tiden här när Når sau og lamb kan släppa det ut och se så när en har i på dessa små utarealer när en då fora och lamb om kvällen driver med så här springer byen sin natt och fram där tycker jag är lika flott att köpa gårgång.
2: Det kan jag förstå. Då inser det egentligen både det familjen och dyre och allsammans en kjempegod sommar.
4: Tack för det.

0: Då är man kommit fram till sista sändningen med att ha plockat repriseinslag för dina veckas program. Och John, hur tid var då programmet gick på luft i?
1: 8.05.26.
0: Och vem var programmet då?
1: Jon Havel, Roger Karlsson och mig, Nellun.
0: Då sitter vi över till dig.

Joni Harms kommer från Oregon i USA och är född i 1959. Hon har varit aktiv från 1985. Här är hon med Cowboy Up.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och det du hör på nu är repriser ifrån ymse sändningar ifrån våren som ligger bak oss. Och vi har vår ubeskedna nog till att kalla detta för sommarradio på Radio Luster. Och de som har lagat här detta här heter Finskar och Jon Havel. Och Jon, vad slags dato har vi fått fram till på första sändning?
1: 27.3.26.
0: Och vem var programledare då?
1: Finskar, Per Eina Svanstu.
0: Och vem kan du tänka dig då att vi ska sätta över till?
1: Finskar.
0: Och då är det rätt och slett säkert att vi går över till kvällens nattgäst.
2: I kväll har jag fått med mig en ivrig radiolusterlyttar som gäst. Namnet hans är Sjur Feigum, men i gamla dagar när vi växte upp så hette vi inte något itinab, men vi hette där vi var ifrån. Så det är en Sjur i Feiga. Och Sjur, en övrig lyttare har jag skrytt på mig att du är, men det är väl sant?
3: Ja, det må jag säga.
2: Du sätter av fredagskvällen till att höra på Radio Luster.
3: Ja, vi gör det. Mm. Men det var dock en stor fördel när de flyttade ifrån tiden i.
2: Det var det, ja. Ja, nej, men till slut så skönte vi det med. Men du är kommit hit nu för att vi är lite nyskärg på dig, rätt och slett. Du har ju inte varit en man av dig stora ord kanske på många måter, men du är född och du växte upp i Feiga. Fortell ja. Lite om uppväxten.
3: Ja, vi växte upp i samma med tre syskon. Vi var tre syskon som växte upp. Och hade han nog käckt tillsammans.
2: Mm. Mm. Och skolan innan var väl i Kroken?
3: Den var i Kroken, ja. Så vi brukade omkring en timme och gav till skolan. Mm.
2: Och syskonen din idag är ju han Kjell och så har gjort mycket i Feiga i senare tid, och inte minst han Magnus och Vange känner, för ja. Han satt ju i banken och har vurderat alla lånesöknader.
3: Ja då, ja. Det var ett släck.
2: Ja.
3: Vi hamnade på Korsin platå.
2: Ja, så det får på ett vis ute i VR i fort, om inte i väst så långt någon år. Men du vart vera natt i Feiga och hemma och föräldrar dina. Och du fick tidigare lära dig lantbruksyrket?
3: Ja, då, det var tidigare. Jag vet inte hur gammal det var, men runt 10 år så började jag med langorvet.
2: Ja, ja. Och du tog över drift i år relativt tidigare ansvaret för hoppartis?
3: Ja, jag började lite i 65 och så tog jag över i 1970.
2: Så du var gott och välkomna för mörten, har du varit bonde, tech bonde ansvarig för
3: ja.
2: Ja. Ja. Hur har det varit att vara bonde i Feiga?
3: Det har varit käckt, men det har varit lite strävsamt.
2: Hur läs det då?
3: Ja, det har varit mycket arbete och lite fritid, men den såg jag nog inte så allvarligt på. Så jag likte arbete och träffade gott.
2: Och jag vet då att du var våldsamt nöjaktig. Det var inte något, skulle inte vara något slur på något vis.
3: Nej, jag gjorde så gott jag kunde.
2: Jag också en gång för många år sedan, du fortalde mig då att mjölkebilen kom tidigare på Sörsia och så skulle du fått gjort allt ditt med mjölking och köling och allt släkt något för mjölkebilen kom, så måtte du relativt till upp.
3: Ja, jag måtte upp nog 3:30 då för att komma ner till tankbilen nog 8.
2: Ja. Det var inte alldeles så hade gjort där. Jag gärna lite mjölk i stövet ett lite dögn för de leverte.
3: Nej, hon var nog egentligen gammal nog, hon var 3 dögn.
2: Ja, ja. Men Men dette gjorde du jo hele tiden?
3: Ja.
2: Var det ikke lange kvelder på det da?
3: Nei, kvelden de var fullboka.
2: Ja. Ja. Hvis du skulle gjort det over igjen, ville du gjort akkurat det samme?
3: Nei, jeg hadde vel lagt det opp om lite grann for å med å stelle kalvaden etterpå i stedet for å melke først.
2: Ja. Kunne du sove en halvtime ved siden?
3: Ja.
2: Ja, slik er det. Fortell litt om hvor gar det er du har, fordi at du har jo levt ut av dette her, men det er jo egentlig småbruk, ikke det da?
3: Det er et lite småbruk, ja. 24 dekar var det når jeg fikk av å ta nabobruket.
2: Og hvor mye best hadde du i fjøsen da?
3: Jeg hadde vel tre en stund og så at jeg fikk et jordstykke ut i kroppen på rundt om samme areal mangte. Så da øker jeg til fem.
2: Fem kyr, ja. Hadde du sauer eller noe?
3: Nei.
2: Ikke?
3: Ja.
2: Men hvor tid var det melkemaskiner på det da? Du begynte ikke med melkemaskiner på 60-tallet?
3: Nei, jeg melket med hånd nok, ja, men det var ikke mange, så jeg reknet med da at det var tidlig på 70-tallet.
2: Ja, ja.
3: Og da kjøpte jeg brukte melkemaskiner inne på Lærdal.
2: Men da du hadde ut av fritid, hva brukte du da til?
3: Nei, jeg hadde ikke noe fritid, så jeg kan komme på, egentlig. Det eneste fritiden som jeg brukte en liten stund, det var at jeg måtte lage en vogge til noen med dette vært fødde.
2: Ja, ja, vi må snakke litt, vet du, om familien din nå, fordi at det er mye historisk viktig borti i kroken, og bror din, han Kjell, han har tatt svært ansvar der, og han liker seg i kroken der han vokser opp han nå.
3: Ja, han gjør det da.
2: Fortell litt om hva han har drevet med.
3: Nei, da, jeg er så mye at det da, bare ikke sant å si jeg ikke, men han har i hvert fall restaurert både Sagi og Mulda og fjøsen har han vel gjort en god del med.
2: Ja.
3: Så det er helt oppe til spøtt.
2: Og Mølla, det var jo kjent for at det var Mølla i kroken, og det er den gamle som var snakket om i gamle dager.
3: Ja, jeg rekna med da.
2: Ja.
3: Og siste gangen hun var i bruk, det var under krigen, sa mor.
2: Ser du det, ja. Ja. Så da var det Mølla i kroken da.
3: Ja.
2: Ja. Men Anne Merete, så du er onkel til, hun er ikke verre, hun har bosett seg der stort sett, og i lag med mor driver hun kafé i...
3: Ja, kaféen driver hun, den, når jeg er hjemme og det er åpen, så er jeg og kjøper meg kaffe og vafler.
2: Ja, ja.
3: Så er det godt å ha i nedleiken og støtte til hvis det er godt med trenger til hjelp.
2: Ja. Hun begynte jo arbeidslivet sitt i læreryrket, i skoleyrket, men hun er jo vært rene reiselivsoperatøren.
3: Ja.
2: Og det er svære greie, hva hun får til å?
3: Ja, det er helt ufattelig.
2: Ja.
3: Det er fint det da, og, når de får det til.
2: Ja, så du er kry av slektig?
3: Ja, det må jeg si.
2: Ja, ja.
3: Det må jeg si.
2: Ja. Vi hadde tenkt at du skulle få lov til å spille litt musikk til lytteren og i dine praten her. Hva har du lyst til å høre da?
3: Ja, vi kan ta Emilia Lindberg med Bønnehuset.

0: Første melodien som nytta Sjur Feigum, det var religiøs musikk. Betyr religion noe for deg?
1: Ja, det må jeg si han gjør det. Jeg har vært til deg i senere tid. Vi var vel rundt 25.
0: Hadde ikke du vokst opp i en kristenheim, voldsom aktiv kristenheim?
1: Nei, jeg hadde en god mor, men det var andre siden av min far da.
0: Ja.
1: Vi var på korsin, både lengte.
0: Så det var
1: ja.
0: Men det var ikke noe tvil for deg, har du først vært voksen og du tok stilling til
1: det? Nei, det var ikke.
0: Da så jeg vil tro er det viktigste som har skjedd med deg. Vi er nødt til å snakke om det, og fordi at han Sjur i Feiga, og han var ankar bort i kroken år ut og år inn, og plutselig i skikkelig voksen alder, da hadde han Sjur fått seg kjærest. Fortell om det.
1: Ja. Nei, det gikk noe fint da. Det var et fin tid, og vi hadde kort tid på forhånd, så gifte vi oss i 97, 20. desember.
0: Vil du røpe på noe vis hvordan siden kom til koffer? Hvordan du fant noe, eller hvor fant deg?
1: Nei, for å si det enkelt, så var det jeg noen sier, så vi bodde bra.
0: Så det var det, ja. Ja. Så det gikk han på den måten da?
1: Ja.
0: Hvor gamle var det da?
1: Da var jeg vel 49.
0: Og hun var noenlunde like?
1: Eller? Nei, hun var 3 år eldre, vet jeg.
0: 3 år eldre, ja. Ja, men...
1: Vi var da, hun var 46, og jeg er 49.
0: Ja. Det var nok mange som hadde gitt deg opp da, tror jeg.
1: Ja, det kan jeg da.
0: Hadde du gått lenge og tenkt på dette, eller var det noe du plutselig tilfeldigvis så i avisa?
1: Nei, jeg sa noe at det er det som i Bondebladet, så jeg var vant til.
0: Ja.
1: Men så sa jeg noe plutselig, så var det slik.
0: Og etter kort så flyttet du dit hun var ifra.
1: Ja, da flyttet vi dit. Flyttet da i 97, og så var vi der til 2002 i september, oktober med flyttet.
0: 5 år omtrent?
1: Ja.
0: Ja.
1: Da kjører vi kjøyden til Sogn, og så melket jeg først i Trøndelag, og så melket jeg i Sogn og litt feiga om kvelden.
0: Det er ikke mange som har hatt så lang vei til melking.
1: Nei, da rekner jeg ikke med at det er mange som slår meg.
0: Så du tok med kjøden ned igjen, betyr det at du hadde mer kjur opp på der også?
1: Ja, jeg fikk med meg en par kvige.
0: Ah.
1: Så vi hadde det da oppi noen år.
0: Så hun, Kjerngri, hun hadde også gar altså?
1: Ja da. Var det litt større og litt flatere gar på det meste, men da jeg brattet så sykje brukte meg til beite.
0: Ja. Men nå vet jo ikke jeg akkurat hvordan det var i Trøndelag der du var, men det måtte nå være en overgang noen ko for en som har drevet gar i Feiga og i Adlaur i Brattau, og så plutselig kom jeg til Trøndelag.
1: Ja, det var en stor forandring. Det var det, men etter kort så gikk det nå greit.
0: Ja, men alt ble vel mye enklere, kanskje?
1: Ja, på en måte, men det var mer arbeid med siloen og da.
0: Ja.
1: Det var en sikker utesilo med et par meter med snø oppå som måtte måke av for å finne fattig fôr.
0: Ja. Ja.
1: Men det frøst av ikke, og det var det bra for at det likevel.
0: Mm. Ja, men det var ikke noe det har gitt opp begge garaden, driftig på begge garaden nå.
1: Ja, med jeg er så heldig at vi har noen som slår både i Feiga og oppe i Trøndelag, så det var fint.
0: Og du fikk Trøndelag med deg til krokene da?
1: Ja, hun var, ja.
0: Ja?
1: Ja. Så hun var innstillt på det at vi skulle ordne fjøsen i Feiga og flytte dit.
0: Ja.
1: Og slik var det da.
0: Ja. Og vi må snakke litt om helsa og hun var uheldig og fikk bare hjerneblødning.
1: Ja.
0: Ja. Det var väl en nedtur nog?
1: Det var en stor nedtur, men det gick nog egentligen gott.
0: Ja.
1: Men där så var det västare var att jag var i Feiga och hon var där uppe och fick det. Och jag fick inte fatta att det på i Mullo 5 och 6 som jag var vant att snackast. Så ringde jag då onkelin och så var han som var stav och fann.
0: Så ja.
1: Så då packade jag samman allt samman och kör upp att och kommer upp att det där i 2:30 om natten.
0: Ja. Så då kunde det fort gått mycket värre. Hade ju haft dig i Feiga.
1: Ja, kunde jag säkert ha gjort, ja.
0: Ja. Men det är säkert många som lurer på det går, för du har egentligen haft dålig hälsa. Du borde kanske inte vara bonde. Du borde vara kontorman. Du borde vara i banken nu och släcka samma med.
1: Nej, det var inte egnare för mig.
0: Det var. Nej, men du har varit dålig till bens.
1: Ja, det har jag varit. Ja. Men det som var så intressant var möbelsnickering idag.
0: Var det, ja?
1: Ja.
0: Ja, du gick hela 2 år på snickarskolan inne av Gunnar Ögeran.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ja. Har du något minne därifrån du har tagit vara på?
1: Ja, jag har varit täckigt att skapa på ett kommode och ett skrivbord.
0: Ja.
1: Och så en del andra småting då, som vi måste ha för att få fritt växling på arbetet.
0: Jag tänkte nog någon gång på att du skulle bli möbelsnickare.
1: Jag tänkte väl inte så mycket, men jag trodde att jag hade varit möbelsnickare i Nerläken så hade väl gått en del och prövt det,
0: ja. Dina praten må inko sinne ta slut. Men nu har jag lagt ner badgegaraden och nu bor det to och lejna bort i kroken, inte mycket naboa heller faktiskt. Plötsligt har det nu? Hva brukar dagarna inte?
1: Nej, nu har vi gått nu kosa med oss och har det gått tillsammans. Ja, det blir inte så stor mängden. Lika mycket kryssor och grejer.
0: Ja.
1: Och jag läser lite i något blå och sånt, något missionsblå som jag har.
0: Ja.
1: Så det är det mesta vi driver med nu.
0: Ja. Och livet då smiler till dig?
1: Ja, nu har jag egentligen gått lite in. En period med lite dålig med hälsa, men så fick jag god medicin, så kom jag till teatern då i fjol sommar, jag var på Sant Olas hospital.
0: Det är så här fötten din, så ser ut att vara dålig, är det något du har haft hela livet? Eller?
1: Ja, jag vinkste ofta var bara dålig, men är det så? Nej, det har nog förhållsvis fungerat, men det är något mer stiv än ålder jag har varit, det är det väl, men det fungerar nog gott. Jag har inte något verk och har det gott.
0: Ja. Och så har du bilen då. Du är många turer i det på veckan.
1: Nej, inte 2 turer kanske.
0: Ja. Och en tur på kafé och se på folk och en liten svadl där.
1: Ja.
0: Det har du något emot?
1: Nej då, det är kvicka upp.
0: Ja.
1: Det tycker jag är käckt.
0: Ja. Ja, da jeg vil bare forslå og si takk for at en av våre trogne lyttere vil være med meg her i kveld. Hvis vi skulle spille en melodi til lytteren vår, hva har du lyst til at vi skal spille da?
1: Du er innbytt i bryllup i himmelen med Marit og Irene.

0: Och hem kom det fram till sändningen som gick på luft i den 22 i femte. Och Jörgen Grettegullen, Arne Nesheim och han Jon Havelen var programledare. Och jag ger ordet till Jörgen Grette.
1: Hege Molin, då har jag fått dig på tråden och gratulerar så mycket till dig och Föndklubb med tillgängprisen ifrån Luster kommune 2026.
2: Jo, tusen hjärtligt tack. Det var väldigt stas och väldigt hyggligt.
1: Var du överraskad?
2: Ja, jag var väldigt överraskad samtidigt som det är ju flott att kommunen nu lägger märke till att vi gör lite extra för den sårbara gruppen då.
1: Ja, för jag var på besök till dig och son din Andreas, det är 23 månader sedan och det var med på luftet. Och då skulle det starta denna fönklubb. Först av allt, vad är fönklubb?
2: Fönklubb är en tillrättelagt klubb för barn och ungdomar i Luster och omegn som har speciella behov, funktionsnedsättelser eller andra, att de sliter med ting som gör att de kanske inte helt passar in i den A4-orket vårt.
1: Ja.
2: Det är ett sted de kan komma och vara sig själv.
1: Det har inte drivit på i 3 månader ändå och så får du den här prisen ifrån kommunen då. Men kolla så uppstarten var det.
2: Den har ju varit över all förväntning egentligen. Vi satt ju där första dagen och tänkte jag, ja, kanske kommer det en eller 2 stycken. Och så jag tror jag vi var 25 barn och ungdomar som kom. Och med då gärna en eller 2 föräldrar per barn då. Så vi var en hel gäng och det har fortsatt.
1: Så då har det varit mycket mer eller förväntningar till både dig och Andreas?
2: Ja. Det var, det kom många, många flera och jag antog att det var så många egentligen heller. Så jag och Andreas har ju blivit känt med många. Och det har nog dammat en... Alltså det är så hyggligt. Ungene har finnit varandra. De koser sig och inte minst föräldrarna. Vi sitter på langbord och pratar och någon stricker och vi dricker kaffe och skravlar. Och det som är fint är att det vi pratar om, det förstår de andra. Altså, ja, att vi har en tøffere hverdag og sånn, og det er så lett å prate fordi vi er i samme båt på en måte da.
1: Ja. Har du lært noe av dette her på disse her knappe 3 månedene?
2: Det jeg har lært er at og det er jo at det er et stort behov for inkludering og hvor viktig det er å inkludere alle og gi spesielt de barna og ungdommene et eget fristed. Det ser jeg jo er kjempeviktig. Du ser unger som lyser opp, som kommer inn og koser seg maks. Ingen kikker rart på noen eller noe. Altså, og det er så godt for oss foreldre og at vi kan sitte der og prate og lære hverandre da, og gi tips og råd og sånne ting at
1: Hvor ofte er det møtes på denne klubben?
2: Ja, det, vi møtes hver tirsdag fra klokka 5 til 8. Da er jo jeg der en god stund før for å rigge liksom i stand og ordne. Og så når de andre går klokka 8 så er det å rydde opp og fikse alt lokalt igjen da. Ja. Så det går noen timer. Men det er veldig kjekt.
1: Håper at det er mange som hører på rundt omkring Gjerna i andre kommuner også kan starte opp noe tilsvarende.
2: Ja, det hadde vært veldig fint, for det er hva de foreldrene sier, at det har vært et stort behov. Og det ser jeg jo selv, fordi i og med at jeg har også et barn med spesielle behov, så kjenner vi det veldig på kroppen. Det er det der å finne noe som er viktig og noe som er sosialt, og det å komme ut, få tilhørighet, føle litt eierskap til noe. Altså, det er jo forebygging i alt. Og så ser jeg jo, så som jeg har jo en venninne som kommer og hjelper til, og hun har jo ikke noe barn, hun heller. Men hun synes det er så fint å kunne bidra hun også, ikke sant?
1: Denne prisen var absolutt velfortjent, så du får bare ha lykke til vi gjør med det arbeidet du gjør.
2: Tusen takk for det. Det var veldig kjekt å få prisen. Og det viktigste jo på en måte Fun Club og den jobben som ble lagt ned der. Jeg ser at det gleder så mange barn og ungdom, og ikke også minst de voksne. Vi har alle stor glede av det.
1: Ja, då till Ohege, ja. Det var den som Andreas yngste da når jeg hadde den apparaten med i februar. Og det jo Ane Norum Kvistas som synger «Bli med, ferdig snakka».

0: tar mest tid när den ska flytta sig ifrån gar till gar.
1: Och hur lyckas du få tag i dem?
0: Nej, jag svarar telefonen om ringer.
1: Uansett vilken tid?
0: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt, eller så ringer jag på att det är ganska snyggt, så det fungerar väldigt gott.
1: Och så är det, när du driver gard, så har du detta landbrukskontoret. Vilket nytt att ha du till dem?
0: Det är nog på en måte mest om man ska se så nu, så är det nog, hade de ju ett informationsmöte och det är ju ett nytt gödselregelverk och släke ting, så det är ju mera på släke ting. Och om man ska söka om ting och släkten kanske förhälldes till landbrukskontoret idag när man ska göra några ändringar eller släke ting.
1: Så den passar på att duckfä den information som trängs till förhåll till det byråkratiska grejer?
0: Ja, och så kan de i alla fall förmedla hvem man ska kontakta och för att få den information. De sitter ju på en del släke ting. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat släke ting.
1: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med graset. Det är mycket runt detta gårdsarbetet.
0: Ja, detta med sån vad de kallar det, spårbarhet heter som och dokumentation är ju vårt både i landbruket som på så mycket annat, mycket mer krav det, så att det där så där måste man pröva infri med göra, så det och där så är ja.
1: Gör det lite skicklig, ja. Och så är det det är ju en del gårdbrukare som brukar sig sporingsgrejer på dyrsen, både get och sau, släpper dem till fjälls och så har de styr på kallum går. Mm. Har du slik?
0: Ja, vi har det på en hel del av sauden, så har vi det med och säkert bjödler av ifrån getar, gutar, så det fungerar vårt som gott då. Då har han ju lite både med tesyn och inte minst med sanking, så är nog det en kämpehjälp.
1: Brukar du hundesanking?
0: Ja, men jag har getarhund med, så det är nog både sällskap och inte minst våldsam hjälp i den när man ska gå till fjälls.
1: Det må vara nog så artigt att se när hon ger jobben sin. Mycket mer effektivt än det du klarar själv.
0: Ja, det är inte tvil om, och så är det nog en våldsam arbetsglädje i en getarhund, så han är ju förnöjd och glad oavsett om det är släck eller släck, så där så den är uvärderlig hjälp, jag är inte tvil om.
1: Har du planlagt någon dato för vilken tid du ska släppa ut och vad som tåla dem få sommarferie?
0: Nej, men man får följa med lite, nu är det nog lite snö i fjället i år då, i förhåll till kanske enkelt andra år, men så är det nog fjället där, så bestämmer det hur tid vi bete blir klart, men kanske första halvdel av juni, så räknar jag med att den kan få en gård en hel del av flocken.
1: Och hur blir din jobb då, när du ligger så långt?
0: Nej, när de kommer till fjäll så må man nog pröva hösta slotten till idag, så man har fort till vintern, och så har man några jordbär som jag hoppas har klart sig någorlunda efter vintern, så då satsar man på att man får en avling där i löp av sommaren.
1: Ja, här går det. Det är inte bara stort tiden där gardbruksarbetaren står på det här hela året.
0: Ja, men man måste pröva att tepassa arbetet efter årstiden och lite. Det är nog det som var tanken, ja.
1: Hvis du ska då uppsummera jobben din här på gården, med plusser och minuser och det som är, vad är det som är mest tillfredsställande i detta?
0: Det finaste är nog väl den här tiden här när sau och lamb kan släppa det ut och se som en har på dessa små utarealer när en dag fora och lamb om kvällen driver med dessa här springerbyen sin natt och fram där. Det tycker jag är lika flott att köpa gårdgång.
1: Det kan jag förstå. Då önskar jag egentligen både det, familjen och dyret och allsammans en jättegod sommar.
0: Tack för det.

0: Då är man kommit fram till sista sändningen med att ha plockat repriseinslag för dina veckas program. Och John, hur tid var det programmet gick på luft i?
1: 8.05.26.
0: Och vem var programmet då?
1: Jon Havel, Roger Karlsson och mig, Nellun.
0: Då sitter vi över till dig.

Joni Harms kommer från Oregon i USA och är född 1959. Hon har varit aktiv från 1985. Här är hon med Cowboy Up.

0: Richard och Robert Mitchell, det är far och son. Robert han vuxit upp i fosterheim i heimlandet Louisiana i stora delar av barndomen. Det var ett resultat av rus och konflikt i familjens heim. Robert kuttade alla band till faren som var gift för fjärde gång och det snackas inte på ett 10 år. Robert flyttade till Irland då han var 20, byggde upp en vällyckad karriär och var en av landets bästa countryartister. Han kontaktade faren som också hade drivit med musik. Och genom musiken byggde de upp ett förhållande och de spelade in några låtar i lag. Richard han dödde av covid i 21 och det var ett hårt slag för han Robert. Här är de med Walk the Line Revisited.
1: Are we ready to go, son?
2: Yeah, I'm ready if you are, Dad.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du hör på nu är repriser ifrån ymse sändningar ifrån våren som ligger bak oss. Och vi har vår ubeskedna nog till att kalla detta för sommarradio på Radio Luster. Och de som har lagat här detta här heter Finskar och Jon Havel. Och Jon, vad slags dato har vi funnit fram till på första sändning?
2: 27.3.26.
1: Och vem var programledare då?
2: Finskar, Per Einar Svanstø.
1: Och vem kan du tänka dig då att vi ska sätta över till?
2: Finskar.
1: Och då är det rätt och slett säkert att vi går över till kvällens nattgäst.
3: I kväll har jag fått med mig en ivrig radiolusterlyttar som gäst. Navnet hans är Sjur Feigum, men i gamla dagar när vi växte upp så hette vi inte något itinnamn, men vi hette där vi var ifrån. Så det är han Sjur i Feigum. Och Sjur, en övrig lyttar har jag skrytt på mig att du är, men det är väl sant?
4: Ja, det har man sagt.
3: Du sätter av fredagskvällen till att höra på Radio Luster.
4: Ja, vi gör det. Mm. Men det har varit också en stor fördel när de flyttade iväg från tiden i.
3: Det var det, ja. Ja, nej, men till slut så skönte vi det med. Men du är kommit hit nu för det att vi är lite nyskärga på dig, rätt och slett. Du har ju inte varit en man av dig stora ord i, kanske på många måter, men du är född och du växte upp i Feigum. Fortell lite om uppväxten.
4: Ja, vi växte upp i samband med tre syskon. Vi var tre syskon som växte upp. Och hade han nog käckt i samband.
3: Mm. Mm. Och skolan den var väl i Kroken?
4: Den var i Kroken, ja. Så vi brukade omkring en timme och gav till skolan. Mm.
3: Och sökjärnmyndigheten idag är ju han Kjell då, så har gjort mycket i Feigum i senare tid, och inte minst han Magne som mange känner, för ja. Han satt ju i banken och har vurderat alla lånesöknader.
4: Ja då, ja. Det var ett släck.
3: Ja.
4: Vi hamnade på korsin platå.
3: Ja. Så det får på ett vis ut i VR i fort, om inte i rest så långt någon år. Men du vart vera natt i Feigum och hemma och föräldrar dina, och du fick tidigare lära dig lantbruksyrket.
4: Ja, det var tidigare. Jag vet inte hur gammal det var, men runt 10 år så började jag med lantgolvet.
3: Ja, ja. Och du tog över drift i år relativt tidigare ansvaret för det på ett vis.
4: Ja, jag började ritt i 65 och så tog jag över i 1970.
3: Så du var gott och välkomst när du varit bonde, fick bondeansvarig i Feigum?
4: Ja.
3: Hur länge sedan har det varit att vara bonde i Feigum?
4: Det har varit käckt, men det har varit lite strävsamt.
3: Hur länge sedan?
4: Ja, det har varit mycket arbete och lite fritid, men den såg jag nog inte så allvarligt på. För jag likte arbete och träst gott.
3: Och jag vet då att du var våldsamt nöjaktig. Det var inte något, skulle inte vara något slur på något vis.
4: Nej, jag gjorde så gott jag kunde.
3: Jag också en gång för många år sedan, du fortalde mig då att mjölkebilen kom tidigare på Sörsia, och så skulle du fått gjort allt ditt med mjölking och köling och allt släkt något för mjölkebilen kom, så måtte du relativt till upp.
4: Ja, jag måtte upp nog 3:30 då för att komma ner till tankbilen och vara 8.
3: Ja. Det var inte alldeles så hade gjort det. Jag gärna lite mjölking stöv ett lite dögn för de leverte.
4: Nej. Hon var nog egentligen gammal nog, hon var 3 dygn.
3: Ja, ja. Men Men detta gjorde du hela tiden?
4: Ja.
3: Var det inte långa kvällar på det då?
4: Nej, kvällar, nej. Var fullboka.
3: Ja. Hvis du skulle gjort arbeid igjen, ville du gjort akkurat det samme?
4: Nej, jeg hadde vel lagt det opp om lite grann for å med å stelle kalvaden etterpå i stedet for å melke først.
3: Ja. Kunne du sove en halvtime ved det?
4: Ja.
3: Ja, slik er det. Fortell litt om hvor gar det er du har, fordi at du har jo levt ut av dette her, men det er jo egentlig småbruk, ikke det da?
4: Det er et lite småbruk, ja. 24 dekar var det når jeg fikk avta nabobruket.
3: Og hvor mye best hadde du i fjøsen da?
4: Jeg hadde vel tre en stund, og så var det jeg fikk et jordstykke ut i kroppen på rundt om samme areal mangte. Så da øka jeg til fem.
3: Fem kyr, ja. Hadde du sauer eller noe?
4: Nei.
3: Ikke?
4: Ja.
3: Men hvor tid var det melkemaskiner på det da? Du begynte ikke med melkemaskiner på 60-tallet?
4: Nei, jeg melket med hånd nok, ja, men det var ikke mange, så jeg reknet med at det var tidlig på 70-tallet.
3: Ja, ja.
4: Og da kjøpte jeg brukte melkemaskiner inne på Lærdal.
3: Men da du hadde ut av fritid, hva brukte du da til?
4: Nej, jag hade inte något fritid så jag kan komma på egentligen. Det enaste fritiden som jag brukade i lite stund var att jag måste laga i våga till någon med detta vart född.
3: Ja, ja, men man må snacka lite vet du, om familjen din nu. För att det är mycket historiskt viktigt bort i kroken och brodern han Kjell. Han har tagit svårt ansvar där och han likar sig i kroken där han vuxit upp nu.
4: Ja, han gör det.
3: Fortell lite om vad han har drivit med.
4: Nej, det är så mycket att det var inte sant att säga inte. Men han har i alla fall restaurerat både Sagi och Mulda och Fjösen har han väl gjort en god del med.
3: Ja.
4: Så det är helt uppåt och spött.
3: Och Mulla det var ju känt för att det var Mulla i kroken och där är den gamla som var snacka om i gamla dagar.
4: Ja, jag räknar med då.
3: Ja.
4: Och sista gången hon var i bruk, det var under krigen, sa mor.
3: Ser du det, ja. Så då var det Mulla i kroken då?
4: Ja.
3: Ja. Men och Anne Merete, så du är onkel till hon är inte värre, hon har bosatt sig där stort sett och i lag med mor driver hon kafé.
4: Ja, kaféen driver hon. Nu är jag hemma och det är öppet så är ni och köper med kaffe och vafflar.
3: Ja, ja.
4: Så är det gott att ha i nedläggen och stötta till visst det är gott med tranget och hjälp.
3: Ja. Hon begynte ju arbetslivet sitt i läraryrket, i skoleyrket, men hon har ju varit rena reiselivsoperatören.
4: Ja.
3: Och det är svåra grejer, hon har fått
4: ja. Ja, det är helt ofattligt.
3: Ja.
4: Det är fint det då, och då är det farliga till.
3: Ja, så du är kry av släktier?
4: Ja, det må jag säga.
3: Ja, ja.
4: Det må jeg si.
3: Ja. Vi hadde tenkt at du skulle få lov til å spille litt musikk til lytteren og i dine praten her. Hva har du lyst til å høre da?
4: Ja, vi kan ta Emilia Lindberg med Bønnehuset.

0: Første melodiønske nytt, da gjorde Feigum, det var religiøs musikk, betyr religion noe for deg?
1: Ja, det må jeg si han gjør det. Jeg har vært til deg i senere tid. Vi var vel rundt 25.
0: Hadde ikke du vokst opp i en kristenheim, voldsom aktiv kristenheim?
1: Nei, jeg hadde en god mor, men jeg var mer... Det var andre siden om jeg hadde far da.
0: Ja.
1: Vi var på korsin både lengte.
0: Så da, ja. Men det var ikke noe tvil for deg, har du først vært voksen og du tok stilling til
1: det? Nei, det var ikke det.
0: Da så jeg vil tro er det viktigste som har skjedd med deg. Vi er nødt til å snakke om det, og fordi at han sjur i feiga, og han var ankar bort i kroken år ut og år inn. Og plutselig i skikkelig voksen alder, da hadde han sjur fått seg kjærest. Fortell om det.
1: Ja. Nei, det gikk noe fint da. Det var et fint tid, og vi hadde kort tid på forhånd, så gifte vi oss i 97, 20. desember.
0: Vil du røpe på noe vis hvordan siden kom til? Hvorfor? Hvordan du fant noe, eller hvor fant deg?
1: Nei, på særlig enkelt så var jeg noen som jeg sa vi bodde bra.
0: Så du det, ja? Ja. Så det gikk han på den måten da?
1: Ja.
0: Hvor gamle var det da?
1: Da var jeg vel 49.
0: Og hun var noenlunde like?
1: Eller? Nei, hun var 3 år eldre, vet jeg.
0: 3 år eldre, ja. Ja,
1: men... Vi var da, hun var 46, og jeg er 49.
0: Ja. Det var nok mange som hadde gitt deg opp da, tror jeg.
1: Ja, det kan jeg da.
0: Hadde du gått lenge og tenkt på det, eller var det noe du plutselig tilfeldigvis så i avisen?
1: Nei, jeg sa noe at det er det som i Bondebladet, så jeg var det til.
0: Ja.
1: Men så sa jeg noe plutselig, så var det slik.
0: Og etter kort så flyttet du litt hun var ifra henne.
1: Ja, da flyttet vi dit. Flyttet da i 97, og så var vi der til 2002 i september, oktober med flyttet.
0: 5 år omtrent?
1: Ja.
0: Ja.
1: Da kjører vi kjuden til Sogn, og så melket jeg først i Trøndelag, og så melket jeg i Sogn og i Feiga om kvelden.
0: Det er ikke mange... Så har et så lang vei til melking?
1: Nei, da rekner jeg ikke med at det er mange som slår meg.
0: Så du tok med kjøtten ned igjen, betyr det at du hadde mer kjør opp på der?
1: Ja, jeg fikk med meg en par kvige.
0: Ah.
1: Så vi hadde det da opp i noe år.
0: Så hun, Kjerngri, hun hadde også gar altså?
1: Ja da. Var det litt større og litt... Flatare gard på det meste, men da jeg bratt det så sykje brukte meg til beite.
0: Ja, men nå vet jo ikke jeg akkurat hvordan det var i Trøndelag der du var, men det måtte nå være en overgang noen ko for en som har drevet gard i Feiga og i Adlaur i Brattau, og så plutselig kom jeg til Trøndelag.
1: Ja, det var en stor forandring. Det var det, men etter kort så gikk det nå greit.
0: Ja, men alt ble vel mye enklere, kanskje?
1: Ja, på en måte, men det... Men det var mer arbeid med siloen og det da.
0: Ja.
1: Det var en slik utesilo med et par meter med snø oppå som måtte måke av for å finne fattig fôr.
0: Ja.
1: Men det frøste av ikke, og det var det bra for at det er likevel.
0: Mm. Ja, da, men det var ikke noe det har gitt opp begge garaden, driftig på begge garaden nå.
1: Ja, vi er så heldige at vi har noen som slår både i Feiga og oppe i Trøndelag, så det var fint.
0: Og du fikk Trøndelag med deg til krokene da?
1: Ja, hun var, ja.
0: Ja?
1: Ja. Så hun var innstillte på det at vi skulle ordne fjøsen i Feiga og flytte dit.
0: Ja, ja.
1: Og slik var det da.
0: Ja. Og... vi må snakke litt om helsa og hun var uheldig og fikk bare hjerneblødning.
1: Ja.
0: Ja. Det var väl en nedtur nog, ja.
1: Det var en stor nedtur, men det gick nog egentligen gott.
0: Ja.
1: Men där så var det västare var att jag var i Feiga och hon var där uppe och fick det. Och jag fick inte fatta att det på i Mullo 5 och 6 som jag var vant att snackas. Så ringde jag då onkel Linda och så var han som var stav och fan då.
0: Ställda, ja.
1: Så då packade jag samman allt samman ett och kör upp att kom här upp att det där i 2-3 om natten.
0: Ja. Så då kunde det fortgått mycket värre. Hade inte haft dig i Feiga.
1: Ja, kunde jag säkert ha gjort, ja.
0: Ja. Men det är helt säkert många som lurer på det går, för du har egentligen haft dålig hälsa. Du borde kanske inte vara bonde. Du borde vara kontorman. Du borde vara i banken nu och släcka samma med.
1: Nej, det var inte egnare för mig.
0: Det var. Nej, men du har varit dåligt bens.
1: Ja, det har jag varit. Ja. Men det som var så intressant det var möbelsnickering idag.
0: Var det, ja?
1: Ja.
0: Ja, du gick hela 2 år på snickarskolan inne av Gunnar Ögerand.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ja, har du något minne därifrån som du har tagit vare på?
1: Ja, jag har varit täckligt att skapa på ett kommode och ett skrivbord.
0: Ja.
1: Och så en del andra småting då, som vi måste ha för att få lite växling på arbetet.
0: Jag tänkte du någon gång på att du skulle bli möbelsnickare?
1: Jag tänkte väl inte så mycket, men jag trodde att jag hade varit möbelsnickare i nedläken så hade väl gått en del och prövda,
0: ja. Dina prat må inko sinne ta slut. Men nu har jag lagt ner Vadjegaraden och nu bor det to och lejna bort i kroken, inte mycket nabo heller faktiskt. Hvordan har det nå? Hva bruker det dagene til?
1: Nei, nå har vi gått nå. Kosa med oss og har det gått sammen. Og ja, det blir ikke så stor en mengde. Det blir ikke mye kryssår og greier.
0: Aha.
1: Og jeg leser litt i noe blå og slik, noe misjonsblå som jeg har.
0: Ja.
1: Så da är det mesta vi driver med nu.
0: Ja. Och livet då smiler till dig.
1: Ja, nu har jag egentligen gått lite en period med lite dålig med hälsa, men ja. Så fick jag god medicin så kom jag till teatern då i fjol sommar jag var på Sankt Olavs hospital.
0: Det så här fötten dina så ser ut att vara dålig. Är det något du har haft hela livet? Eller?
1: Ja, jag vinkste ofta var bara dålig. Mm. Men är det så? Nej, det har nog förhållsvis fungerat. Men det är något mer stiven år i havet. Det är det väl. Men det fungerar nog gott. Jag har inte något verk och hela gott.
0: Ja. Och så har du bilen då. Du är, ja. Du är många turar i det på veckan.
1: Nej, inte 2 turar kanske.
0: Ja. Och en tur på kafé och se på folk och en liten svall där.
1: Ja.
0: Där har du något emot?
1: Nej, då, det är kvicka upp.
0: Ja.
1: Då tycker jag är käckt.
0: Ja, då jag vill bara få slå och säga tack för att en av våra trogna lyttare vill vara med mig här i kväll. Hvis vi skulle spille en melodi til lytteraden vår, hva har du lyst til at vi skal spille da?
1: Du er innbytt til bryllup i himmelen med Marit og Irene.
0: Sjur Feigum, mange takk for at du ville være med i kveld.
1: Takk for at jeg fikk invitasjon til deg.

0: Då har jag fått en pensionist i studio. Kai Rönkulesen följs där och blir kallad för pensionist.
1: Ja, det var en lite märklig situation att vara i. Följer inte mig också pensionist. Så. Men otroligt gott. Nu är tok det valget. Nu är den dagen kommen. Och nu ska jag feriera nu då. Till, ut i juni före jag går ut i pension. Men så långt följs det väl som gott.
0: Och för dig så inte vet du är alltså den, eller du var daglig lejar på LMI helt det för några få dagar sedan.
1: Ja, det är riktigt. Jag hade min sista arbetsdag 31 mars och nu ska jag feriera lite till juni och så är det definitivt slut då.
0: Du har ju bott i Gotten och jobbat på LMI i många, många år. Jag har lyst att börja lite på begynnelsen. Jag ska inte säga hur det kom i rören till, men hur startade du i arbetslivet ditt?
1: Ja, vi kan nog gå tillbaka till då jag gick på yrkesskola här i 78. Det var väl egentligen en av grunden till att jag kom till Gauppnatet. Men efter det så reste jag till Årdalat och så begynte jag på båsbilen och körde bås inne på verket. Så det var väl starten på yrkeskarriären min. Och så reste jag till Stavanger och tog 3 månaders

0: På en slags sjögudsskole på en båt som heter MS Gann. Och där var man då i 3 månader, men fick lov hemma till något. Då var jag fortsatt 16 år.
1: Men var det då tanken att du skulle bli sjöman?
0: Nej, det var inte det. Men jag var faktiskt tillbytt jobb på MS Norway när jag var färdig. Alla hade fått sig jobb på båt när jag var färdig, men jag tänkte det var inte helt mig. Så då begynte jag som lärling på Odda stålindustri, för det hette då. Nu heter det Impact. Och tog fagbrev där som platarbetare. Och det var väl i... Ja, jag begynte där i 1980 då, och så jobbade jag där till, i 1986. Då fann jag på att nej, nu vill jag flytta lite på mig, finna på något annat. Och så reste till Gjövik, fick mig jobb på Musta, så driver med både sån linefisk, lagar linefiskutstyr. Och det är ju de som är känt för så här fiskekrokar nu. Så var jag där i 1 år, och så började jag på skolan på Gjövik tekniska fackskola, tror jag heter. Och var där i 2 år, och så tog jag ett extra år på en också heter VAR, vann avlöp och renovation. Och efter det så reste jag till Oslo och jobbade på forskjellige platser. Jobbade gjennom det här Manpower i 1 år. Men jag likte mycket i Oslo, och jag syns det var för inte träffade du folk, och skulle du möta någon så måtte du resa en hel kväll nästan, för att det tog tid där inne. Så var det ju när jag är bekänt av, så jobbar på LMI som tipsade mig om en jobb här som projektkoordinator i 1991, vintern 1991. Och då reste jag och kom, eller fick ett intervju med Arne Stein Fossøy, så kom jag här på en fredag. Och det var den 9 mars, jag också gått i soldatvården. Och fick jobben, och så reste jag till Oslo, packade ner allt utstyr. Jag fick med mig en kompis, körde med allt utstyr till Göpne, och så flyttade jag in. Jag ansett Axel Kleiven här, och bodde jag andra till, fann mig en egen leilighet på Havslo. Och det var den 11 mars i 1991. Så,
1: och bara måndagen inte...
0: Det var måndagen efter, ja. Så det var kunde en helg. Då skulle packa ut allt och vaska ner. Och så det var ganska hektisk helg då.
1: Ja, och då var du kommit till LMI, och sedan har du varit där.
0: Ja, nu har jag varit här i 35 år. Och började då som projektkoordinator, ja, och var det i väl 20 år. Och så... var det spört faktiskt 3 gånger om att bli daglig ledare. Och till slut så tänkte jag att nu visar jag så mycket tillit att det menar något mer. Och då sa jag ja. Och det var i september i 1998. Och så är jag i vardaglig ledare igen.
1: Du slutade lite tidigt, säger jag kanske enkelt, men du har i alla fall många år som daglig ledare då.
0: Ja. 28 år är säkert allt för länge, vill många mena. Men jag har stor trivst, det har jag gjort. Så det är året har gått fort. Mm. Och det är väl här jag har bott den bästa av livet då. Eller de flesta år i livet. Så, men jag har inte angrat en dag att jag kom till Göpne. Stor trivst här.
1: Men vi må också nämna att... både de år som projektkoordinator och en del år som daglig ledare, så var det bara att driva LMI. Det var vanskliga tider på många måter.
0: Det var det, och jag har fått upplevt många ägarkonsultationer. Det har varit många uppgörningar. Det var ju en Arne Stein Fossøy och så en till som ägde och drev LMI den gången jag begynte. Och så kom ju in flera forskjellige ägare. Så, och det är klart det har varit, de åren var tuffa, det var det. De första åren som daglig ledare var speciella. Så

0: så skedde, så gjorde at akkurat du berget LMI?
1: Ja, det var i 2009, jeg husker det godt. Og da hadde jeg en prat med, jeg kjente mye folk i det som hette, den gangen hette Framo Ingeniering, som nå er Von Søpsi da. Og da tok jeg kontakt med en av de innkjøpere som jeg hadde mye med å gjøre. Så spørte han bare om han kunne sjekke om ingeniøren var interessert i oss å kjøpe LMI. Da hadde vi en stor eier i Florø, og så var det noen mindre ansatte egentlig nok. Men det var ikke noen god situasjon for LMI den gangen. Så da tenkte jeg at ja, jeg skjuter fra hofta, og så prøver jeg. Og det gikk ikke mer enn noen timer. Så ringde han tilbake. Han innkjøpte han og sa at dette var voldsomt interessert i Framo Ingeniering å kjøpe LMI. Vi hadde jo hatt mye med Framo Ingeniering å gjøre i alle år. Og i den familien med Frank Moen, så var jo faktisk de den første kunden på LMI også. Aller første kunden i 82. Så Frank Moen har egentlig vært et kjent navn i LMI i alle år. Så sånn sett så kunne man egentlig ikke fått det bedre eier. Så det, da bestemte de seg faktisk for å kjøpe LMI, og det gikk ganske fort. Jeg husker den gangen når jeg fikk den beskjeden ifra deg, da var jeg bort i Amerika i 2009, og da ble jeg oppringt og sa at nå er det i orden. Men historien bak det var egentlig jeg måtte jo gjøre et grep da, for det at jeg måtte jo jeg måtte pantsette hus og alt det der, men jeg måtte sikre et land på 1 million for at det skulle gå i orden da. Så det gjorde jeg, og den usikkerheten som den vetle som var der fortsatt, og det måtte jo jeg stå og ta ansvar for. Så før vi hadde fått signert og alt var i orden, for vi visste jo ikke om de som da eide oss var interessert i å selge, det hadde ikke vi spørt om. Så det var jo litt sånn i hemmelighet at dette foregikk litt i bakgrunnen da. Så, men vi hadde en grei bank å forholde oss til, og dette gikk i orden da i 2009. Det var egentlig det som snudde om egentlig den sikkerheten eller den tryggheten for LMI som jeg har hatt helt frem til nå da.
0: For det sa jo ingenting om dette til deg oppe i Florø, at de hadde en råsterk kjøper på LMI.
1: Nei, og det er jo den risikoen jeg måtte ta, sant? For så det er klart, hadde de visst hvem som var i den potensielle kjøperen der, eller så hadde vel de også sluttet opp prisen, eller kanskje de hadde blokkert hele salget og sånt. Så hadde jo jeg sett det der med gjeld og ja.
0: Det var da rett og slett du som kjøpte LMI? Gjorde.
1: Ja, på en måte. I resultet så gjorde jo det en kort periode da.
0: Og etter at det ble eikt utav Framo, og nå er det jo Slumberger, eller SLB som de kanskje heter nå, så har 100.000, 200.000 tilsette eller noe slikt, 150 ja. Kanskje. Og etter at dette kom i orden, så har det vel bare gull og grønne skoger på LMI.
1: Ja, jeg vil si det, for det at det som vi tidligere var, da var vi på modifikasjon av vedlikehold, og da var vi på toppside, det som på godt norsk kalles for plattformer ute i Nordsjøen. Og det var det markedet vi var i tidligere, og da var det voldsomt opp og ned, og mye permittering, og ja, det var mye styr egentlig, for det at de jobbene der, det foregikk på sommerhalvåret. Og så var det ganske stilt om vinteren, og da var det en god del permitteringer. For markedet var ikke der. Men så, når vi kom inn på Framo Ingeniering, så var det jo spesielt det med Subsi som var i tankene at vi skulle komme oss inn der. Og det har jo vist at det var egentlig, ja, det ble en gullgruva for hele middag å komme inn på det markedet. For da var det mer jamt med jobber
0: Og det du kallar for søpsil, og det er vel saker og ting som blir montert på havbotten.
1: Ja, ja. Det er det. Så vi leverer jo alle røysystem til, til det som Von Søpsi skal, skal levere ut mot kundene sine. Da. Så, og da er det jo kunder fra hele verden, mens det meste foregår i Mexikogulfen. Da. Det er der det store markedet våre.
0: Men jeg har jo hørt om om dager der du har vært litt tight i håpet, og når, særlig når, når det var snakk om at LMI måtte få seg hus og passe til produksjon. For det drev jo og produserte ting der ikke var plass til her i mange år.
1: Ja da, og det som gjorde at vi klarte å gjøre det, det er at vi hadde flinke folk som så muligheter og ikke begrensninger på det vi drev med, for det var jo så tunge løft at vi måtte gjøre noe spesielt for å helt tatt få ut av hallen og ikke minst flytte det fra inn i produksjonshallen og inn i malingshallen, og der har vært mye greie oppgjør nå. Men vi hadde eller har mye, mye bra folk som har sett mulighetene og funnet løsninger på det. Så det, men det er klart den hallen som det var snakk om vi skulle bygge her, var jo det var jo med tanke på at vi skulle gjøre ferdig hele konstruksjonen her da. For slik som det er, så bygger mer i mindre enheter, og så sender mer til Horsøy, som er Von Søpsi sin sammenstillingsbase, og så reiser vi ned der med folket og sveiser de sammen. Og det er jo en stor ekstra kostnad både for oss og for Von Søpsi. Så tanken var at vi skulle få den hallen og få sette alt sammen her, og så fraktet ut med båt herifra, komplett ferdig.
0: Og den så følger med på media i den tiden der, så virker jo som at alt var bestemt. Vi fikk jo bilder, tegning og taura på javisheten nå, tror jeg, til og med. Men så plutselig, så er det nei og amen. Det blir ikke noe hall.
1: Nei.
0: Hvordan føltes det?
1: Nei, det var en tung beskjed å få. For det var jo egentlig helt klappet og klart. Alt var, ja, til og med de som skulle ha en jobb med å bygge det ut og alt, det var jo på en måte, eller det var så å si bestemt da. Så det var kommet så langt at vi snakket om måneder før bygging, før oppstartbygging. Men så ble det bestemt i Von Søpsi eller i Slumberger at nei, kostnaden ble for stor. Så det var en tung beskjed å få. Men slik var noe, og det må man bare innrette og sette, og så etter det, så vi må jo bare fortsette slik som før, så det lytte blir slik, og det er jo de som har gjort det valget med at vi må reise med folket til Bergen og så sette det sammen der.
0: Ja, nå har vi gått gjennom LMI's historie mer eller mindre. Vi har jo hoppet over mye da, men allikevel. Og du slutta i så tidlig. Du hadde noe lov å slutte da, og du er nå over 61, eller hva er det? 62, det heter det.
1: Ja. 62.
0: 62, ja. Ja, og men du er jo ikke moden for pensjon enda. Etter en god pause, kunne du tenke deg å bli og ta på deg en lønna jobbet igjen med.
1: Ja, det skal jeg ikke se vekk ifra at dette er ikke sikkert det siste arbeidsdagen min eller i yrkeslivet, men akkurat som daglig leier der følte jeg nå at det var nok etter 28 år som daglig leier, så føler jeg også at det er både sunt for bedriften og kanskje at det kommer inn noen andre og tar over den styringen. Så sånn sett har det vært en prosess det med å bestemme seg for hvor tid skal jeg gå. Og det var vel noe jeg gjorde i fjor sommer egentlig. Så jeg har beskjed allerede i november då, at til påske så trekker jeg meg tilbake. Sånn at det har vært en prosess, men jeg har den dag i dag inte angra på det. Det har jag.
0: Men du ska ha en lång ferie nu, så du blir på en måte säkert pensionist nu en stund framöver, där du,
1: ja,
0: där du står upp när du vill och lägger dig när du vill.
1: Ja då. Nu har jag alltid varit ganska tidigt på morgonen, oavsett om jag håller på arbete eller inte. Men jag ser, nu har jag varit hemma i en god halvannan vecka, vet. Och då har jag varit uppe all sju, och så har jag drev på nu med mycket projekt som egentligen har... Det är slags som du nästan utsätter lite, för det är att man får gjort det färdigt och sånt. Så det var som... Jag har haft otroligt gott nog dessa dagar med lite olika hus och ja. Så det har varit fina dagar.
0: Du tycker väl tid till lite ferie och ferie ifrån allt slags arbete, själv om det är till dig själv?
1: Ja då, jag gör ju det, och det är ju speciellt Håga att han släpper den här, ja, den här suti, så kallar det. Så det har varit otroligt gott. Men jag likar ju sitta i ro. Så jag lika att hålla på med något. Så jag har många projekt nu utöver sommaren i alla fall, så jag ska få gjort. Det är det.
0: Men Gerhøren, du har mycket kunskap om en annan ting, och du så lyttare utav Radio Luster kanske huxa att igen, för du är både intresserad och kunskapsrik när det gällde musik.
1: Ja. Och jag hade, för dig så inte har hört eller hört om Guy Sanger, så spelte jag nästan i loppen av 8-40 programmet. Så inte har gått några sista par av det. Men det har jag absolut tänkt att komma igång att med.
0: Så, och när du kallar det för Guy Sanger, så... Har du väl stålet där på ett måte, för du har väl en favorit där ifrån gamla dagar?
1: Ja då, det är ju stålet ifrån Hovig Hangar, som gick för många år sedan. Han är nog borta nu då, men det han så egentligen var, det var ett program jag likte våldsomt gott. Det är ju så Pils. Så bägge det programmet är ju nedlagt, men det var egentligen idén till det då. Att han fick lite historia och bak musiken, och inte bara musiken, men att han har lite påfödd och vad som är grund till den sangen kom igång och släcka ting. Så det är vad som inte är särskilt. Så jag är helt avhängig av musik. Det är något jag må ha.
0: Och när du nu får en lång sommarferie och kanske kommer i en jobb så inte så krävjande att igen, så kanske du tar dig tid till att laga någon Geir Hangar och livet på hösten.
1: Ja då, det är tanken då. Jag har i alla fall flera spellister klara. Manglar ju text och släkt, men det har jag egentligen tänkt att jag ska komma igång med nu då. Men akkurat på 10 och släkt, det vet jag inte. Men det blir inte så länge till.
0: Visst, vi ska avsluta den här praten med en typisk melodi från Geir Sanger repertoaret. Vad blir det då?
1: Då blir det The Wider Shade of Pale med Procol Harum. Det är en av mina favoriter, som betyder mycket för mig.
0: Då, Geir Ørn, säger bara tack för praten. Tack för att du stack inom till oss. Och så... lycka till med både fritid och arbetsliv i framtiden, och din tid på LVI
1: också. Ja, tack för det.
0: Och inte dina melodien lida konkurrensen.

0: Maja Hønsli, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, begynte jeg som barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen, begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så er det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte det med sånn julekonserten.
0: Ja.
1: Fet.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Mm, da var vi, da var hun Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og sånn Einar. Ja. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var väl inte ja, det är egentlig senare till egentligen bynt mer sån seriöst med det på matte, ja. Ska jag säga.
0: Mm. Har du tagit någon utbildning inom musik?
1: Nej, det är jag. Har bara gått i lära Johan Leon på ungdomsskolan.
0: Ja.
1: Och så kulturskolan då har jag nog varit med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja. Mm. Så det var julekonserter, det var slik. Men hvordan startet da? Kontaktet deg, deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller... Ja, ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på dem. Jeg har kjekt og samme humor og så akkurat alder, da har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare er kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og de spiller jo rundt om på omsorgssenter, og hvordan ser det for deg å begynne med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg det er mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem i lyset lenger.
0: Mm.
1: Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger også, ikke bare nymotens. Og det er egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synge, egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså, det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende. Jeg må jo prøve å øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Da har jeg aldri klart å lære meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid opp på seg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit det.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øvd og så var det en, nei denne kan jeg ikke, sa du, og så et øyeblikk så var du begynt å nynne på han.
1: Ja, det var hjelpe å liksom må liksom høre nett gjennomsangen eller en eller to ganger og så kommer noe inne rett til kort liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt alene hane, men du er alene høna i korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Alltså det har egentligen gått, alltså det är ju käckt, vi känner flera damer, men det har egentligen gått fint på något, för det måtte det jag var vant med nog, sån. Så jag syns att det har gått helt fint, och hver gang vi ska starta övningen så säger han Leon liksom, jag nu får mig ta och öva Kara, så jag känner egentligen att det är en del av Karan, vad jag ska säga, eller att det är en liten Kar i mig, ska jag säga.
0: Ja, då hör det inte släk ut på stämma i alla fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över egentligen.
0: Nej.
1: Så att det borde vara med någon mer eller fler eller mindre på sig. Det är inte helt helt ok och sånt så det är nog.
0: Ja. Nu är det inte bara här i kommunen det spelar. Hur långt reiser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reising nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer å reise, altså vi har opphelt oss mest i kommunen her og i nabokommunen, og, ja, og Vik og Lærdal og Årdal, ja,
0: ja.
1: Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt da.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är i alla fall kjekt att höra på, Rikka.
1: Men det är bra.
0: Du ska fåriga Jönköplata, du. Vad har du lust att höra?
1: Då tänker jag kanske det är en väldigt fin duett med det var synge nu i spelmanslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Han tycker jag är väldigt fin.
0: Ja.
1: Och så är jag lite äldre låta.
0: Ja, det är jag nog. Nej, men då önskar jag lycka till via och stämma om och hålla.
1: Tusen tack för det.

0: Ja, jeg begynte som inspektør da i fram med 3-4 år, og så var det konstituert som teknisk sjef da i 91. Og etterpå der så jeg hadde en litt par år i Norske Veritas, og det hele så jeg jobbet i Fjordheim da, eller Fylkesbåten den gangen, fram til 2011.
1: Hvordan var det å bo i Florø? Hvordan var miljøet der?
0: I Florø var det egentlig veldig greit. Veldig kjekk gjeng å jobbe i lag med kollegaer på kontoret i Florø, og veldig godt miljø på båtene som jeg hadde mye kontakt med der da.
1: Etter Florø, hva var det
0: da? Ja, da hadde en familiesituasjon da med en yngste gutten, hvor han trengte en del ekstra oppfølging, og vi måtte ta et veivalg da, om vi skulle gjøre når han da ble litt større, og valgte da å flytte til Kvinnherad. Kona mi kom da fra Kvinnherad, så det var litt lettere med familie her da, så jeg at vi valgte å skifte jobb da i 2011 til Tinfoss, heter den jobben jeg har i nå da, eller den selskapet jeg jobber i nå.
1: Ja. Kan du beskrive plassen du bor på for noen som aldri har vært der?
0: Ja, Kvinnherad, det er jo nesten ligger noen timer sør for Bergen. Jeg er vel mest kjent for Baroni i Rosendal. Vi har jo kontor da i nærheten av der, så vi har nesten god utsikt fjell og fjord her da. Så det er en flott kommune, ja.
1: Og du nevnte på familiekone og var derifra. Har du store familie?
0: Ja, jeg har 3 barn da, der.
1: Ja. Så, ja. Men den jobben du har nå da, hva slags stilling har du der?
0: Nei, nå jobber jeg som prosjektleder på utbygging og kraftverk da. Så jeg, Tinfoss er jo egentlig et firma som har hovedkontoret på Notodden, men så har de et avdelingskontor da her i Kvinnherad, som er 2 stykker som jobber her ifra da. Ja. Så det er utbygging av kraftverk jeg jobber med da, ja.
1: Ja. Hva består en arbeidsdag av, slik stort sett?
0: Nei, det er noe variert. Det er jo mye kontorarbeid med nedsagt kontakt mot NVI og mot grunneiger og ellers er det en del i felt da. Vi har byggeoppfølging og reise en del i det som vi har prosjekt, ja.
1: Hvordan ser trivselen, hva sier, hvis du setter opp mot Florø?
0: Nei, det er noe jeg har trevet godt alle plasser jeg har jobbet. Et litt mindre miljø her da, så jeg sakner vel kanskje litt folkene i Florø og den gode stemningen som jeg hadde der på kontoret der da. Her blir vi nok litt mer for oss selv i området her da, men jeg storkoser meg både her og i som jeg gjorde i Fjordheim, ja.
1: Ja. Har du kontakt med gamle kollegaer?
0: Nei, det er noe forholdsvis lite det nå da, etter såpass mange år, så det er en og annen telefonsamtale innimellom da.
1: Ja. Du snakker godt Sogning etter så mange år vekke.
0: Ja, men det er jo ikke så langt ifra Florø til Sogn da, så jeg har vel med meg den ifra der.
1: Du har ikke begynt å skudde på æren.
0: Nei da, det er vel ikke. Måste en sånn, ja, litt blandet dialekt kanskje da, litt utvasket.
1: Ja, det blir så regel da, etter så mange år. Men når du er fri fra jobbet da, hva driver du med da? Har du noen hobbyer?
0: Nei, det er noe stort sett, ja, det blir noe hus og familie da, der egentlig ellers er det noe, vi liker noe å fartes på sjøen. Vi har noe båt nå også som vi bruker litt på sånn sommerturer og sånt, og litt fisking, og vi kan godt gå i fjell, så det er stort sett da med aktiviteten vi har mest da.
1: Ja. Har du noen kontakt med klassekammeraterne som du gikk på barne- og ungdomsskolen med?
0: Vi har noe forholdsvis lite da. Jeg har noen jeg har kontakt med da, så ellers var det vel egentlig med flyttet på til forskjellige kanter alle da.
1: Er det noe du sakner fra heimplassen, fra Kinserdalen eller Luster kommune da?
0: Ja, det är ju en, tänker tillbaka på en fin uppväxt, en fin tid, lite travelt som sagt då, den speciellt ungdomsskoletiden då, det var ju lång reseväg och ellers bara, jag satt kanske lite här och växa upp och ha lite kontakt med andra, det saknade jag den gången, att det var, jag satt, det var lite sånt socialt och längta efter det på en måte att besöka någon och sånt. Så det var ju men ellers fine minne därifrån.
1: Hvor tidlig måtte du upp då för att komma dig över sjön, över fjorden?
0: Ja, det var väl resten väl sån väl klockan 20 först med båt och så med buss från Solvorn till Göpne då. Så man var väl tillbaka sån kvart över 4:30. Så det var ett långa dagar.
1: Det var det då. Och så läxor och resten, det var inte släcka, så det är nog till dags.
0: Ja, det var väl inte så prioritärt på den tiden där.
1: Ja. Är du ofta hemma?
0: Nej, nu är det väl en par gånger i år kanske. Något sånt där. Vi plejer ha en tur på sommaren. Och, ja, så det är ju förstås sjelden då, där. Men det är kjekt att komma tillbaka där, som sagt.
1: Ja. Hvordan er det nå å stiga i land, eller du kjører vel ved vegen nå, selv sagt?
0: Nei, det er nå så vidt greit. Det er jo litt å tenke på at det har vært en stor industriplass, og når sagt, stå kajområdet og så da, det er litt sånn, litt leit på en måte også, at det vekste med skog og sånt, men väldigt väldigt fint område sån till gå till fjälls och trivs nog egentligen väldigt gott och där då.
1: Stilt och roligt där.
0: Stilt och roligt där, ja.
1: Ja. Är det någon du vill sända i hälsning till?
0: Ja, det är väl alla som känner i Luster och om runt om området där då. Jag kan inte säga akkurat enkelt personer, men jag hälsar att alla som känner där, ja. Området.
1: Då får de ta det till sig där så vill. Du ska få en köplata också.
0: Ja, då tänkte jag lite på liten fugl från Vamp då. Den är lite fin att höra på, tänkte jag, syns jag då.
1: Ja, den ska du få med.

0: Då är man kommit fram till sista sändningen med att ha plockat repriseinslag ifrån för dina veckas program. Och John, hur var det programmet gick på luft i?
1: 8.05.26.
0: Och vem var programmet då?
1: Jon Havel, Roger Karlsson och mig i Lund.
0: Då sitter vi över till dig.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör på nu är repriser ifrån ymse sändningar ifrån våren som ligger bak oss. Och vi har vår ubeskedna nog till att kalla detta för sommarradio på Radio Luster. Och de som har lagat här detta här heter Finskar och Jon Havel. Och Jon, vad slags dato har vi funnit fram till på första sändning?
1: 27.3.26.
0: Och vem var programledare då?
1: Finskare Per Eila Svanstu.
0: Och vem kan du tänka dig då att vi ska sätta över till?
1: Finskare.
0: Och då är det rätt och slett säkert att vi går över till kvällens nattgäst.
2: I kväll har jag fått med mig en ivrig radiolusterlyttar som gäst. Navnet hans är Sjur Feigum, men i gamla dagar när vi växte upp så hette vi inte något itinavn, men vi hette där vi var ifrån. Så det är han Sjur i Feigum. Och Sjur, en övrig lyttar har jag skrytt på mig att du är, men det är väl sant?
3: Ja, det må jag säga.
2: Du sätter av fredagskvällen till att höra på Radio Luster.
3: Ja, men gör det. Mm. Men det har varit en stor fördel när de flyttar iväg från 10 till 9.
2: Det var det, ja. Ja, nej, men till slut så skönte mig det med. Men du är kommit hit nu för det att jag är lite nyskärg på dig, rätt och slett. Du har ju inte varit en man av dig stora ord kanske på många måter, men du är född och du växte upp i Feigum. Fortell ja. Lite om uppväxten.
3: Ja, vi växte upp i samma med tre syskon. Vi var tre syskon som växte upp. Och hade den och käckt i samma.
2: Mm. Mm. Och skolan den var väl i Kroken?
3: Den var i Kroken, ja. Så vi brukade omtrent en timme och gå till skolan. Mm.
2: Och sökningen är där är ju han Kjell då, så har gjort mycket i Feigum i senare tid, och inte minst han Magnus och Vange känner, för ja. Han satt ju i banken och har vurderat alla lånesöknader.
3: Ja då, ja. Det har varit släck.
2: Ja.
3: Vi hamnar på korsin platå.
2: Ja. Så det är för på ett vis ute i VR i fort, om inte det rest så långt någon år. Men du vart vera natt i Feigum och hemma och föräldrar dina, och du fick tidigare lära dig lantbruksyrke.
3: Ja, då, det var tidigare. Jag vet inte hur gammal det var, men runt 10 år så började jag med langorve.
2: Ja, ja. Och du tog över drift i år relativt tidigare ansvaret för det på ett vis.
3: Ja, jag började lite i 65 och så tog jag över i 1970.
2: Så du var gott och välkommen till, har du varit bonde, fick bondeansvarig i Feigum?
3: Ja.
2: Hur länge har det varit att vara bonde i Feigum?
3: Det har varit käckt, men det har varit lite strävsamt.
2: Hur länge då?
3: Ja, det har varit mycket arbete och lite fritid, men den såg jag nog inte så allvarligt på. Så jag likte arbete och tröst gott.
2: Och jag vet då att du var våldsamt nöjaktig. Det var inte något, skulle inte vara något slur på något vis.
3: Nej, jag gjorde så gott jag kunde.
2: Jag också en gång för många år sedan, du fortalde mig då att mjölkebilen kom tidigare på Sörsia, och så skulle du fått gjort allt ditt med mjölking och köling och allt släkt något för mjölkebilen kom, så måtte du relativt till upp.
3: Ja, jag måtte upp nog 3:30 då för att komma ner till tankbilen och vara 8.
2: Ja. Det var inte alldeles så hade gjort det. Jag gärna lite mjölk istället ett lite dögn för de leverte.
3: Nej. Hon var nog egentligen gammal nog, hon var 3 dygn.
2: Ja, ja. Men Men dette gjorde du jo hele tiden?
3: Ja.
2: Var det ikke lange kvelder på det da?
3: Nei, kvelden de var fullboka.
2: Ja. Ja. Hvis du skulle gjort det over igjen, ville du gjort akkurat det samme?
3: Nei, jeg hadde vel lagt det opp om lite grann for å med å stelt kalvaden etterpå i stedet for å melke første.
2: Ja. Kunne du sove en halvtime eller tid?
3: Ja.
2: Ja, slik er det. Fortell litt om hvor gar det er du har, fordi at du har jo levt ut av dette her, men det er jo egentlig småbruk, ikke det da?
3: Det er et lite småbruk, ja. 24 dekar var det når jeg fikk avta nabobruket.
2: Og hvor mye best hadde du i fjøsen da?
3: Jeg hadde vel tre en stund og så at jeg fikk et jordstykke ut i kroppen på rundt om samme areal mente. Så da økte jeg til fem.
2: Fem kyr, ja. Hadde du sauer eller noe?
3: Nei.
2: Ikke?
3: Ja.
2: Men hvor tid var det melkemaskinen på det da? Du begynte ikke med melkemaskinen på 60?
3: Nei, jeg melket med hånd nok, ja, men det var ikke mange, så jeg reknet med da at det var tidlig på 70-tallet.
2: Ja, ja.
3: Og da kjøpte jeg brukte melkemaskiner inn på Lærdal.
2: Men da du hadde ut av fritid, hva brukte du da til?
3: Nei, jeg hadde ikke noe fritid, så jeg kan komme på egentlig. Det eneste fritiden som jeg brukte en liten stund, det var at jeg måtte lage en vogga til noen med rett og vært fødde.
2: Ja, ja, vi må snakke litt, vet du, om familien din nå, fordi at det er mye historisk viktig borti i kroken, og bror din, han Kjell, han har tatt svært ansvar der, og han liker seg i kroken der han vokser opp nå.
3: Ja, han gjør det da.
2: Fortell litt om hva han har drevet med.
3: Nei, da, jeg er så mye at det da bare ikke sant å si jeg ikke. Men han har i alle fall restaurert både Sagi og Mulda og fjøsene har vel gjort en god del med.
2: Ja.
3: Så det er helt oppfattet spøtt.
2: Og Mulda, det var jo kjent for at det var Mulda i kroken, og det er han gamle som var snakket om i gamle dager.
3: Ja, jeg rettet med da.
2: Ja.
3: Og siste gangen hun var i bruk, det var under krigen, sa hun.
2: Ser du det, ja. Så da var han møller i kroken da?
3: Ja.
2: Ja. Men Anne Merete, så du er onkel til, hun er ikke verre, hun har bosett seg der stort sett, og i lag med mor i driver hun kafé i...
3: Ja, kaféen driver, og den, når jeg er hjemme og det er åpent, så er jeg nede og kjøper med kaffe og vafle.
2: Ja, ja.
3: Så er det godt å ha i nedleiken og støtte til hvis det er godt med trenger til hjelp.
2: Ja. Hun begynte jo arbeidslivet sitt i læreryrket, i skoleyrket, men hun har jo vært... rene reiselivsoperatøren.
3: Ja.
2: Og det er svære greier. Hva får du gjøre?
3: Ja, det er det. Det er helt ufattelig.
2: Ja.
3: Det er fint det da, når vi får det til.
2: Ja. Så du er kry av slektiri?
3: Ja, det må jeg si.
2: Ja.
3: Det må jeg si.
2: Ja. Vi hadde tenkt at du skulle få lov til å spille litt musikk til lytteren og i dine praten her. Hva har du lyst til å høre da?
3: Ja, vi kan ta Emilia Lindberg med Bønnehuset.

0: første melodiønske ditt, da Sjur Feigum, det var religiøs musikk, betyr religion noe for deg?
1: Ja, det må jeg si han gjøre. Jeg har vært til deg i senere tid. Vi var vel rundt 25.
0: Hadde ikke du vokst opp i en kristenheim, voldsom aktiv kristenheim?
1: Nei, jeg hadde en god mor, men det var mer, det var andre siden av min far da.
0: Ja.
1: Vi var på korsin, både lengte.
0: Så det var, ja. Men det var ikke noe tvil for deg, har du først vært voksen når du tok stilling til den?
1: Nei, det var ikke.
0: Da så jeg vil tro er det viktigste som har skjedd med deg. Vi er nødt til å snakke om det også. Fordi at han Sjur i Feiga, og han var ankar bort i kroken år ut og år inn. Og plutselig i skikkelig voksen alder, da hadde han Sjur fått seg kjærest. Fortell om det.
1: Ja. Nei, det gikk noe fint da. Det var et fint tid om jeg hadde kort tid på forhånd, så gifte vi oss i 20. desember.
0: Vil du røpe på noe vis hvordan siden kom til koffer? Hvordan du fann noe, eller hvor fann deg?
1: Nei, for å si det enkelt, så var jeg noen som sa vi bonde bra.
0: Ser du det, ja? Ja. Så det gikk han på den måten da?
1: Ja.
0: Hvor gamle var det da?
1: Da var jeg vel 49.
0: Og hun var noenlunde like?
1: Nei, hun var 3 år eldre, vet jeg.
0: 3 år eldre, ja. Ja, men...
1: Vi var da, hun var 46, og jeg er 49.
0: Ja. Det var nok mange som hadde gitt deg opp da, tror jeg.
1: Ja, det kan jeg da.
0: Hadde du gått lenge og tenkt på det, eller var det noe du plutselig tilfeldigvis så i avisen?
1: Nei, jeg sa noe at det var... Jeg leste noe i Bondebladet, så jeg var vant til det.
0: Ja.
1: Men så så jeg noe plutselig, så var det slik.
0: Og etter kort så flyttet du litt hun var ifra hva?
1: Ja, da flyttet vi dit. Flyttet da i 1997, og så var vi der til 2002 i september, oktober med flyttet.
0: 5 år omtrent?
1: Ja.
0: Ja.
1: Da kjører vi med kyden til Sogn, og så melket jeg først i Trøndelag, og så melket jeg i Sogn og i Feiga om kvelden.
0: Det er ikke mange som har hatt så lang vei til melking.
1: Nei, da rekner jeg ikke med at det er mange som slår meg.
0: Så du tok med kyden ned igjen, betyr det at du hadde mer kyr opp på der også?
1: Ja, jeg fikk med meg en par kvige.
0: Ah.
1: Så vi hadde det da oppi noen år.
0: Så
1: hun,
0: Kjerngri, hun hadde også gar altså?
1: Ja da. Var jeg litt større og litt flatere gar på det meste, men da jeg bratt det så sykje brukte meg til beite.
0: Ja. Men nå vet jo ikke jeg akkurat hvordan det var i Trøndelag der du var, men det måtte nå være en overgang noen for en som har drevet gar i Feiga og i Edla og i Bratta, og så plutselig kom jeg til Trøndelag.
1: Ja, det var en stor forandring. Det var det, men etter kort så gikk det noe greit.
0: Ja, men alt ble vel mye enklere, kanskje?
1: Ja, på en måte, men det var mer arbeid med siloen og det da.
0: Ja.
1: Det var en sikkert utesilo med et par meter med snø oppå, så måtte de måke av for å finne fattig fôr.
0: Ja.
1: Men det frøste av ikke, og det var det da bra for at det er likevel.
0: Ja, da, men det ble ikke noe det har gitt opp begge garaden, driftig for begge garaden nå.
1: Ja, da, men jeg er så heldig at vi har noen som slår både i Feiga og oppe i Trøndelag, så det var fint.
0: Og du fikk Trøndelag med deg til krokene da?
1: Ja, hun var, ja.
0: Ja?
1: Ja. Så hun var innstilt på det at vi skulle ordne fjøsen i Feiga og flytte dit.
0: Ja, ja.
1: Og slik var det da.
0: Ja. Og vi må snakke litt om helsa og hun var uheldig og fikk bare hjerneblødning.
1: Ja.
0: Ja. Det var väl en nedtur nog.
1: Det var en stor nedtur, men det gick nog egentligen gott. Men där så var det bästa var att jag var i Feigau och hon var där uppe och fick det. Och jag fick inte fatta till Pau i Mullo 5 och 6 som jag var vant att snackas. Så ringde jag då onkeln och så var han som var stav och fann honom.
0: Så är det då, ja.
1: Så då packade jag samman allt samman och kör upp att kom här upp att det där i 2:30 om natten.
0: Så då kunde det fort gått mycket värre. Hade inte haft dig i Feigau?
1: Det kunde jag säkert ha gjort, ja.
0: Men det är helt säkert många som lurer på det går, för du har egentligen haft dålig hälsa. Du borde kanske inte vara bonde, du borde vara kontorman, du borde vara i banken nu och slik samma med.
1: Nej, det var inte egnare för mig.
0: Nej, men du har varit dålig till bens.
1: Ja, det har jag varit. Men det som var väldigt intressant, det var möbelsnickering idag.
0: Var det, ja?
1: Ja.
0: Ja, du gick hela 2 år på snickarskolan inne i Johan Gunnar Ögerand.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ja, har du
1: något
0: minne därifrån
1: som
0: du har tagit
1: varje
0: på?
1: Ja, jag har varit täckigt på ett kommode och ett skrivbord.
0: Ja.
1: Och så en del andra småting då, som vi måste ha för att få lite växling på arbetet.
0: Jag tänkte du någon gång på att du skulle bli möbelsnickare?
1: Jag tänkte väl inte så mycket, men jag trodde att jag hade varit möbelsnickare i nedläken så hade väl gått en del och prövt det, ja.
0: Dina praten må inko sinne ta slut. Men nu har jag lagt ner badgegaraden och nu bor det to och lejna bort i kroken, inte mycket naboa heller faktiskt. Hur har det nu? Hur brukar det dagarna inte?
1: Nej, nu har vi gått nu. Kosa med oss och har det gått tillsammans. Ja, det blir inte så stor en mängd. Det är lika mycket kryssor och grejer.
0: Jaha.
1: Och jag läser lite i något blå och sånt, något missionsblå som jag har.
0: Ja.
1: Så där är det mesta vi driver med nu.
0: Ja. Och livet då, smilet är det?
1: Ja, nu har jag egentligen gått lite en period med lite dålig med hälsa. Men ja. Så fick jag god medicin, så kom jag till teatern då i fjol sommar. Jag var på Sankt Olas hospital.
0: Det så här fötten din så ser ut att vara dålig. Är det något du har haft hela livet? Eller?
1: Ja, jag vinkste ofta var bara dålig. Men är det så? Nej, det har nog förhållandevis fungerat. Men det är något mer stivet nu än det har varit. Det är det väl. Men det fungerar nog gott. Jag har inte något verk och då har det gått.
0: Ja. Och så har du bilen då. Du är, ja. Du är många turer i det på veckan.
1: Nej, ja, inte 2 turer kanske.
0: Ja. Och en tur på kafé och se på folk och en liten svall där.
1: Ja.
0: Där har du något emot?
1: Nej, då, det är kvicka upp.
0: Ja.
1: Det tycker jag är käckt.
0: Ja, då jag vill bara få slå och säga tack för att en av våra trogna lyttare vill vara med mig här i kväll. Hvis vi skulle spille en melodi til deg til lytteraden vår, hva har du lyst til at vi skal spille da?
1: Du er innbudt til bryllup i himmelen med Marit og Irene.
0: Sjur Feigum, mange takk for at du ville være med i kveld.
1: Takk for at jeg fikk invitasjon til deg.

0: Då har jag fått en pensionist i studio. Kai Rörn, hur läsen följs det att bli kallad för pensionist?
1: Ja, det är en lite märkel situation att vara i. Följer inte mig också pensionist. Så. Men otroligt gott. Nu är tog det valget. Nu är den dagen kommen. Nu ska jag feriera nu då till, ut i juni för jag går ut i pension. Men så långt följs det väl som gott.
0: Och för dig så inte vet du är alltså den, eller du var daglig lejare på LMI helt det för några få dagar sedan.
1: Ja, det är riktigt. Jag hade min sista arbetsdag 31 mars och nu ska jag feriera lite till juni och så är det definitivt slut då.
0: Du har ju bott i Gotten och jobbat på LMI i många, många år. Jag har lust att börja lite på begynnelsen. Jag ska inte säga hur det kom i rören till, men hur startade du i arbetslivet ditt?
1: Ja, vi kan nog gå tillbaka till då jag gick på yrkesskola här i 78. Det var väl egentligen en av grunden till att jag kom till Gauppnate. Men efter det så reste jag till Årdal och så begynte jag på båsbilen och körde bås inne på verket. Så det var väl starten på yrkeskarriären min. Och så reste jag till Stavanger och tog tre månaders på en slags sjögudsskola på en båt som heter MS-Gan. Och där var man då i tre månader, men fick jag lov att hemma till något, då var jag, fortsatt 16 år.
0: Men var det då tanken är att du skulle bli sjöman?
1: Nej, det var inte det. Men jag var faktiskt tillbytt jobb på MS Norway när jag var färdig. Alla hade fått sig jobb på båt när jag var färdig, men jag tänkte det var inte helt mig. Så då började jag som lärling på Odda stålindustri, för det hette då. Nu heter det Impact. Och tog fagbrev där som platarbetare. Och det var väl i... Ja, jag började där i 1980 då, och så jobbade jag där till, i 86. Då fann jag på att nej, nu vill jag flytta lite på mig, finna på något annat. Och så reste jag till Gjövik, fick mig jobb på Musta. Så driver med både sån linefisk, lagar linefiskutstyr. Och det är ju det som är känt för så här fiskekrokar nu. Så var jag där i ett år. Och så började jag på skola på Gjövik tekniska fackskola, tror jag heter. Och var där i två år och så tog jag ett extra år på en också heter VAR. Vann avlöp och renovation. Och efter det så reste jag till Oslo och jobbade på forskjellige platser. Jobbade ju något här Manpower. I ett år. Men jag likte mig i Oslo. Och jag syns det var för... inte träffade du folk. Och skulle du möta någon så måtte du resa en hel kväll nästan. För att, det tog tid där inne. Så var det ju när jag bekänt. Då. Jag jobbade på LMI som tipsade mig om en jobb här. Som projektkoordinator. I 1991, vintern 1991. Och då reste jag och kom, eller fick ett intervju med Arne Stein Fossøy. Så kom jag här på en fredag. Och det var den 9 mars, jag också gått till soldatvården. Och fick jobben och så reste jag till Oslo, packade ner allt utstyr. Jag fick med mig en kompis. Körde med allt utstyr till Gøpne och så flyttade jag in. Jag ansatte Axel Kleiven här. Och bodde jag andra till fann mig en egen lägenhet på Hafslo. Och det var den 11 mars i 1991. Så
0: och bara måndagen inte.
1: Det var måndagen efter, ja. Så det var kun den helgen då skulle packa ut allt och vaska ner och så det var ganska hektisk helg då.
0: Ja, och då var du kommit till LMI och så har du varit.
1: Ja, nu har jag varit här i 35 år. Og begynte da som prosjektkoordinator, ja, og var det i vel 7 år. Og så ble jeg spurt faktisk 3 ganger om å bli daglig leder. Og til slutt så tenkte jeg at nå viser jeg vel så mye tillit at de mener noe mer. Og da sa jeg ja. Og det var i september i 98. Og siden jeg var daglig leder igjen.
0: Du slutta litt tidlig, sier jeg kanskje enkelte, men du har i alle fall mange år som daglig leder da.
1: Ja. 28 år er sikkert alt for lenge, vil mange mene. Men jeg har stor trivst, det har jeg gjort. Så de årene har gått fort. Mm. Og det er vel her jeg har bodd det beste av livet da. Eller de fleste årene av livet. Så, men jeg har ikke angret en dag at jeg kom til å åpne stort trivst her.
0: Men vi må også nevne at både de årene som prosjektkoordinator og en del år som daglig leder, så var ikke det bare å drive LMI. Det var vanskelige tider på mange måter.
1: Det var det, og jeg har fått opplevd mange eierkonsultasjoner. Det har vært mange oppgjør nå. Det var jo en Arne Stein Fossøy og så en til som eide og drev veldig mye den gangen jeg begynte. Og så kom jo inn flere forskjellige eiere. Så, og det er klart det har vært, de årene var tøffe, det var det. Det første året som daglig leder var spesielle. Så det var litt opp og ned, ja.
0: Ja, men så i all hemmelighet så gikk du til aksjon, mer eller mindre, og leina. Nå er det så lenge siden at nå har du vel mulighet til å si det meste, men du tok en råsjanse når du fikk inn nye eiere, og på sett og vis er det jo samme eiere så i dag, selv om dette har vært litt oppkjøp oppgjør nå i systemet. Og fortell litt om hva det var som skjedde som gjorde at akkurat du berget LMI.
1: Ja, det var i 2009, jeg husker det godt. Og da hadde jeg en prat med, jeg kjente mye folk i det som den gangen hette Framo Ingeniering, som nå er Von Søpsi da. Og da tok jeg kontakt med en av de innkjøperne som jeg hadde mye med å gjøre. Så spørte han bare om han kunne sjekke om Framo Ingeniering var interessert i oss å kjøpe LMI. Da hadde vi en stor eier i Florø, og så var det noen mindre det ansatte eier noe. Men det var ikke noen god situasjon for hele mine gangen. Så da tenkte jeg at ja, jeg skjuter for ofte, og så prøver jeg. Og det gikk ikke bare noen timer, så ringde han tilbake. Han innkjøpte han og sa at dette var jeg voldsomt interessert i, Framo Ingeniering å kjøpe LMI. Vi hadde jo hatt mye med Framo Ingeniering å gjøre i alle år. Og i den familien med Frank Moen, så var jo faktisk de den første kunden på LMI også. Aller første kunden i 82. Så Frank Moen har egentlig vært et kjent navn i LMI alle år. Så sånn sett så kunne de vel egentlig ikke fått det mer eget. Så da bestemte de seg faktisk for å kjøpe LMI, og det gikk ganske fort. Jeg husker den gangen når jeg fikk den beskjeden ifra deg, da var jeg borte i Amerika i 2009, og da ble jeg oppringt og sa at nå er det i orden. Men historien bak det var egentlig jeg måtte jo gjøre et grep da, for det at jeg måtte jo, jeg skal ikke si, jeg måtte pantsette hus og alt det der, men jeg måtte sikre et lån på 1 million for at det skulle gå i orden da. Så det gjorde jeg. Og den usikkerheten som, den vetle som var der fortsatt, og det måtte jo jeg stå og ta ansvar for. Så før vi hadde fått signert og alt var i orden, for vi visste jo ikke om de som da eide oss var interessert i å selge, det hadde ikke vi spurt om. Så det var ju lite sån i hemlighet att detta föregick lite, lite i bakgrund då. Så, men vi hade en grej i bank att förhålla oss till och detta gick i orden då i 2009. Det var, med, det var egentligen det som snudde om egentligen den säkerheten eller den tryggheten för LMI som jag har haft helt fram till nu då.
0: För det sa ju ingenting om detta till dig uppe i Flora att de hade en råstärk köpare på LMI.
1: Nej. Och det är ju den risken ni måste ta, sant? För så det, det är klart, hade de visst vem som var i den potentiella köparen eller så hade väl jag avskrutt av prisen eller kanske det hade blockerat hela salg och sånt. Så hade ju jag sett det där med gäld och ja.
0: Jag bara rätt och slett du så köpte eller mig.
1: Ja, på en måte. I resultet så gjorde ju det en kort period då.
0: Och inte att det var ägt

0: det med var tidligare. Och då var det våldsamt upp och ner och mycket permittering och ja, det var mycket styr egentligen. För det att det jobbaren där, det föregick på sommarhalvåret. Och så var det ganska stilt om vintern och då var det en god del permitteringar. För marknaden var inte där. Men så när man kom in på fram- och ingenjering, så var det ju speciellt det med subsea som var i tanken att vi skulle komma oss in där. Och det har ju visat att det var egentligen, ja, det var det i guldgruva för hela middag att komma in på det marknaden. För då var det mer jämnt med jobba och...
1: Och ja. Det du kallar för subsea, och det är väl saker och ting som blir monterat på havbotten?
0: Ja, det är det. Så vi levererar ju alla rörsystem till det som OneSubsea ska leverera ut mot kunden sinne då. Så, och då är det ju kunder från hela världen. Men det mesta föregår i Mexikogulfen då. Det är där det stora marknaden har varit.
1: Men jag har ju hört om dagar där du har varit lite tajt i huvudet och när det var snack om att LMI måtte få sig hus och passa till produktion. För det drev ju och producerat ting där inte var plats till nej här i många år.
0: Ja då, och det som gjorde att vi klarade och göra det är att man hade flinke folk som såg möjligheter och inte begränsningar på det med drev med. För det var ju så tunga löft att vi måste göra något speciellt för att helt att få ut av hallen och inte minst flytta in i produktionshallen och in i malingshallen. Och där har varit mycket grejer uppgör nu. Men vi hade eller har mycket, mycket bra folk som har sett möjligheten och funnit lösningar på det. Så det, men det är klart den hallen som det var snack om vi skulle bygga var ju det var ju en tanke på att vi skulle göra färdig hela konstruktionen här då. För slik som det är så bygger mer i mindre enheter och så sänder mer till Horsø som är OneSubsea sin sammanställningsbas. Och så reser vi ner där med folket och så reser vi samman. Och det är ju en stor extra kostnad både för oss och för OneSubsea. Så tanken var att man skulle få den hallen och få sätta allt tillsammans här och så fraktar ut med båt härifrån. Komplett färdig.
1: Och den så följer med på media i den tiden där så virkar ju som att allt var bestämt. Vi fick ju bilder, teckning och taura på javisigt något tror jag till och med. Men så plötsligt så är det nej och amen. Det blir inte något hall.
0: Nej.
1: Plötsligt följdes det.
0: Nej, det var en tung besked att få. För det var ju egentligen helt klappet och klart. Allt var, ja, till och med de som skulle ha den här jobben med att bygga ut och allt, det var ju på en måte, eller var så att säga bestämt då. Så det var kommit så långt att vi snackade om månader för bygging, för uppstartbygging. Men så blev det bestämt i OneSubsea eller i Slumberger att nej, kostnaden var för stor. Så det var en tung besked att få. Men släck var några och det må man bara inrätta och sätta. Så efter det så man må bara fortsätta läxa för. Så det lite blir släck. Och det är ju de som har gjort det valget med att... att vi må resa med folket i Bergen och så sätta det samman där. Mm.
1: Ja, nu har vi gått igenom LMI:s historia mer eller mindre. Vi har ju hoppat över mycket då, men likaväl. Och du slutade i så tidigt. Du hade nog lov att sluta då, och du är nu över 61 eller 62 eller heter det?
0: Ja. 62.
1: 62, ja. Ja, och... Men du är ju inte moden för pension ändå. Inte en god pause. Kunde du tänka dig att bli och ta på deg en lønna jobbat igjen med.
0: Ja, det skal jeg ikke se vekk ifra at dette er ikke sikkert det siste arbeidsdagen min eller i yrkeslivet, men akkurat som daglig da jeg der følte nå at det var nok etter 28 år som daglig da jeg så føler jeg også at det er både sunt for bedriften og kanskje at det kommer inn noen andre og tar over den styringen. Så sånn sett har det vært en prosess det med å bestemme seg for hvor tid skal jeg gå. Og det var vel noe jeg gjorde i fjor sommer egentlig. Så jeg har beskjed allerede i november då, at til påske så trekker jeg meg tilbake. Sånn at det har vært en prosess, men jeg har den dag i dag ikke angret på det. Det har ikke jeg.
1: Men du skal ha en lang ferie nå, så du blir på en måte slik pensionist nå en stund fremover,
0: der du
1: står opp når du vil og legger deg når du vil.
0: Ja da, nå har jeg alltid vært ganske tidlig opp på morgenen, uansett om jeg har vært på arbeid eller ikke. Men jeg ser nå har jeg vært hjemme i en god halvannen veka, vet. Og da har jeg vært opp nå all sjau, og så har jeg drevet på nå med mye prosjekt som egentlig har. Det er slik som du nesten utsetter litt, for det at jeg må få gjort det ferdig også. Så det er voldsomt. Jeg har hatt det utrolig godt nå disse dagene med litt vedlikehold av hus og ja. Så det har vært fine dager.
1: Du tenker vel tid til litt ferie også? Ferie fra alt slags arbeid, selv om det til deg selv?
0: Ja da, jeg gjør jo det, og det er jo spesielt Håga at han slipper denne her, denne suti, så kaller jeg det. Så det har vært utrolig godt. Men jeg liker ikke å sitte i ro. Så jeg liker å holde på med noe. Så jeg har mange prosjekt nå utover sommeren i hvert fall, så jeg skal få gjort. Det er det.
1: Men Gerøren, du har mye kunnskap om en annen ting, og du så lyttere utover Radio Luster kanskje huske at igjen, for du er både interesserte og kunnskapsrike når det gjelder musikk.
0: Ja, og jeg hadde, for de som ikke har hørt eller hørt om Guy Sanger, så spilte jeg nesten, i løpet av det var 48 programmet, så ikke har gått noe de siste par årene. Men det har jeg absolutt tenkt å komme i gang etter meg.
1: Og når du kaller det for Geirs Hangar, så har du vel stålet det av på en måte, for du har vel en favoritt der ifra gamle dager.
0: Ja da, det er jo stålet ifra han Hovig Hangar, som gikk for mange år siden. Han er nå borte nå da, men det er han som egentlig var. Det var et program jeg likte voldsomt godt, det er jo så Pils. Så begge de programene er jo nedlagt, men det var egentlig ideen til det da. At han fikk litt historie og bak musikken, og ikke bare musikken, men at han også har litt påfølgelig og hva som er grunnen til den sangen kom i gang og slike ting. Så det er voldsomt interessert i. Så jeg er helt avhengig av musikk. Det er noe jeg må ha.
1: Og når du nå får en lang sommerferie og kanskje kommer i en jobb som ikke er så krevjende at igjen, så kanskje du teker deg tid til å lage noen Geir Hangar og li ut på høsten?
0: Ja da, det er tanken det. Jeg har i hvert fall flere spillelister klare. Mangler jo tekst og slik, men det har jeg jo egentlig tenkt at jeg skal komme i gang med nå da. Men akkurat hvor tid og slik, det vet jeg ikke. Men det blir ikke så lenge til.
1: Hvis vi skal avslutte denne praten med en typisk melodi fra Geirs Hangar repertoire ditt, hva blir det da?
0: Da blir det The Wider Shade of Pale med Procol Harum. Det er en av mine favoritter, som betyr mye for meg.
1: Da, Geir Ørn, sier bare takk for praten, takk for at du stakk innom til oss, og så lykke til med både fritid og arbeidsliv i fremtiden, og din tid på LV
0: over. Ja, takk for det.
1: og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Anja Hønsli, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med en praktfull stemme. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, begynte jeg i sånn barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen, begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så er det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte det med sånn julekonserten.
0: Ja.
1: Fett.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Mm, da var vi, da var Miriam Tverberg med, og så Helga Farestveit, ja. Og sånn Einar. Ja. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var väl egentlig, ja, det är egentligen senare till egentligen bynt mer sån seriöst med det på matte, ja. Ska säga.
0: Mm. Har du tagit något utbildning inom musik?
1: Nej, det är jag. Har bara gått i lära Johan Leon på ungdomsskolan.
0: Ja.
1: Och så kulturskolan då har jag nog gått varit med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja. Mm. Så det var julekonserter, det var slik, men hvordan startet da, kontaktet deg, deg eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller, ja, ja, det var egentlig via han egentlig, det var litt tilfeldig egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på dem. Jeg har kjekt og samme humor og så akkurat alder, det har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare er kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, da, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og det spiller jo rundt om på omsorgssenter, og hvordan ser det for deg og begynne med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg gjøre mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem med lyset lenger.
0: Mm.
1: Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger også, ikke bare nymotens. Og det er egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synge egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende, jeg må jo prøve å øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Da har jeg aldri klart å lære meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, hoppas jeg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit det.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øvd og så var det en, nei denne kan jeg ikke, sa du, og så et øyeblikk så var du begynt å nynne på den.
1: Ja, det var hjelp å liksom må liksom høre nett i gjennomsangen eller en eller to ganger, så kommer du inn i det kort liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt alene hane, men du er alene høna i korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Alltså det har egentligen gått, alltså det är ju käckt, vi ser flera damer, men det har egentligen gått fint på mått, för det måtte det jag var vant med nu, sån. Så jag syns att det har gått helt fint, och hver gang vi ska starta övningen så säger han Leon liksom, jag nu får vi ta och öva Kara, så jag känner egentligen att jag är en del av Kara, vad ska jag säga, eller att det är en liten kar i mig, ska jag säga.
0: Ja, då hör det inte släka ut på stämma i alla fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över det egentligen.
0: Nej.
1: Så att det borde vara med någon mer eller fler eller mindre på sig. Det är inte helt, helt ok och sånt så det är nog.
0: Ja. Nu är det inte bara här i kommunen det spelar. Hur långt reiser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reiser nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer att reise, altså vi har opphelt oss mest i kommunen her og i nabokommunen, ja, og Vik og Lærdal og Lærdal, ja, ja. Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt det.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är i alla fall kjekt att höra på, Rikka.
1: Mm, men det är bra.
0: Du ska få dig en jönsjöplata, du. Vad har du lust att höra?
1: Då tänker jag kanske det är en väldigt fin duett när du var synger nu i Spellemanslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Han tycker jag är väldigt fin.
0: Ja.
1: Och så är jag lite äldre låta.
0: Ja, det är jag nog. Nej, men då önskar jag lycka till via och stämma om och hålla.
1: Tusen tack för det.

0: vad du skulle bli?
1: Ja, det var väl till köss jag hade lyst då, utgångspunkten. Men så hade vi på ungdomsskolan en sån fargetest och då slog den dessvärre fel ut på mig då. Jag läste fel tal på den och så den drömmen då försvant ganska tidigt. Ja. Så jag kunde inte sejla på nästan ta någon styrmanexamen eller något sånt. Det var väl det som egentligen var upprinnelig drömmen min då. Där.
0: Ja, var det skuffelse då?
1: Det var nog en skuffelse där, ja. Så jag måtte nog välja en lite annan riktning. Ja.
0: Ja. Och kolla, vilken riktning var det då?
1: Nej, då var det innanför sjö och båt fortsatt. Och jag gönte väl på jobbet egentligen före jag var färdig på ingenjörsskolan då. Alltså teknisk inspektör i den gången fylkesbåten i Sognefjorden då. Det var ju nästan tiden administrationen skulle flytta ifrån Bergen till Flore. Så att det var liksom en del nya stillningar lediga då på den tiden där.
0: Ja. Och då fick du stilling så?
1: Ja, jag började som inspektör då i fram en 3-4 år och så var det med Konstigt Väst som teknisk chef då i 91. Och efterpå där så jag hade en litet par år i Norske Berget alltså, då, eller så jag jobbade i Fjordheim då eller Fylkesbåten den gången fram till 2011 då.
0: Hvordan var det å bo i Flore? Hvordan var miljøet der?
1: I Flore var det egentlig veldig greit. Veldig kjekk gjeng å jobbe i lag med kollegaer på kontoret i Flore og veldig godt miljø på båtene som jeg hadde mye kontakt med der da.
0: Etter Flore? Hva var det
1: da? Ja, da hadde en familjesituasjon da med en yngste gutten var han trengte en del ekstra oppfølging og vi måtte ta et veivalg da om vi skulle gjøre når han da ble litt større og valgte da å flytte til Kvinnherad. Kona mi kom da fra Kvinnherad så det var litt lettere med familie her da, så at vi valgte å skifte jobb da i 2011 til Tinfoss, heter den jobben jeg har i nå da, eller den selskapet jobber i nå.
0: Ja. Kan du beskriva platsen du bor på för någon så aldrig har varit där?
1: Ja, Kvinnherad, det är ju nästan ligger några timmar söder för Bergen. Är väl mest känt för baroni i Rosendal. Vi har ju kontor då i närheten av där så vi har nästan god utsikt fjäll och fjord här då. Så det är en flott kommun där, ja.
0: Och du nämnde på familjekona var därifrån. Har du stor familje?
1: Ja, jag har 3 barn då. Mm. Där.
0: Ja. Så, ja. Men den jobbet du har nu då, vad slags stilling har du där?
1: Nej, nu jobbar jag som projektledare på utbyggning och kraftverk då. Så jag Tinfoss är ju egentligen ett firma som har huvudkontoret på Notorden, men så har de ett avdelningskontor då här i Kvinnherad som är 2 stycken som jobbar här ifrån då.
0: Ja.
1: Så det är utbildning av kraftverk jag jobbar med då, ja.
0: Ja. Vad består en arbetsdag av, slags stort sett?
1: Nej, det är nog varierat. Det är ju mycket kontorarbete med nästan kontakt mot NV och mot grundägare och eller så är det en del i fält då. Vi har byggjobbföljning och reser en del i det som vi har projekt, ja.
0: Kolla sig trivseln, kan jag säga, visst du sätter upp mot Flore?
1: Nej, det är nog jag trivs gott alla platser jag jobbar. Mitt mindre miljö här då, så jag saknar väl kanske lite folken i Flore och den goda stämningen som hade där på kontoret där då. Här blev det nog lite mer för oss själv i området här då, men jag storkosar mig både här och i som jag gjorde i Fjordheim, ja.
0: Ja. Har du kontakt med gamla kollegor?
1: Nej, det är nog förstås lite det nog, det är så pass många år så det är en och annan telefonsamtal in emellan då.
0: Ja. Du snackar gott sågning inte så många år i veckan.
1: Ja, men det är ju inte så långt ifrån Flore till

0: Da er vi kommet frem til siste sendingen. Vi har plukket innslag fra OK dato. Gikk den på luft, Jon?
1: 8.5.26.
0: Og hvem var programleder?
1: Det var Jon Havlen, Roger Karlsen og Meine Lund.
0: Da gir vi bare deg ordet.
2: Så takk oss og går til de nære ting.
3: Ja.
2: Som jeg sa i starten, for en måned og en dag siden så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at for å ta en prat med denne karen.
4: Er det litt gilet å være, kanskje? På
2: vinden. Men nå, ser du, nå skal oss ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe til så smått i sendene dine. Ja. Ser ut over Havslovatene, og det er blekstilt i dag. Det er litt rann vinddrag her oppe, så det da, men er du litt rann i grogge i dag?
3: Nei, det er vel bra, men det, jeg merker da nå litt på slutten at den blir litt døgnvill, eller hva den skal si.
2: Døgnvill, ja. Og det er fordi at du driver med sau. Nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
3: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før jeg har.
2: Og dem som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
3: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt, det var jo voldsomt flott tidlig, og så... Og så kom det litt sånn mai kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har nå gjort det at vi kan slippe de ut og fôre de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i da, når det, så lenge ikke det nedbør så kan de være ute og bli fôret ute, men helt på grønt så er det ikke før i dag vi skal slippe ut nå da, så da gleder vi oss til.
2: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjoset?
3: Nei, det er noe et, ja, hva skal jeg si, altså for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass og bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men så det er jo, det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut da, men det må være nok mat i de, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det da, så det er, ser det ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen, så vekster det enda bedre, og da vekster det i munter i dag for dag.
2: Det må nå være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det... Det går så yldig det her. Da har ikke mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
3: Nei, om noen lemmer om dagen og noen om natt, sånn, men det er noe... Det har lemba, vi har rundt 300 lam da, så kom det nå i denne her lembingsperioden, så da, ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut, både med og deg nå, så det, da blir det bra.
2: Det var tre stykker som hadde hatt lemme, sa du?
3: Ja, det er tre stykker som vi venter på nå.
2: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
3: Ja, om ikke en søv er død, men en søv er litt godt da, vet du, når en vet at en ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter da, men en må nå passe på det når de skal ut da, så det er noe, det er større område da, så en må følge med i pausen, en må nå, i hvert fall akkurat i det en slipper de ut litt, så skal en være litt påpasselig med djur og slike ting da, så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
2: Ja. Hva listen hadde gått i? Har du haft bruk for dyrlege nå i denne periode?
3: Ja, dyrlege hender jo, det er ikke så mange, men noen ganger vi måtte ha hatt det med, og det er noe som er trygg å vite at du kan få den hjelp når du trenger. Så det gjør en kjempeviktig jobb i lembingen, og har jo et stort område å kjøre på, så de har noe... Vel så strier tørn de som også skal ta imot lambi nesten i denne perioden når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
2: Ja, hvor mange dyrlege er det som sokner til dette området? Og, ja?
3: Så vidt jeg vet, så er det to stykker som kjører her i Luster og Sogndal. Så det er jo store, stora avstånd, så det är nog kanske köring som är mest tar mest tid när den ska flytta sig ifrån gar till gar.
2: Och hur lättar du få tag i dem?
3: Nej, de svarar telefonen när man ringer.
2: Uansett tid?
3: Ja, de har nog alltid svart när jag ringt eller så ringer jag på att det är ganska snyggt så det fungerar väldigt gott.
2: Och så är det när du driver gar så har du detta landbrukskontoret. Kan du nytta ha du till dem?
3: Det är nog på en måte mest om man ska se så nu så är det nog hade de ju ett informationsmöte då, och det är ju ett nytt gödselregelverk och släke ting så det är ju mera på släke ting och om man ska söka om ting och släkten kanske för helst landbrukskontoret idag men ska göra några ändringar eller släke ting.
2: Så den passar på att duckfäda den information som trängs i förhållande till det byråkratiska grejer?
3: Ja, och så kan de i alla fall förmedla vem man ska kontakta och föra och få den information. De sitter ju på en del släke ting. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat släke ting.
2: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med graset. Det är mycket runt detta gårdsarbete.
3: Ja, detta med sån spårbarhet heter som och dokumentation är ju vårt både i landbruket som på så mycket annat mycket mera krav det så att det där så där måste man pröva infri med göra så det och där så är ja
2: göra det lite skickligt ja. Och så är det jag vet om en del gårdbrukare som brukar slik sporingsgrejer på dyrsen, både gjet och saus, släppen till fjälls så har de styr på kallum går. Mm. Har du slik?
3: Ja, vi har det på en hel del av søden, så har vi det med å sikre bjødler av ifra gjetar, gutter, så det fungerer voldsomt godt. Nå har en jo litt både med tilsyn og ikke minst med sanking, så er nå det en kjempehjelp.
2: Bruker du hundesanking?
3: Ja, vi har gjetarhund med, så det er noe både selskap og ikke minst voldsom hjelp i den når det man ska gå till fjälls.
2: Det må vara nog så artigt att se när hon ger jobben sin. Mycket mer effektivt än det du klarar själv.
3: Ja, det är inte tvil om. Och så är han nog en våldsam arbetsglädje i en gjetarhund. Så han är ju förnöjd och glad. Han oavsett om det är släck eller släck. Så det är, så den är uvärderlig hjälp. Det är inte tvil om.
2: Har du planlagt något dato för vilken tid du ska släppa ut och vad som tål att de får sommarferie?
3: Nej, men man får följa med lite. Nu är det nog lite snö i fjället i år då. I förhåll till kanske enkelt andra år, men så är det nog fjället där. Så bestämmer det hur tid vi bete blir klart. Men kanske första halvdel av juni så räknar jag med att den kan få en gård en hel del av flocken.
2: Och hur blir din jobb då när du ligger så långt?
3: Nej, när de kommer till fjäll så måste man nog pröva att hösta slotten till idag som har fort till vintern och så har man några jordbär som hoppas ha klart sig någorlunda efter vintern så då satsar man på att man får en avling där i löp av sommaren.
2: Ja, här går det. Det är inte bara stort tid när där gårdbruksarbetaren står på det här hela året.
3: Ja, men man prøve å tilpasse arbeidet etter årstiden av litt. Det er noe der så var det tanken, ja.
2: Hvis du skal da oppsummere jobben din her på garn, med plusser og minuser og det som er, hva er det som er mest tilfredsstillende i dette?
3: Det fineste er nå vel denne tiden her, når når sau og lamb kan släppa det ut og se sånn en har på disse små utarealer når en da fôrer og lamb om kvelden driver med disse her springebyen sin natt og frem det tykker jeg er like flott å se på gårdgong.
2: Det kan jeg forstå. Da ønsker jeg egentlig både det familien og dyret og sammen en kjempegod sommer.
3: Takk for det.

0: Då är man kommit fram till sista sändningen med att ha plucka repriseinslag ifrån för dina veckas program. Och John, hur tid var det programmet gick på luft i?
1: 8.05.26.
0: Och vem var programledare då?
1: Jon Havel, Roger Karlsson och mig Nellun.
0: Då sitter vi över till dig.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du hör på nu är repriser ifrån ymse sändningar ifrån våren som ligger bak oss. Och vi har vår ubeskedna nog till att kalla detta för sommarradio på Radio Luster. Och de som har lagat till detta här heter Finskar och Jon Havel. Och Jon, vad slags dato har vi funnit fram till på första sändning?
2: 27.3.26.
1: Och vem var programledare då?
2: Finskar, Per Eida Svanstu.
1: Och vem kan du tänka dig då att vi ska sätta över till?
2: Finskar.
1: Och då är det rätt och slett säkert att vi går över till kvällens nattgäst.
3: I kväll har jag fått med mig en ivrig radiolusterlyttar som gäst. Labnet hans är Sjur Feigum, men i gamla dagar när vi växte upp så hette vi inte något itinabn, men vi hette där vi var ifrån. Så det är en Sjur i Feiga. Och Sjur, en övrig lyttar har jag skrytt på mig att du är, men det är väl sant?
4: Ja, det må jag säga.
3: Du sätter av fredagskvällen till att höra på Radio Luster.
4: Ja, vi gör det. Mm. Men det har varit en stor fördel när de flesta vägde från tid till ny.
3: Det var det, ja. Ja, nej, men till slut så skönte vi det med jag. Men du är kommit hit nu för det att vi är lite nyskärge på dig rätt och slett. Du har ju inte varit en man av de stora ord i kanske på många måter, men du är född och du växte upp i Feiga. Fortell lite om uppväxten.
4: Ja, men jag växte upp i samband med tre syskon. Vi var tre syskon som växte upp och hade nog käckt tillsammans.
3: Mm. Mm. Och skolan den var väl i Kroken?
4: Den var i Kroken, ja. Så vi brukade omkring en timme och gav till skolan. Mm.
3: Och syskonen där är ju han Kjell då, så har gjort mycket i Feiga i senare tid, och inte minst han Magne som mange känner, för ja. Han satt ju i banken och har vurderat alla lånesöknader.
4: Ja då, ja. Det var ett släck.
3: Ja.
4: Vi hamnade på korsin platå.
3: Ja, så det får på ett vis ut i väri fort, om inte det rest så långt någon år. Men du vart vera natte i Feiga och hemma och föräldrar dina. Och du fick tidigare lära dig lantbruksyrket?
4: Ja, då, det var tidigare. Jag vet inte hur gammal det var, men runt 10 år så började jag med lantgolvet.
3: Ja, ja. Och du tog över drift i år relativt tidigare ansvaret för det på ett vis?
4: Ja, jag började 1965 och så tog jag över i 1970.
3: Så du var gott och välkomna för mörten, har du varit fick bondeansvar i Feiga?
4: Ja.
3: Hur länge sedan har det varit att vara bonde i Feiga?
4: Det har varit käckt, men det har varit lite strävsamt.
3: Hur länge sedan?
4: Ja, det har varit mycket arbete och lite fritid, men den såg jag nog inte så allvarligt på. Så jag likte arbete och träffs gott.
3: Och jag vet då att du var våldsamt nöjaktig. Det var inte något, skulle inte vara något slurr på något vis.
4: Nej, jag gjorde så gott jag kunde.
3: Jag också en gång för många år sedan du förtalade mig då att mjölkebilen kom tidigare på Sörsia och så skulle du fått gjort allt ditt med mjölking och köling och allt slikt något för mjölkebilen kom, så måtte du relativt till upp.
4: Ja, jag måtte upp nu var 3:30 då för att komma ner till tankbilen och var 8.
3: Ja. Det var inte alldeles så hade gjort där. Jag gärna lite mjölk i stövet ett lite dögn för de leverte.
4: Nej, hon var nog egentligen gammal nog. Hon var 3 dögn.
3: Ja, ja. Men Men detta gjorde du hela tiden?
4: Ja.
3: Var det inte långt kvällda på det då?
4: Nej, kvällarna var fullboka.
3: Ja. Ja. Hvis du skulle gjort det over igjen, ville du gjort akkurat det samme?
4: Nei, jeg hadde vel lagt det opp om lite grann for å med å stelle kalvaden etterpå i stedet for å melke først.
3: Ja. Kunne du sove en halvtime eller tid?
4: Ja.
3: Ja, slik er det. Fortell litt om hvor gar det er du har, fordi at du har jo levt ut av dette her. Men det er jo egentlig småbruk, ikke det da?
4: Det er et lite småbruk, ja. 24 dekar var det når jeg fikk avta nabobruket.
3: Og hvor mye best hadde du i fjøsen da?
4: Jeg hadde vel tre en stund, og så var det jeg fikk et jordstykke ut i kroppen på rundt om samme areal mangte. Så da øka jeg til fem.
3: Fem tjur, ja. Hadde du søve eller noe?
4: Nei.
3: Ikke?
4: Ja.
3: Men hvor tid var det melkemaskiner på det da? Du begynte ikke med melkemaskiner på 60?
4: Nei, jeg melket med hånd nok, ja, men det var ikke mange, så jeg reknet med da at det var tidlig på 70-tallet.
3: Ja, ja.
4: Da, og da kjøpte jeg brukte melkemaskiner inne på Lærdal.
3: Men da du hadde ut av fritid, hva brukte du da til?
4: Nei, jeg hadde ikke noe fritid, så jeg kan komme på egentlig. Det eneste fritiden som jeg brukte en liten stund, det var at jeg måtte lage en vogga til noen med dette vært født.
3: Ja, ja, vi må snakke litt, vet du, om familien din nå, fordi at det er mye historisk viktig borti i kroken, og bror din, han Kjell, han har teket svært ansvar der, og han liker seg i kroken der han vokser opp han nå.
4: Ja, han gjør det.
3: Fortell litt om hva han har drevet med.
4: Nei, da, jeg er så mye at det var ikke sant å si jeg ikke. Men han har i hvert fall restaurert både Sagi og Mulda, og fjøsene har han vel gjort en god del med. Og.
3: Ja.
4: Så det er helt opp etter spøtt.
3: Og Mølla, det var jo kjent for at det var Mølla i kroken, og det er den gamle som var snakket om i gamle dager.
4: Ja, jeg rettner med da.
3: Ja.
4: Og siste gangen hun var i bruk, det var under krigen, sa hun mor.
3: Ser du det, ja. Så da var det Mølla i kroken da?
4: Ja.
3: Ja. Men og Anne Merete, så du er onkel til, hun er ikke verre, hun har bosett seg der stort sett, og i lag med mor driver hun kafé i...
4: Ja, kaféen driver hun, den, når jeg er hjemme og det er åpent, så er jeg nye og kjøper med kaffe og vafle.
3: Ja, ja.
4: Så er det godt å ha nedleiken og støtte til hvis det er godt med trangitt og hjelp.
3: Ja. Hun begynte jo arbeidslivet sitt i læreryrket, i skoleyrket, men hun har jo vært rene reiselivsoperatøren.
4: Ja.
3: Og det er svære greier, hva hun får til å?
4: Ja, det er det. Det er helt ufattelig.
3: Ja.
4: Det er fint det da, når vi får det til.
3: Ja. Så du er kry av slekter i?
4: Ja, det må jeg si.
3: Ja, ja.
4: Det må jeg si.
3: Ja. Ja. Vi hadde tenkt at du skulle få lov til å spille litt musikk til lytteraden og i dine praten her. Hva har du lyst til å høre da?
4: Ja, vi kan ta Emilia Lindberg med Bønnehuset.

Richard Lynch är en amerikansk countrysångare och låtskrivare med en succérik karriär som har varit i över 3 tio år. Han startade i 1978. Old Longhorn Stage, Richard Lynch.

Joni Harms kommer från Oregon i USA och är född 1959. Hon har varit aktiv från 1985. Här är hon med Cowboy Up.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör på nu är repriser ifrån ymse sändningar ifrån våren som ligger bak oss. Och vi har vår ubeskedna nog till att kalla detta för sommarradio på Radio Luster. Och de som har lagat här detta här heter Finskar och Jon Havel. Och Jon, vad slags dato har vi funnit fram till på första sändning?
1: 27.3.26.
0: Och vem var programledare då?
1: Finskar, Per Reidar Svanstu.
0: Och vem kan du tänka dig då att vi ska sätta över till?
1: Finskar.
0: Och då är det rätt och slett säkert att vi går över till kvällens nattgäst.
2: I kväll har jag fått med mig en ivrig radiolusterlyttar som gäst. Navnet hans är Sjur Feigum, men i gamla dagar när vi växte upp så hette vi inte något itinavn, men vi hette där vi var ifrån. Så det är en Sjur i Feigum. Och Sjur, en övrig lyttare har jag skrytt på mig att du är, men det är väl sant?
3: Ja, det må jag säga.
2: Du sätter av fredagskvällen till att höra på Radio Luster.
3: Ja, vi gör det. Mm. Men det har varit en stor fördel när de flyttar iväg från tid till ny.
2: Det var det, ja. Ja, nej, men till slut så skönte vi det med. Men du är kommit hit nu för det att jag är lite nyskärg på dig, rätt och slett. Du har ju inte varit en man av dig stora ord, kanske på många måter, men du är född och du växte upp i Feigum. Fortell ja. Lite om uppväxten.
3: Ja, vi växte upp i samma med tre syskon. Vi var tre syskon som växte upp. Och hade den och käkt tillsammans.
2: Mm. Mm. Och skolan den var väl i Kroken?
3: Den var i Kroken, ja. Så vi brukte omkring en timme och gav till skolan. Mm.
2: Och sökjärnmyndigheten idag är ju han Kjell då, så har gjort mycket i Feigum i senare tid, och inte minst han Magnus och Vange Kjell, för ja. Han satt ju i banken och har vurderat alla lånesöknader.
3: Ja då, ja. Det har varit släck.
2: Ja.
3: Vi hamnade på korsin platå.
2: Ja. Så det får på ett vis utgivare i fort, om inte i rest så långt någon år. Men du vart vera natt i Feigum och hemma och föräldrar dina, och du fick tidigare lära dig lantbruksyrke.
3: Ja då, det var tidigare. Jag vet inte hur gammal det var, men runt 10 år så började jag med lantgården.
2: Ja, ja. Och du tog över drift i år relativt tidigare ansvaret för det på ett vis.
3: Ja, jag började lite i 65 och så tog jag över i 1970.
2: Så du var gott och välkommen, Mörten, har du varit bonde, fick bondeansvarig i Feigum?
3: Ja.
2: Hur ja. Länge har det varit att vara bonde i Feigum?
3: Det har varit käckt, men det har varit lite strävsamt.
2: Hur länge då?
3: Ja, det har varit mycket arbete och lite fritid, men den såg jag nog inte så allvarligt på. För jag likte arbete och tröst gott.
2: Och jag vet då att du var våldsamt nöjaktig. Det var inte något, skulle inte vara något slur på något vis.
3: Nej, jag gjorde det så gott jag kunde.
2: Jag också en gång för många år sedan, du fortalde mig då att mjölkebilen kom tidigare på Sörsia, och så skulle du fått gjort allt ditt med mjölking och köling och allt släkt något för mjölkebilen kom, så måtte du relativt till upp.
3: Ja, jag måtte upp nog 3:30 då för att komma ner till tankbilen och vara 8.
2: Ja. Det var inte alldeles så hade gjort det. Jag gärna lite mjölk i stövet ett lite dögn för de leverte.
3: Nej. Hon var nog egentligen gammal nog, hon var 3 dygn.
2: Ja, ja. Men Men dette gjorde du jo hele tiden?
3: Ja.
2: Var det ikke lange kvelder på det da?
3: Nei, kvelden de var fullboka.
2: Ja. Ja. Hvis du skulle gjort det over igjen, ville du gjort akkurat det samme?
3: Nei, jeg hadde vel lagt det opp om lite grann for å med å stelt kalvaden etterpå i stedet for å melke først.
2: Ja. Kunne du sove en halvtime eller tid?
3: Ja.
2: Ja, slik er det. Fortell litt om hvor gar det er du har, fordi at du har jo levt ut av dette her, men det er jo egentlig småbruk, ikke det da?
3: Det er et lite småbruk, ja. 24 dekar var det når jeg fikk avta nabobruket.
2: Og hvor mye best hadde du i fjøsen da?
3: Jeg hadde vel tre en stund og så at jeg fikk et jordstykke ut i kroppen på rundt om samme areal mangte. Så da økte jeg til fem.
2: Fem kyr, ja. Hadde du sauer eller noe?
3: Nei.
2: Ikke?
3: Ja.
2: Men hvor tid var det melkemaskinen på det da? Du begynte ikke med melkemaskinen på 60-tallet?
3: Nei, jeg melket med hånd nok, ja, men det var ikke mange, så jeg reknet med da at det var tidlig på 70-tallet.
2: Ja, ja.
3: Og da kjøpte jeg brukte melkemaskinen inn på Lærdal.
2: Men da du hadde ut av fritid, hva brukte du da til?
3: Nei, jeg hadde ikke noe fritid, så jeg kan komme på egentlig. Det eneste fritiden som jeg brukte en liten stund, det var at jeg måtte lage en vogga til noen med rett og slett følge.
2: Ja, ja, vi må snakke litt, vet du, om familien din nå, fordi at det er mye historisk viktig borti i kroken, og bror din, han Kjell, han har teket svært ansvar der, og han liker seg i kroken der han vokser opp han nå.
3: Ja, han gjør det da.
2: Fortell litt om hva han har drevet med.
3: Nei, da, jeg er så mye at det da, bare ikke sant å si jeg ikke, men han har i alle fall restosert både Sagi og Mulda, og fjøsene har vel gjort en god del med. Og.
2: Ja.
3: Så det er helt oppe til spøtt.
2: Og Mølla, det var jo kjent for at det var Mølla i kroken, og det er den gamle som var snakket om i gamle dager.
3: Ja, jeg rettet med da.
2: Ja.
3: Og siste gangen hun var i bruk, det var under krigen, sa hun mor.
2: Ser du det, ja. Ja. Så da var det Mølla i kroken da?
3: Ja.
2: Ja. Men, Anne Merete, så du er onkel til, hun er ikke verre, hun har bosett seg der stort sett, og i lag med mor driver hun kafé i...
3: Ja, kaféen driver hun, den, når jeg er hjemme og det er åpent, så er jeg nede og kjøper med kaffe og vafle.
2: Ja, ja.
3: Så er det godt å ha i nedleiken og støtte til hvis det er en godt med trenger til hjelp.
2: Ja. Hun begynte jo arbeidslivet sitt i læreryrket, i skoleyrket, men hun har jo vært rene reiselivsoperatøren.
3: Ja.
2: Og det er svære greie hva hun får til å.
3: Ja, det er helt ufattelig.
2: Ja.
3: Det er fint det da, og, når de får det til.
2: Ja. Så du er kry av slektiri?
3: Ja, det må jeg si.
2: Ja, ja.
3: Det må jeg si.
2: Ja. Vi hadde tenkt at du skulle få lov til å spille litt musikk til lytteren og i dine praten her. Hva har du lyst til å høre da?
3: Ja, vi kan ta Emilia Lindberg med Bønnehuset.

0: Då har jag fått en pensionist i studio. Kai Rönkulesen, följs det att bli kallad för pensionist?
1: Ja, det är en lite märkel situation att vara i. Följ inte med att jag är pensionist. Så. Men otroligt gott. Nu är tok det valget. Nu är den dagen kommen. Nu ska jag feriera nu då, till, ut i juni för jag går ut i pension. Men så långt följs det väl som gott.
0: Och för dig så inte vet du är alltså den, eller du var daglig lejare på LMI helt för några få dagar sedan.
1: Ja, det är riktigt. Jag

0: hade min sista arbetsdag 31 mars och nu ska jag feriera lite till juni och så är det definitivt slut då.
1: Du har ju bott i Gotten och jobbat på HLMI i många, många år. Jag har lyst att börja lite på begynnelsen. Jag ska inte säga hur det kom i rören till, men hur startade du i arbetslivet ditt?
0: Ja, vi kan nog gå tillbaka till då jag gick på yrkesskola här i 78. Det var väl egentligen en av grunden till att jag kom till Gauppnatet. Men efter det så reste jag till Årdalate och så begynte jag på båsbilen och körde bås inne på verket. Så det var väl starten på yrkeskarriären min. Och så reste jag till Stavanger och tog en 3 månaders på en slags sjögudsskola på en båt som heter MS Scan. Och där var man då i 3 månader, men fick jag lov hemma till något, och då var jag fortsatt 16 år.
1: Men var det då tanken att du skulle bli sjöman?
0: Nej, det var inte det. Men jag var faktiskt tillbytt jobb på MS Norway när jag var färdig. Alla hade fått sig jobb på båt när jag var färdig, men jag tänkte det var inte helt mig. Så då begynte jag som lärling på Odda stålindustri, för det hette då. Nu heter det Impact. Och tog fagbrev där som platarbetare. Och det var väl i... Ja, jag började där i 1980 då, och så jobbade jag där till, i 1986. Då fann jag på att nej, nu vill jag flytta lite på mig, finna på något annat. Och så reste jag till Gjövik, fick mig jobb på Musta. Så driver med både sån linefisk, lagar linefiskutstyr. Och det är ju det som är känt för så här fiskekrokar nu. Så var jag där i 1 år. Och så började jag på skola på Gjövik tekniska fackskola, tror jag det. Och var där i 2 år och så tog jag ett extra år på något som heter VAR. Vann avlöp och renovation. Och efter det så reste jag till Oslo och jobbade på forskjelliga platser. Jobbade ju något här Manpower. I 1 år. Men jag likte mycket i Oslo. Och jag syns det var för... inte träffade du folk. Och skulle du möta någon så måtte du resa en hel kväll nästan. För att, det tog tid där inne. Så var det ju när jag är bekänt då. Jag jobbade på LMI som tipsade mig om en jobb här som projektkoordinator. I 1991, vintern 1991. Och då reste jag och kom, eller fick ett intervju med Arne Stein Fossøy. Så kom jag här på en fredag. Och det var den 9 mars, jag också gått till soldatvården. Och fick jobben och så reste jag till Oslo, packade ner allt utstyr. Jag fick med mig en kompis. Körde med allt utstyr till Gøpne och så flyttade jag in. Jag ansatte Axel Kleiven här. Och bodde jag andra till fann mig en egen lägenhet på Havslå. Och det var den 11 mars i 1991. Så,
1: och bara måndagen inte...
0: Det var måndagen efter, ja. Så det var kunde en helg. Då skulle packa ut allt och vaska ner. Och så det var ganska hektisk helg då.
1: Ja, och då var du kommit till LMI och så har du borrar.
0: Ja, nu har jag varit här i 35 år och började då som projektkoordinator, ja, och var det i väl 20 år. Och så var det spört faktiskt 3 gånger om att bli daglig ledare. Och till slut så tänkte jag att nu visar jag så mycket tillit att det menar något mer. Och då sa jag ja, och det var i september i 1998. Och så är jag i vårdag ledare igen.
1: Du slutar lite tidigt, så är kanske enkelt, men du har i alla fall många år som daglig ledare.
0: Ja. 28 år är säkert allt för länge, vill många mena. Men jag har stor trivst, det har jag gjort. Så de år jag har gått fort. Mm. Och

0: Anja Hønsli, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, begynte jeg i sånn barnekor og ja. Og så begynte jeg etter hvert i, på kulturskolen, begynte jeg egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så er det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte jeg med sånn julekonserten.
0: Ja.
1: Fet.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Mm, da var vi, da var hun Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og sånn Einar. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var vel egentlig ja, det var egentlig senere til jeg egentlig begynt mer sånn seriøst med det på en måte, ja. Skal si.
0: Mm. Har du tatt noe utdanning innen musikk?
1: Nei, det har ikke jeg. Jeg har bare gått i lærer Johan Leon på ungdomsskolen og
0: ja.
1: Også kulturskolen da har jeg noe godt vært med på
0: ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja. Mm. Så det var julekonserter, det var slik. Men hvordan startet da? Kontaktet deg, deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller... Ja, ja, ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på dem. Jeg har kjekt og samme humor og så akkurat alder, det har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare er kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og det spiller jo rundt om på omsorgssenter. Og, hvordan ser det for deg å begynne med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg er det mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem med lyset lenger
0: mm.
1: Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer, så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger og ikke bare nymotens, og det er egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synge egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende, jeg må jo prøve å øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Da har jeg aldri klart å lære meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, hoppas jeg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit det.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øft og så var det en, nei denne kan jeg ikke, sa du, og så et øyeblikk så var du begynt å nynne på den.
1: Ja, det var hjelpe å liksom må liksom høre nett i gjennomsangen eller en eller to ganger, så kommer noe inn i deg til kort liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt alene hane, men du er alene høna i korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Altså det har egentlig gått alltså det är ju käckt, du ser flera damer, men det här är inte gott fint på något, för det måtte där jag var vande med nog sån. Så jag syns att det har gått helt fint, och hver gang vi ska starta övningen så säger han Leon liksom, jag nu får vi ta och öva Kara, så jag känner egentligen att jag är en del av Kara, vad ska säga, eller att det är en liten kar i mig, ska jag säga.
0: Ja, då hör det inte släk ut på stämma i alla fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över det egentligen.
0: Nej.
1: Så att det borde vara med någon mer eller flyer eller mindre på sig. Det är inte helt ok och sånt så det är nog.
0: Ja. Nu är det inte bara här i kommunen det spelar. Hur långt reiser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reiser nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer att reise, altså vi har oppmeldet oss mest i kommunen her og i nabokommunen, og, ja, og Vik og Lærdal og Årdal, ja, ja. Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt da.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är i alla fall kjekt att höra på, Rikka.
1: Men det är bra.
0: Du ska få Rikka Jönköplata, du. Vad har du lust att höra?
1: Då tänker kanske det är en väldigt fin duett med det var synge nu i spelmanslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Han tycker jag är väldigt fin.
0: Ja.
1: Och så är jag lite äldre låta.
0: Ja, det är jag nog. Nej, men då önskar jag lycka till via och stämma om och hålla.
1: Tusen tack för det.

0: Da er vi kommet frem til siste sendingen. Vi har plukket innslag fra OAK dato. Gikk den på luftet, Jon?
1: 8.5.26.
0: Og hvem var programlederen?
1: Det var Jon Havlen, Roger Karlsen og Meine Lund.
0: Da gir vi bare de ordet.
2: Så takk oss og går til de nære ting.
3: Ja.
2: Som jeg sa i starten, for en måned og en dag siden, så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at, for å ta en prat med denne karen.
4: Er det litt Leo her, kanskje?
2: Men nå, ser du, nå skal vi ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe godt også småttisene dine. Ser ut over Havslovatene, og det blekstilt i dag. Det litt rann vinddrag her oppe, så det da, men du litt rann i grogge i dag?
5: Nei, det vel bra, men det jeg merker da nå litt på slutten at den blir litt døgnvill, eller hva den skal si.
2: Døgnvill, ja. Og det fordi at du driver med sau. Og nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
5: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før i år.
2: Og dem som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
5: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt, det var jo vært sånn flott tidlig, og så kom det litt sånn mai kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har nå gjort det at vi kan slippe de ut og fôre de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i da, når det, så lenge ikke det nedbør, så kan de være ute og bli fôret ute, men helt på grønt så er det ikke før i dag vi skal slippe ut nå da. Så da gleder vi oss det.
2: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjose?
5: Nei, det er noe et... ja, hva skal jeg si det? Altså, for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass og bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men... så det er jo det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut av, men det må være nok mat til dem, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det, så det ser ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen så vekster det enda bedre, og da vekster det i munnen til dem dag for dag.
2: Det må da være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det går så ydelig det her, da er har ikke mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
5: Nei, om de noen lemper om dagen og noen om natt i sånn sammen, det er noe, det har noe lemper, vi har rundt 300 lam da, så kom det noe i denne her lembingsperioden, så da ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så da blir det bra.
2: Det er det var det tre stykker som hadde åtte lemme, sa du?
5: Ja, det er tre stykker som vi venter på nå.
2: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
5: Ja, om ikke en søver, men en søver noe litt godt da, vet du, når en vet en ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter da, men en må nå passe på det når de skal ut da, så det er noe, det er større områder da, så en må følge med i pausa, en må nå, i hvert fall akkurat i det en slipper ut litt, så skal en være litt påpasselig med djur og slike ting da, så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
2: Ja. Hvordan har det gått i, har du haft bruk for dyrlegen nå i denne perioden?
5: Ja, dyrlege hender jo, det er ikke så mange, men noen ganger har vi måtte ha hatt det med og og det er noe som er trygghet å vite at du kan få den hjelpen når du trenger. Så det gjør en kjempeviktig jobb i lembing. Og har jo et stort område å kjøre på, så de har noe vel så strietørn de som også skal ta imot lambi nesten i denne perioden når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
2: Ja, hvor mange dyrlege er det som sokner til dette området? Og, ja?
5: Så vidt jeg vet, så er det to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det er jo store, stora avstander, så det är nog kanske köring i som är mest tar mest tid när den ska flytta sig ifrån gar till gar.
2: Och hur lätt att få tag i dem?
5: Nej, de svarar telefon, de är nog ringe.
2: Uansett vilken tid?
5: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt, eller så ringer jag på att det är ganska snyggt, så det fungerar väldigt gott.
2: Och så är det, när du driver gar, så har oss detta landbrukskontoret. Kan du nytta ha det utav dem?
5: Det är nog på en måte mest om vi ska se så nu så är det nog hade de ju ett informationsmöte då, och det är ju ett nytt gödselregelverk och släke ting, så det är ju mer på släke ting och om man ska söka om ting och släkten kanske förhälldes till landbrukskontoret idag när man ska göra några ändringar eller släke ting.
2: Så den passar på att duckfäda den information som trängs i förhållande till det byråkratiska grejer?
5: Ja, och så kan de i alla fall förmedla hur man ska kontakta och föra och få den information. De sitter ju på en del släke ting. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat släke ting.
2: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med graset. Det är mycket runt detta gårdsarbete.
5: Ja, detta med sån spårbarhet heter som och dokumentation är vårt både i lantbruket som på så mycket ant mycket mera krav det så att det där så där måste man prova infri med göra så det och där så är ja
2: göra det lite skickligt ja. Och så är det i vart man del gårdbrukare som brukar sig sporingsgrejer på dyrsen både get och sau släppen till fjäll så har de styr på kallum går har du slik?
5: Ja, vi har det på en hel del av søden, så har vi det med å sikre bjødler fra Gjetar-Gutheiter, så det fungerer voldsomt godt da. Nå har en jo litt både med tilsyn og ikke minst med sanking, så er nå det en kjempehjelp.
2: Bruker du hundesanking?
5: Ja, vi har Gjetar-hund med, så det er noe både selskap og ikke minst voldsomme hjelp i den når det man ska gå till fjälls.
2: Det må vara nog så artigt att se när hon ger jobben sin. Mycket mer effektivt än det du klarar själv.
5: Ja, det är inte tvil om. Och så är han nog en våldsam arbetsglädje i en getarhund. Så han är ju förnöjd och glad. Han oavsett om det är släck eller släck. Så det är, så den är uvärderlig hjälp. Det är inte tvil om.
2: Har du planlagt någon dator för vilken tid du ska släppa ut och vad som tål att de får sommarferie?
5: Nej, men man har följa med lite. Nu är det nog lite snö i fjället i år då. I förhåll till kanske enkelt andra år, men så är det nog fjället där. Så bestämmer det hur tid vi bytet blir klart. Men kanske första halvdel av juni så räknar jag med att den kan få en gård en hel del av flocken.
2: Och hur blir din jobb då, om du blir så långt?
5: Nej, när de kommer till fjäll så så måste man nog pröva hösta slotten till idag som har fort till vintern och så har man några jordbär som hoppas ha klart sig någorlunda efter vintern så då satsar man på att man får en avling där i löp av sommaren.
2: Ja, här går det. Det är inte bara stort tid när där gårdbruksarbetaren står på det här hela året.
5: Ja, men man prøver å tilpasse arbeidet etter årstiden av litt. Det er noe der så var det tanken, ja.
2: Hvis du skal da oppsummere jobben din her på garn, med plusser og minuser og det som er, hva er det som er mest tilfredsstillende i dette?
5: Det fineste er nå vel denne tiden her, når når sau og lamb kan släppa det ut och se så när en har i på dessa små utarealer när en då fora och lamb i de kvällarna driver med så här

0: Då är man kommit fram till sista sändningen med att ha plockat repriseinslag ifrån för dina veckas program. Och John, hur tid var då programmet gick på luft i?
1: 8.05.26.
0: Och vem var programledare?
1: Jon Havill, Åge Karlsson och mig, Nellun.
0: Då sitter vi över till dig.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där de hör på nu är repriser ifrån ymse sändningar ifrån våren som ligger bak oss. Och vi har vår ubeskedna nog till att kalla detta för sommarradio på Radio Luster. Och de som har lagat här detta här heter Finskar och Jon Havel. Och Jon, vad slags dato har vi fått fram till på första sändning?
1: 27.3.26.
0: Och vem var programledare då?
1: Finskare Per Einar Svanstu.
0: Och vem kan du tänka dig då att vi ska söka över till?
1: Finskare.
0: Och då är det rätt och slett säkert att vi går över till kvällens nattgäst. I kväll har jag fått med mig en ivrig radiolusterlyttare som gäst. Navnet hans är Sjur Feigum, men i gamla dagar när vi växte upp så hette vi inte något yttrande, men vi hette där vi var ifrån. Så det är han Sjur i Feigum. Och Sjur, en ivrig lyttare har jag skrytt på mig att du är, men det är väl sant?
2: Ja, det må jag säga.
0: Du sätter och fredagskvällen till att höra på Radio Luster.
2: Ja, vi gör det. Mm. Men det har varit en stor fördel när de flesta var ifrån tid till ni.
0: Det var det, ja. Ja, nej, men till slut så skönte vi det med. Men du är kommit hit nu för det att jag är lite nyskärg på dig, rätt och slett. Du har ju inte varit en man av dig stora ord i kanske på många måter, men du är född och du växte upp i Feigum. Fortell lite om uppväxten.
2: Ja, vi växte upp i samband med tre syskon. Vi var tre syskon som växte upp. Och hade han då käkt i samband.
0: Mm. Mm. Och skolan innan var väl i Kroken?
2: Den var i Kroken, ja. Så vi brukade omtrent en timme och gav till skolan. Mm.
0: Och sökjermyndigheten idag är ju han Kjell och så har gjort mycket i Feigum i senare tid. Och inte minst han Magne som banken känner, för han satt ju i banken och har vurderat alla lånesöknader.
2: Ja då, ja. Var ett släck.
0: Ja.
2: Vi hamnade på korsin platå.
0: Ja, så det får på ett vis ut i VR i fort, om inte i rest så långt någon år. Men du vart vera natt i Feigum och hemma och föräldrar dina, och du fick till att lära dig lantbruksyrket.
2: Ja, det var tidigare. Jag vet inte hur gammal det var, men runt 10 år så började jag med lantgården.
0: Ja, ja. Och du tog över drift i år relativt tidigt ansvaret för att på ett vis.
2: Ja, jag började lite i 65 och så tog jag över i 1970.
0: Så du var gott och välkommen för mörten, har du varit fick bonde ansvarig för
2: Feigum? Ja.
0: Hur länge sedan har det varit att vara bonde i Feigum?
2: Det har varit käckt, men det har varit lite strävsamt.
0: Hur länge sedan?
2: Ja, det har varit mycket arbete och lite fritid, men den såg jag nog inte så allvarligt på. Så jag likte arbete och träst gott.
0: Och jag vet då att du var våldsamt nöjaktig. Det var inte något, skulle inte vara något slur på något vis.
2: Nej, jag gjorde så gott jag kunde.
0: Jag också en gång för många år sedan, du fortalde mig då att mjölkebilen kom tidigare på Sörsia och så skulle du fått gjort allt ditt med mjölking och köling och allt släkt något för mjölkebilen kom, så måtte du relativt till upp.
2: Ja, jag måtte upp nu var 3:30 då för att komma ner till tankbilen och vara 8.
0: Ja. Det var inte alldeles så hade gjort där. Jag gärna lite mjölk i stövet ett lite dögn för de leverte.
2: Nej. Hon var nog egentligen gammal nog, hon var 3 dygn.
0: Ja, ja. Men Men detta gjorde du hela tiden?
2: Ja.
0: Var det inte lange kvelder på det da?
2: Nei, kvelder, nei. Var fullboka.
0: Ja. Ja. Hvis du skulle gjort arbeid igjen, ville du gjort akkurat det samme?
2: Nei, jeg hadde vel lagt det opp om lite grann for å med å stelle kalvaden etterpå i stedet for å melke først.
0: Ja. Kunne du sove en halvtime ved det?
2: Ja.
0: Ja, slik er det. Fortell litt om hvor gar det er du har, fordi at du har jo levt ut av dette her, men det er jo egentlig et småbruk, ikke det da?
2: Det er et lite småbruk, ja. 24 dekar var det når jeg fikk avta nabobruket.
0: Og hvor mye best hadde du i fjøsen da?
2: Jeg hadde vel tre en stund og så var det jeg fikk et jordstykke ut i kroppen på rundt om samme areal mangte. Så da økket jeg til fem.
0: Fem kjør, ja. Hadde du søve eller noe?
2: Nei.
0: Ikke?
2: Ja.
0: Men hvor tid var det melkemaskiner på det da? Du begynte ikke med melkemaskiner på 60-tallet?
2: Nei, jeg melket med hånd nok, ja, men det var ikke mange, så jeg reknet med da at det var tidlig på 70-tallet.
0: Ja, ja.
2: Og da kjøpte jeg brukte melkemaskiner inne på Lærdal.
0: Men da du hadde ut av fritid, hva brukte du da til?
2: Nei, jeg hadde ikke noe fritid, så jeg kan komme på, egentlig. Det eneste fritiden som jeg brukte en liten stund, det var at jeg måtte lage en vogga til noen med dette vært fødde.
0: Ja, ja, vi må snakke litt, vet du, om familien din nå, fordi at det er mye historisk viktig borti i kroken, og bror din, han Kjell, han har tatt svært ansvar der, og han liker seg i kroken der han vokser på nå.
2: Ja, han gjør det da.
0: Fortell litt om hva han har drevet med.
2: Nei, da, jeg er så mye at det da, bare ikke sant å si jeg ikke, men han har i hvert fall restosert både Sagi og Mulda, og fjøsene har vel gjort en god del med.
0: Ja.
2: Så det er helt oppetterspøtt.
0: Og Mølla, det var jo kjent for at det var Mølla i kroken, og det er den gamle som var snakket om i gamle dager.
2: Ja, jeg rekner med da.
0: Ja.
2: Og siste gangen hun var i bruk, det var under krigen, sa hun mor.
0: Ser du det, ja. Så da var det Mølla i kroken da?
2: Ja.
0: Ja. Men, og Anne Merete, så du er onkel til, hun er ikke verre, hun har bosett seg der stort sett, og i lag med mor driver hun kafé i...
2: Ja, kaféen driver hun. Når jeg er hjemme og det er åpent, så er jeg nede og kjøper med kaffe og vafle.
0: Ja, ja.
2: Så er det godt å ha i nedleiken og støtte til hvis det er godt med trenger til hjelp.
0: Ja. Hun begynte jo arbeidslivet sitt i læreryrke, i skoleyrke, men hun er jo vært rene reiselivsoperatøren.
2: Ja.
0: Og det er svære greie, hva hun får til å?
2: Ja, det er da. Det er helt ufattelig.
0: Ja.
2: Det er fint det da, og, når vi får det til.
0: Ja. Så du er kry av slektig?
2: Ja, det må jeg si.
0: Ja, ja.
2: Det må jeg si.
0: Ja. Ja. Vi hadde tenkt at du skulle få lov til å spille litt musikk til lytteraden og i dine praten her. Hva har du lyst til å høre da?
2: Ja, vi kan ta Emilia Lindberg med Bønnehuset.

0: første melodien ikke nytt, da gjorde Feigum det var religiøs musikk, betyr religion noe for deg?
1: Ja, det må jeg si han gjør det. Jeg har vært der i senere tid. Vi var rundt 25.
0: Har ikke du vokst opp i en kristenheim, vokst som aktiv kristenheim?
1: Nei, jeg hadde en god mor, men det var andre siden av min far da.
0: Ja, ja.
1: Vi var på Korsin, veldig langt.
0: Så er det da, ja. Men det var ikke noe tvil for deg, har du først vært voksen og du tok stilling til
1: det? Nei, det var ikke det.
0: Da så jeg vil tro er det viktigste som har skjedd med deg. Vi er nødt til å snakke om det, og fordi at han Sjur i Feiga, og han var ankar bort i kroken år ut og år inn, og plutselig i skikkelig voksen alder, da hadde han Sjur fått seg kjærest. Fortell om det.
1: Ja, nei, det gikk noe fint da. Det var et fin tid, og vi hadde kort tid på forhånd, så gifte vi oss i 20. desember.
0: Vil du røpe på noe vis hvordan siden kom til koffer? Hvordan du fant noe, eller hvor fant deg?
1: Nei, for å si det enkelt, så var det noen som sa vi bonde bra.
0: Så er det da, ja. Ja. Så det gikk han på den måten da?
1: Ja.
0: Hvor gamle var det da?
1: Det var vel 49.
0: Og hun var noenlunde like?
1: Eller? Nei, hun er 3 år eldre, vet jeg.
0: 3 år eldre, ja. Ja, men...
1: Vi var da, hun er 46, og jeg er 49.
0: Ja. Det var nok mange som hadde gitt deg opplevd, tror jeg.
1: Ja, det kan jeg da.
0: Hadde du gått lenge og tenkt på dette, eller var det noe du plutselig tilfeldigvis så i avisa?
1: Nei, jeg sa noe at det var... Jeg leste noe i Bondebladet, så jeg var vandet til.
0: Ja.
1: Men så sa hun noe plutselig, så var det slik.
0: Og etter kort så flyttet du dit hun var ifra henne?
1: Ja, da flyttet vi dit. Flyttet da i 97, og så var vi der til 2002 i september, oktober med Røtte.
0: 5 år omtrent?
1: Ja.
0: Ja.
1: Da kjører vi med kyden til Sogn, og så melket jeg først i Trøndelag, og så melket jeg i Sogn og lige Feiga om kvelden.
0: Det er ikke mange som har hatt så lang vei til melking.
1: Nei, da rekner jeg ikke med at det er mange som slår meg.
0: Så du tok med kyden ned igjen, betyr det at du hadde mer kyr opp på der også?
1: Ja, jeg fikk med meg en par kvige.
0: Ja.
1: Så vi hadde det da oppi noe av.
0: Så hun, Kjerngri, hun hadde også gar, altså?
1: Ja da. Var det litt større og litt flatere gar på det meste, men da, jeg brettet så sykje, jeg brukte meg til beite.
0: Ja, men nå vet jo ikke jeg akkurat hvordan det var i Trøndelag der du var, men det måtte nå være en overgang noen ko for en som har drevet gar i Feiga og i Edla og i Bratta, og så plutselig kom jeg til Trøndelag.
1: Ja, det var en stor forandring. Det var det, men det var... Etter kort så gikk det noe greit.
0: Ja. Men alt ble vel mye enklere, kanskje?
1: Ja, på en måte, men det var mer arbeid med siloen og der også.
0: Ja.
1: Det var en sikkert utesilo med et par meter med snø oppå, som måtte måke av for å finne fattig fôr.
0: Ja. Ja.
1: Men det frøste av ikke, og det var det bra for at det likevel.
0: Ja, da, men... Men det ble ikke noe, det har gitt opp begge garaden, drift i begge garaden nå.
1: Ja, da, vi er så heldige at vi har noen som slår både i Feiga og opp i Trøndelag, så det var fint.
0: Og du fikk Trøndelag med deg til krokene da?
1: Ja, hun var, ja.
0: Ja?
1: Ja. Så, hun var innstilt på det at vi skulle ordne fjøsen i Feiga og flytte dit.
0: Ja. Ja.
1: Og slik var det da.
0: Ja. Og vi må snakke litt om helsa og hun var uheldig og fikk bare hjerneblødning.
1: Ja.
0: Ja. Det var väl en nedtur nog?
1: Det var en stor nedtur, men det gick nog egentligen gott. Ja. Men där så var det västare var att jag var i Feiga och hon var där uppe och fick det. Och jag fick inte fatta att det på i Mullo 5 och 6 som jag var vant att snackast. Så ringde jag då onkelin och så var han som var stav och fann
0: Serra, ja.
1: Så då packade jag samman allt samman och kör upp att och kommer upp att det där i 2:30 om natten.
0: Ja. Så då kunde det fort gått mycket värre. Hade inte haft dig i Feiga.
1: Det kunde jag säkert ha gjort, ja.
0: Ja. Men det är säkert många som lurer på det går för du har egentligen haft dålig hälsa. Du borde kanske inte vara bonde. Du borde vara kontorman. Du borde vara i banken nu och liksom vara med.
1: Nej, det var inte egnare för mig.
0: Nej, men du har varit dålig till bens.
1: Ja, det har jag varit. Men det som var väldigt intressant det var möbelsnickering idag.
0: Var det ja?
1: Ja.
0: Ja, du gick hela 2 år på snickarskolan inne i Johan Gunnar Ögerand.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ja. Har du något minne därifrån som du har tagit vara på?
1: Ja, jag har varit täckt och skapat på ett kommode och ett skrivbord.
0: Ja.
1: Och så en del andra småting då. Som vi måste ha för att få lite växling på arbetet.
0: Jag tänkte nog någon gång på att det skulle bli möbelsnickare.
1: Jag tänkte väl inte så mycket, men jag trodde att det hade varit möbelsnickare i nedläken så hade det väl gått en del att pröva det.
0: Ja. Dina prat må inko sinne ta slut. Men nu har jag lagt ner varje garaden och nu bor det to och lejna bort i kroken. Inte mycket nabo heller faktiskt. Hvordan har det nu? Hva brukar det dagarden til?
1: Nei, nu har vi gått nu kosa med oss og har det gått sammen og ja, det blir ikke så stor en mengde. Hun liker mye kryssår og greier.
0: Ja.
1: Og jeg leser litt i noe blå og slik, noe misjonsblå som jeg har.
0: Ja.
1: Så det er det meste vi driver med nå.
0: Ja. Og livet da smiler til deg.
1: Ja, nå har jeg da egentlig gått litt inn en period med lite dålig med hälsa men så fick jag god medicin så kom jag till att en dag i fjol sommar jag var på Sant Olas hospital.
0: Det så här fötten din så ser ut att vara dålig, är det något du har haft hela livet?
1: Ja, jag vinkste ofta var bara dålig men är det så nej, det har nog förhållsvis fungerat men det är något mer stiv än ålder jag har varit, det är det väl men det fungerar nog gott. Jag har inte något verk och det har det gott.
0: Ja. Och så har du bilen då. Du är många turer i det på veckan.
1: Nej, inte 2 turer kanske.
0: Ja. Och en tur på kafé och se på folk och det,
1: ja.
0: Och en liten svart där.
1: Ja.
0: Där har du något emot?
1: Nej då, det är kvicka upp.
0: Ja.
1: Det tycker jag är käckt.
0: Ja. Ja, da jeg vil bare få slå og si takk for at en av våre trogne lyttere vil være med meg her i kveld. Hvis vi skulle spille en melodi til lytteraden vår, hva har du lyst til at vi skal spille da?
1: Du er innbytt i bryllup i himmelen med Marit og Irene.
0: Sjur Feigum, mange takk for at du ville være med i kveld.
1: Takk for at jeg fikk invitasjon til deg.

0: Då har jag fått en pensionist i studio. Kan jag röra en kollegan följs där och bli kallad för pensionist?
1: Ja, det är en lite märkel situation att vara i. Följer inte mig också pensionist. Så. Men otroligt gott. Nu är tog det valget att nu är den dagen kommen. Och ska jag feriera nu då till, ut i juni för jag går ut i pension. Men så långt följs det väl som gott.
0: Och för dig så inte veta, du är alltså den, eller du var daglig lejar på LMI helt för några få dagar sedan.
1: Ja, det är riktigt. Jag hade min sista arbetsdag 31 mars och nu ska jag feriera lite till juni och så är det definitivt slut då.
0: Du har ju bott i Gotten och jobbat på LMI i många år. Jag har lyst att börja lite på begynnelsen. Jag ska inte säga hur det kom i rören till, men hur startade du i arbetslivet ditt?
1: Ja, vi kan nog gå tillbaka till då jag gick på yrkesskola här i 78. Det var väl egentligen en av grunden till att jag kom till Gåpnatet. Men efter det så reste jag till Avdalat och så begynte jag på båsbilen och körde bås inne på verket. Så det var väl starten på yrkeskarriären min. Och så reste jag till Stavanger och tog en 3 månaders på en sån sjögudsskola på en båt som heter MS Scan. Och där var man då i 3 månader, men fick lov hemma till något, och då var jag fortsatt 16 år.
0: Men var det då tanken är att du skulle bli sjöman?
1: Nej, det var inte det. Men jag var faktiskt tillbytt jobb på MS Norway när jag var färdig. Alla hade fått sig jobb på båt när jag var färdig, men jag tänkte det var inte helt mig. Så då började jag som lärling på Odda stålindustri, för det hette då. Nu heter det Impact. Och tog fagbrev där som platarbetare. Och det var väl i... Ja, jag började där i 1980 då, och så jobbade jag där till, i 1986. Då fann jag på att nej, nu vill jag flytta lite på mig, finna på något annat. Och så reste till Gjövik, fick mig jobb på Musta. Så driver med både sån linefisk, lagar linefiskutstyr. Och det är ju det som är känt för så här fiskekrokar nu. Så var jag där i 1 år och så började jag på skola på Gjövik tekniska fackskola, tror jag heter. Och var där i 2 år och så tog jag ett extra år på en också heter VAR, vann avlöp och renovation. Och efter det så reste jag till Oslo och jobbade på forskjellige platser, jobbade genom det här Manpower i 1 år. Men jag likte mycket i Oslo och jag syns det var för inte träffade du folk, och skulle du möta någon så måste du resa en hel kväll nästan, för att det tog tid där inne. Så var det ju när jag är bekänt av, så jobbade på LMI som tipsade om en jobb här som projektkoordinator i 1991, vintern 1991. Och då reste jag och kom, eller fick ett intervju med Anna Stein Fossøy. Så kom jag här på en fredag. Och det var den 9 mars, jag också gått till soldatvården. Och fick jobben och så reste jag till Oslo, packade ner allt utstyr. Jag fick med mig en kompis, körde med allt utstyr till Gøpne. Och så flyttade jag in, jag har ansett Axel Kleiven här. Och bodde jag andra till fann mig en egen lägenhet på Havslå. Och det var den 11 mars i 1991.
0: Och bara måndagen inte?
1: Det var måndagen efter, ja. Så det var kunde en helg. Då skulle packa ut allt och vaska ner. Och så det var ganska hektisk helg då.
0: Ja, och då var du kommit till LMI och så har du borrar.
1: Ja, nu har jag varit här i 35 år och begynte då.